0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Mladen Badurina. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 75-te. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih, idemo danas u 1967. Emisiju će otvoriti američka grupa The Hombres, koja je osnovana u Memphisu 1966. a djelovala je samo 3 godine. Čućemo njihov jedini hit Let It Out, Let It All Hang Out. Poslije toga slijedi hit She's Rather Be With Me, američke grupe The Turtles. Oni su osnovani u LA 1965. i u originalnoj su postavi djelovali do 1970. Njihov najveći uspjeh je američki hit broj 1, Happy Together. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom Him or Me Was Gonna Be, koji će nam izvesti band Paul Revere and the Riders, koji je osnovan u Americi u državi Idaho 1958. i bio je aktivan do 1976. 78. su se ponovo okupili, ali u drugoj postavi. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 68. godine. U stvari riječ je o prepjevima velikih inozemnih hitova. Prvo ćemo čuti pjesmu Dragi, koju pjeva Gabi Novak. U originalu se pjesma zove Honey, a Bobby Goldsboro je objavio te iste 68. godine. A nakon toga će nam Crveni koralji izvesti pjesmu Dolazak, koju je Cliff Richard sa Shadowsima objavio još 1961. i to pod nazivom Jariva. Eto toliko za uvod, želimo vam dobro prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.
2: I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve.

Evo, čuli smo grupu Dr. Feelgood iz Essexa, Back in the Night, prije toga Brian Ferry, pjevač, bivši pjevač grupe Roxy Music, njegov najveći hit i solo karijer Let's Stick Together, i onda Bonnie Tyler, koja je inače iz Walesa, pravim imenom Gaynor Hopkins, posjećam vas da je umrla prije dva mjeseca, sa 75 godina, pjevala je Lost in France, sve su to pjesme iz 76. godine. U nastavku ćemo čuti pjesme iz 78. Prvo Senad od Bosne i pjesma Šal, inače oni su objavili, to je njihov prvi single, i to ova pjesma je kao B strana, Bol je bio na A strani. Stakljano zvono, zagrebačka grupa će otpjevati pjesmu Izvesti u stvari profesore, da li se sjetiš svoju đaka. A Prva ljubav, prva tinejdžerska grupa na prostoru bivše države, Hej mala, ne pravi se luda. I na kraju ćemo u 1970. Grupa iz Detroita, Chairman of the Boards, će izvesti pjesmu Give me just a little more time. Hot Lixi, engleska grupa, Never Tell Man. I još jedan pjevač iz Walesa, iz Cardiffa, Dave Edmonds, će otpjevati pjesmu I Hear You Knocking, to je u stvari njegov najveći hit. I nadam se da ćemo još uspjeti čuti Dalmatinski magazin, pjesmu iz 79. Doviđenja ljubavi. I to će biti sve za ovo izdanje Retro magazina, u kojem su samo bili Mladen Badurina i Dragan Lenars. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: The Oklas, ne lupe film se film.
0: Amar Bukvić.
3: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
4: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
5: Maga, Sajan.
0: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
1: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
1: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
2: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
3: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
2: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Kručić za HRT je rekao.
4: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
2: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
4: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
2: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
0: Jutarnja kronika.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
5: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
6: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
7: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
8: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
9: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
10: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
11: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
12: A ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
7: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
13: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
7: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
14: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
7: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
15: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
7: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
1: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
16: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
17: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
18: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
16: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
19: To je nesto sa spradu. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
16: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
20: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
16: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
0: Najmanje 12 osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
1: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
21: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
22: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
21: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
22: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
23: Silnih partneri.
21: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
1: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
24: Jutarnja kronika.
1: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
25: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine.
2: Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekičar napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
24: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
1: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
24: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
4: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Minlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povratan lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
3: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
23: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
3: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
25: We start very well.
26: Počeli smo dobro, rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike moglo je biti drugačije.
27: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
3: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primorje Srbija nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv Budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za Veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
6: Oglasi.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna Luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, Terovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, uz prolaznu povećanu naoblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv Ukrajine. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabiti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News. Zajedničkim bojkotom tržišni konkurenti krše takozvani Shermanov zakon, tvrde iz ministarstva. Riječ je o zakonu iz 1890. koji uz ostalo zabranjuje zajedničke bojkote. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija, koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja. Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
2: Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake, uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

Agencija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. 11. je dan mjeseca listopada, zagazili smo duboko u jesen, pa su nam i teme jesenske zlatne doba poljoprivrede, barem kalendarski gledano. Kada gledamo što se tiče uspjeha, složit ćete se, i nije takvo stanje. Tako ćemo i u današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu uvodno spomenuti ovu jučerašnju tešku željezničku nesreću kod Rijeke, u kojoj je stradalo 11 vagona izvoznih žitarica. To ponovno naravno otvara pitanje osjetljivosti naših transportnih pravaca. Definitivno jedno od brojnih pitanja na koje bi trebalo pronaći rješenje dugoročno, a dugoročnom planiranju posvetit ćemo i središnji dio emisije. Naime, kroz priloge iz Osijeka i Čepina analizirat ćemo viziju domaće proizvodnje kroz dokument Poljoprivreda 2050. te dosadašnje rezultate aktualne strategije do 2030. godine. Donosimo i detalje o nacrtu novog zakona o lovstvu, koji je u petak prošao vladu. On donosi dvostruko dulje zakupe lovišta. Čućete i nekoliko informacija s terena, a također u drugom satu terenski izvještaj iz Istre, gdje je usprkos sušnoj godini krenula berba maslina i proizvodnja ulja ekstra kvalitete. A za kraj ići ćemo u drugi dio opsežne reportaže o tradicionalnoj manifestaciji Jesen u Lici, koja je ove godine okupila brojne male domaće proizvođače u potrazi za novim tržištima. Vjerujem da je tema dovoljno i da su dovoljno raznolike da nam budete društvo tijekom sljedeća dva sata.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska poljoprivredna komora javno je predstavila radni dokument pod nazivom Poljoprivreda 2050. Vizija hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. Novi model proizvodnje, skladištenja i prodaje prezentiran je u Osijeku, a priču vam donosi Davor Lončarić.
2: Među ostalim u dokumentu se predlaže izgradnja 5 velikih proizvođačkih centara, po jedan u svakoj od 5 slavonskih županija, a svaki bi imao silose od 50.000 tona pšenice, što je ukupno 250.000 tona skladišnog prostora. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić rekao je kako je cilj inicijative udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije.
3: Na taj način bi se smanjile ulazni troškovi i smanjili cijena inputa, a kroz izgradnju zajedničkih silosa koji su bi bili u vlasništvu proizvođačkih organizacija moglo bi se i upravljati posle prodajom žitarica. To je dalek put, to je tek ideja, to još nije ni projekt, ali želimo ljudima pokazati da postoji mogućnost kako da budu, da od nekakvog objekta s kojima svi upravljaju, da postanu subjekt u proizvodnji hrane i svoje, da svoje proizvode dobiju pravičnu cijenu. Za sve treba vrijeme. Mislim da je, da smo sad došli blizu dna kompletno u poljoprivredi, a tako naročito u ratarstvu, i da ljude jednostavno će tržište natjerati da počinju drukčije razmišljati. Otpori su udruživanje još uvijek vrlo, vrlo veliki, ali mi smo napravili jedan, ajmo reći, model, jedan dokument koji je zaokružio cijelu priču do kraja, od početka do kraja. Znači udruživanje, zajednička nabava, zajednički silos, skladišnica kao financijski instrument koji bi omogućio poljoprivrednicima da kad prodaju svoj proizvod da dobiju novac, da ne mora se ići zadužiti kod otkupljivača ili kod kooperanata. I na kraju smo uključili tu i državne robne rezerve koje bi zakupile dio silosa pa i tamo deponirale dio pšenice za robne rezerve.
2: A tko će koristiti taj dokument? Je li to namijenjeno vladi da se ugradi u nekakvu strategiju o kojoj pričamo već 35 godina, ne, o strategiju razvoja poljoprivrede ili ne znam, znanost?
3: Ne, ovo je dokument, ova ideja je namijenjena poljoprivrednicima koji moraju shvatiti, prihvatiti činjenicu da se sve mijenja, da se mijenja klima, da se mijenjaju životni standard, način proizvodnje, pa i način zarađivanja novaca, a između ostalog se, morat ćemo se i mi prilagoditi, promijeniti ako želimo opstati na tržištu. Danas sa 5-6 hektara zemlje, 10 hektara žitarica, niko ne je konkurentan na tržištu i ne može opstati.
2: Upozorio je međutim da su u Hrvatskoj otpori u udruživanju još uvijek veliki, ali smatra kako će tržište natjerati proizvođače da počnu drukčije razmišljati. Evo koliko bi to koštalo.
3: Procjene govore da jedan silos od 50.000 tona košta otprilike 6 do 8 milijuna eura. Financiralo bi se 65% europskim novcem, to nije sporno, i ostalo bi bile vlastita sredstva za onih ljudi koji se udruže. Treba tu jasno, mislim, to je vrlo važno naglasiti, u proizvođačkoj organizaciji jedan član nosi jedan glas i neko sa 5 ili 50 hektara je isto suvlasnik one sa 500 hektara. Znači, gubimo onu priču o velikim i malima, svi su isti, svi koriste benefite zajedničke nabave. Mi smo to ko ideju rekli da treba se udružiti 4000 hektara i to je temeljna priča. Znači 4000 hektara su nosioci poljoprivredne proizvodnje.
2: Jedan od autora dokumenta, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore Ivan Valentić, naveo je da se model prvenstveno temelji na udruživanju proizvođača kako bi imali odgovarajući volumen proizvodnje na tržištu, te tako utjecali na cijene i plasman svojih proizvoda.
4: Model se temelji na prvenstveno na udruživanju. Da li ćemo mi to nazvati proizvođačke organizacije, da li su to poljoprivredne nekakve zadruge, da li su to možda i firme koje će grupa ljudi, odnosno grupa proizvođača osnovati, i stvar je u tome da se što više proizvođača udruži da bi mogli konkurirati, odnosno da bi imali volumen, masu koju bi mogli predstavljati na tržištu i time malo diktirati svoje cijene i svoje proizvode kako bi što bolje plasirali. Nažalost, mi smo kao narod, ja bih rekao specifični, mi ne vjerujemo prvo sami sebi, a tek onda kak ću vjerovati susjedu, nema šanse.
2: Kad smo već kod prakse, imamo li u Hrvatskoj danas barem jednu dobru proizvođačku organizaciju koja može biti dobar primjer da sve ovo što ste napisali u ovom dokumentu, da se može vidjeti da će moći biti dobro u praksi?
4: U Hrvatskoj na ovakav obim mislim da nemamo ni jednu proizvođačku organizaciju. Ima ih nekoliko koje su u začetku. Jedna je u Sisačko-moslavačkoj županiji, ima nekakvih začetaka svinjogojskih udruženja. Međutim, to je sve još uvijek u povojima. Ono što smo mi vidjeli, odnosno svojim nekakvim iskustvom kroz putovanja u druge nekakve europske zemlje gdje su proizvođači udruženi na ovakav ili sličan način, ušli su u tu proizvođačku organizaciju zbog tog što nisu mogli drugačije opstati na tržištu. Europska unija, odnosno proizvođači koji su bili prije nas u Europskoj uniji su bili izloženi razno raznim izazovima prije nas. Dakle, oni su, ja bih se usudio reći, u jednoj velikoj prednosti ispred svih nas iz razloga što su se iskoristili su ovo vrijeme prilagodbe puno bolje nego što smo možda mi. Mi smo upali ovaj zadnji vlak koji je ušao u Europsku uniju i bojim se da smo ušli nepripremljeni. Iako smo o tome svi pričali i političari su pričali o tome, bojim se da niko nije to shvatio dovoljno ozbiljno. I prvo smo imali korona potres, sad imamo potres na svjetskim tržištima na koji mi nismo jednostavno spremni i bojim se da puno poljoprivrednika će jednostavno ili odustati ili morat shvatiti da mora pristupiti i početi razmišljati na udružen način.
2: Što se tiče vremena koje će nam biti potrebno za realizaciju, smatramo da se taj projekt može provesti za relativno kratko vrijeme, te da bi za 2 godine mogli imati ozbiljne pomake, ocijenio je Ivan Valentić.
4: Bojim se da do prvi neki rezultata će nama možda proći 5 do 10 godina.
2: Otpor seljaka prema udruživanju ne mijenja se već desetljećima. Potvrđuju to i dvojica koja su sudjelovala na predstavljanju dokumenta.
5: Slavko Durnović, Gradišta. Mi smo za sebe najgori. Po pitanju toga, je li vidim da dolazi vrijeme da više ne može niko s nikim. Ni brat s bratom, ni sa sin sa ocem, ni otac sa sinom. Ne znam čemu ovo se vodi. Ja sam i prošli puta to pitao, ima li ko da kaže kako ćemo dalje. Ja odgovor još nisam dobio. Mi strategije 30 i kusur godina nemamo, ama baš u ničemu.
6: Duško Pavlik, predsjednik sindikata poljoprivrednika Slavonije i Baranje. Moje osobno mišljenje je da to je jako teško. Zašto? Jedan OPG koji traje 20 godina, on je kompletan. I teško je steći povjerenje među ljudima. Šta da radimo? To je pitanje koje bi trebalo postaviti ministru, predsjedniku vlade. Mi nemamo strategije već 30 godina. Dođe suncokret, svi sada suncokret. Sad je uljana repica bila aktualna, na godinu će biti 100.000 hektara uljane repice. Nema strategije, država treba reći, treba nam kukuruza toliko, treba nam uljane toliko, treba nam žita toliko pšenice. Niko ništa, nema strategije, samo se to sadi kako ko dođe i to je to. Pa s ovim možda bi se nešto pomoglo, evo sad kaže da će biti neka skladišta. I opet je to sada, nije za male, to je samo za one za koji imaju, kažu 10 hektara. Šta ćemo s onima koji imaju 8, koji imaju 9 hektara?
2: Predsjednik Hrvatske agronomske komore, Romeo Jukić, istaknuo je kako komora podržava tu inicijativu jer se na tržištu može lakše konkurirati i opstati jedino udruživanjem.
7: Ispred Hrvatske agronomske komore mi podržavamo ovaj projekat, podržavamo ovu inicijativu, to je jako dobro, ujedinjena je struka u tom dijelu. Gledajte, situacija kakva je sada sa klimatskim promjenama bit će još teže. Znači, ono što struka upozorava, bit će još gore za 10 godina, 3 kulture u ovim istočnim dijelovima Republike Hrvatske se više neće sijati. Znači, ne ide nam na ruku, podzemna voda je pala jako nisko, znači imamo sada mjerena gdje imamo na 6 metara podzemnu vodu, znači to nam treba dobri 10 godina da bi se to vratilo, 10 vlažnih godina, što ne vidimo u dogledno vrijeme da će biti. Ono što trebamo ovdje gledati svi zajedno, trebamo prestati biti sebični i početi gledati da se moramo udruživati. Jedino na taj način možemo opstati, možemo sa udruživanjem lakše konkurirati i drugim trgovačkim lancima i dorađivačima i ostalima i možda krenuti sutra iskorak jedan veliki napred i sa doradama. Znači, mi kao struka podržavamo inicijativu, stojimo uz naše proizvođače i mi smo sami proizvođači, ali vidimo da ako nismo zajedno, da budućnost nije svjetla. A nije uspjelo, gledajte, još uvijek kod pojedinih ljudi stoji ona stara zamisao da je to nekad bilo u socijalističkom sustavu, zadruge, udruživanja, da to nije uspjelo. Gledajte, mi imamo trenutno u Hrvatskoj agronomskoj komori 600 privatnih savjetnika. 600 privatnih savjetnika je svaki dan na terenu, savjetujemo ljudi oko diversifikacije posla, oko sjetve, oko gnojidbe, oko zaštite, digitalizacije, tako dalje. Ljudi slušaju te savjete. Savjeti su potpuno besplatni. Znači, mi pomažemo toj proizvodnji, ali moramo napraviti jedan iskorak dalje. Moramo se udruživati, veća sredstva ćemo dobiti, više ćemo uložiti, ali moramo zajednički uložiti u jedno drugo, a to je kapital u izgradnju proizvođačke organizacije, odnosno zajednice, da bi mogli plasirati svoju robu.
2: Bez udruživanja nema napretka, ističe i poznata poljoprivredna konzultantica Zvijezdana Blažić.
8: Mi ćemo to morati kad tato provesti i trebalo bi što prije. Ideja, naravno, koju je iznijela poljoprivredna komora, treba jako puno razrade, treba dodatnih izračuna, vidjeti točno što je isplativo, ali put ka udruživanju, prodaji zajedničkoj poljoprivrednih proizvoda, a nabavci inputa, je ekonomski sigurno opravdan, a s druge strane mi moramo težiti da postanemo zemlja koja nije samo proizvođač sirovina i koja na tržištu nudi proizvode veće dodane vrijednosti. Naravno, proizvođačima je interes da prodaju po što više cijeni u najboljim uvjetima, što vjerujem da bi takvim udruživanjem mogli, ali vođenje takvih silosa, takvih proizvođačkih organizacija zahtjeva jako dobru organizaciju, zahtjeva jako puno znanja, zahtjeva profesionalni menadžment. Znači, treba jako puno pretpostavki i razrade ovog modela da bi on uspio. Svaki pokušaj počinje prvim korakom, mislim, treba se krenuti i mi ćemo sada vjerojatno imati razrađivanje svih ovih projekata za novo programsko razdoblje i novu zajedničku poljoprivrednu politiku koja će ići u nekom drugačijem smjeru i u kohezijski fondovi. Tako da vjerujem da ima i prostora za financiranje takvih skladišno-distributivnih logističkih centara i dalje. Ovo sa voćem i površćem se pokazalo dobrim za sada. Treba probati.
2: Tajana Radić, savjetnica ministra poljoprivrede, pozdravlja svaku inicijativu koja bi povećala produktivnost u poljoprivredi.
9: Da, Hrvatska uistinu može biti ponosna na svoju proizvodnju žitarica što se tiče samih količina, ali i dalje mora raditi na prerađivačkim kapacitetima, na skladišnim kapacitetima, na razvoju novih proizvoda, jer ne želimo biti samo sirovinska baza, nego i država koja nudi gotove proizvode, zapravo svojim građanima lokalne gotove proizvode. Što se tiče manjih skladišta, raspisali zapravo program. Trenutno bi trebao izaći sam natječaj, evo do kraja mjeseca bi trebao izaći natječaj, prema prijedlogu samih proizvođača što su oni tražili povećanje skladišnih kapaciteta, i to za manje i za srednje poljoprivredne proizvođače, s obzirom da je proljetos i bila kriza zbog cijene samih proizvoda, i na taj način se izašlo u susret da se sagleda cjelokupno problem i pomogne se njima na toj razini. Ovo o čemu danas pričamo su regionalni centri. Tu definitivno je potrebno malo snažnije planiranje. Iza toga je preporuka od samih proizvođača da budu proizvođačke organizacije, tako da očekujemo i osnivanje proizvođačkih organizacija, te onda sukladno tome i same ove prijedloge koje su stavili na stol, da se o njima razgovara i pregovara u toku proračuna. Proračun dogovara samo Ministarstvo poljoprivrede, nego također predlaže i prema Ministarstvu financija i vladi, tako da nije dobri prijedlozi koji jesu i potrebe koje su sa terena sigurno će biti saslušane na svim razinama. Nama je sigurno želja i u cilju da takvi centri budu duž Hrvatske, da Hrvatska ima zapravo dostupnost svojih proizvoda, ali samo skladište kao skladište bez preradbenih kapaciteta unutra ne može imati jednaki efekt. Tako da nama glavni cilj je zapravo u tom dijelu sagledati koje su mogućnosti da se radi dodatno na prehrambenim preradbenim proizvodima, a isto tako i da se oni okupe proizvođačke organizacije. Mislimo da je ta inicijativa okupljanja proizvođača oko proizvođačkih organizacija, te takve zajedničke inicijative, jako važno, i da u toga treba biti sve više i u svim sektorima, ne samo u ratarstvu, kako bismo značajno ojačali.
2: Hoće li slavonska pšenica postati temelj nove tržišne snage ili će otpor promjenama presuditi malim proizvođačima, pokazat će godine koje su pred nama, no jedno je sigurno. Bez zajedničkog nastupa opstanak na europskom tržištu odavno više nije opcija, nego puka iluzija.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli smo malo čas kako bi to trebalo izgledati do 2050. A kako napreduje strategija hrvatske poljoprivrede do 2030. koja je donesena prije 4 godine. E, to je bila tema konferencije Tko nas hrani u organizaciji Jutarnjega lista održane sredinom tjedna u Čepinu, a koja je okupila vodeće domaće stručnjake, predstavnike ministarstva, lidere agrobiznis tvrtki te predstavnike poljoprivrednih udruga. Što su oni sve imali kazati, izvijestit će nas Vlatko Franjin.
2: Hrvatski sabor je još 2022. godine usvojio strategiju poljoprivrede do 2030. No s odmakom od 4 godine primjetno je kako su kod većine postavljenih ciljeva pomaci zanemarivi, a bilježe se i negativni trendovi. Posebno se to odnosi na podizanje domaće samodostatnosti.
3: Svi bi mi željeli da proizvedemo dovoljno hrane za svoje potrebe. Ja bih rekao da robujemo nekakvim vremenima još davno prije 30 i više godina kada smo ovaj sustav doista imali uređeni. Sustav se promijenio. Jedan od razloga zašto nemamo, nismo riješili državno poljoprivredno zemljište, pogriješili smo neke politike u poljoprivredi i ono što je najvažnije, dozvolili smo nastankom Republike Hrvatske ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena. Dakle, taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju. Naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Puno je vremena prošlo, moramo se probuditi, moramo investirati u poljoprivredu. Ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala. Dakle, ona trebaju biti znatno povećana, napraviti potpuni zaokret i mislim da vrlo brzo u nekih 5 godina možemo postići samodostatnost gotovo u svim proizvodima, pa barem do 90%.
2: Rekao je poznati hrvatski ratar Mato Brlošić. No da se neke stvari ipak bude, pokazuju podaci iz posljednjih godina. Iako su izazovi s kojima se susreće cijeli sektor upravo u tom razdoblju bili značajno pojačani, poručio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
4: To su danas globalne klimatske prilike, ali i tržišna nestabilnost vezano za dostupnost energenata prije svega, odnosno njihovu cjenovnu vrijednost koja utječe definitivno na poljoprivrednike i na samu vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Ona je u posljednjih godina dana porasla u odnosu na prethodnu godinu, dakle bilježimo određeni rast kao što bilježimo u posljednjih 5 godina rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%. Sve bi to bilo izgledalo još i ljepše, dakle bile bi brojke još i veće da nemamo u posljednjih 5 godina upravo ovu razinu nestabilnosti i izdvajamo znatna sredstva vezano za intervencije koje onda usmjeravamo prema poljoprivrednicima, vezano i za tržište, ali i za klimatske promjene, pojavu bolesti, štetnika, sve ono što je danas ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Europi, već i globalno pojava što se tiče poljoprivrednog sektora.
2: No, izgledno je i kako do povećanja sredstava koja zaziva gospodin Brlošić, ali i brojni drugi poljoprivrednici neće doći, da pače.
4: Buduća zajednička poljoprivredna politika je pred nama, pregovara se njezin okvir, višegodišnji financijski okvir koji u prvim planovima predviđa nešto malo manje sredstava nego što je to bilo u dosadašnjem razdoblju, dakle dosadašnjim razdobljima. No, evo, jučer sam bio na sastavku Višegradske skupine, proširenom sastavu, 9 izaslanstava predvođenih ministrima, uključujući italijanskog ministra, gdje se ponovo naglasilo, a i mi smo pobornici tih stajališta, da zajednička poljoprivredna politika mora počivati na sigurnom financijskom okviru.

0: na čemu temelji dakle naš strateški okvir i našu strategiju do 2030. godine, ali na čemu temelji i aktualni strateški plan zajedničke poljoprivredne politike do 2027. a temelji će i budući operativni program u okviru nacionalnog regionalnog plana, gdje u okviru prvog stupa, ali i drugog stupa planiramo dakle pojačati investicije u preradu, povećati broj, razinu mladih poljoprivrednika, dakle generacijska obnova je također jedan od naših budućih ciljeva, no i vanjsko-trgovinsku razmjenu, dakle osnažiti u korist izvoza, naravno ovisno o investicijama u preradu. Podatak da su na našem tržištu, odnosno u našem sektoru konkurentni oni poljoprivrednici koji su do sada koristili investicijske potpore, dakle definitivno govori u prilog da i dalje moramo ulagati kako u primar, ali definitivno više u prerađivački sektor.
1: A da je budućnost hrvatske poljoprivrede u prerađivačkom sektoru i stvaranju dodanih vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, smatra i čelnik Žito grupe Marko Pipunić.
2: Prvo imamo par faktora koji utječu na samu ostvarivanje te strategije do 2030. Naravno, evo sam ste uvjerili se sad kad ste dolazili da ova vremenska nepogoda, suša, je jedan od faktora koja može puno utjecati na ostvarivanje planova strateških do 2030. Međutim, osim suše, to je, ona utječe direktno na ratarstvo, ali mislim da Hrvatska treba možda gledati svoje prilike u povećanju dodane vrijednosti u nekim proizvodima poljoprivredi, osim ratarenja, to je stočarstvo i preradbena industrija. Prije ćemo znati sami da u preradbenoj industriji koeficijenti su puta 2, 3, 4 na osnovni proizvod, tako da mislim da je naša prilika jedina da u nekim proizvodima finalnim dodane vrijednosti možemo ostvariti te svoje ambicije do 2030. koje nisu neostvarive. Ali tu ne mogu ni sami poduzetnici, ni sami država, to mora biti jedna dobra suradnja bez nekakvih tenzija, bez nekakvih previše zločestih namjera, nego iskreno svi, ako imamo svi isti cilj, nije neostvariv.
3: Gospodin Brušić je rekao da se pogriješilo u posljednjih 30 godina i sa politikama od strane države, pa koje bi vi možda voljeli vidjeti da se implementiraju sada u narednom razdoblju?
2: Pa dobro, znate kako u Hrvatskoj, ako ste opozicija, onda su ovi pogriješili koji vode, ako ste vi, tako da ne bi se, ja nije pogriješio niko. Mi imamo okolnosti koje imamo, imamo zemlju kako imamo, imamo lijepu državu, nismo mi baš tako zaostali kao što se prezentira. Imamo lošije nešto rezultate vjerojatno nego možda neki prosjeci, ali često se uspoređujemo s Nizozemskom i nekim zemljama koje nema nikakve veze s ovim što mi radimo. Ima prostora za napredovanje uvijek, i odlikaš može biti još bolji odlikaš, ali ne bih rekao da smo baš na samom dnu. Suradnja, naravno, politike su uvijek tu da se jedna drugu kritiziraju. Ja bih iz perspektive poduzetnika i ono koji proizvodi, imamo prilika, možemo ih ostvariti uz jednu dobru razumnu, bez dizanja tenzija, uz jednu dobru suradnju države i poduzetnika koji hoće stvarati, a ne koji hoće pričati.
1: To je zapravo i jedan od zaključaka ovoga okupljanja, da nije dovoljno imati samo zemlju, strategiju i tradiciju, već je hrvatskoj poljoprivredi potrebna sinergija raznih grana kako bi iduće 4 godine ispunila postavljene ciljeve, odnosno moraju se povezati proizvođači, struka, znanost i institucije.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Nakon novog glazbenog predaha idemo malo do ministarstva. Ministar poljoprivrede David Vlajičić uručuje 7 novih ugovora vrijednih 5,5 milijuna eura za izgradnju šumske infrastrukture te za jačanje konkurentnosti domaće prerade mesa. Najveći iznos potpore za preradu peradi od čak 1,4 milijuna eura dobilo je poljoprivredno gospodarstvo Orehovec za pokretanje nove faze investicijskog ciklusa i za širenje proizvodnih pogona. Istovremeno, ministar je komentirao odluku vlade o padu cijene plavog dizela na 1,38 eura po litri, najavivši da se s predstavnicima poljoprivrednika i ribara već intenzivno radi na povećanju dnevnog limita potrošnje te rješavanju problema s opskrbom goriva na terenu. Brodsko-posavska županija poziva građane na promjenu svakodnevnih navika kako bi se smanjilo zabrinjavajuće bacanje hrane koje najčešće nastaje upravo u kućanstvima zbog pretjerane kupnje. Podaci resornog ministarstva, Ministarstva poljoprivrede, kazuju da prosječni stanovnik Hrvatske godišnje baci čak 125 kg hrane. Kada to preračunamo na razinu države, to je gotovo 500 tisuća tona otpada. Uglavnom je riječ o ostacima kuhanih obroka, kruhu te voću i povrću, čime se osim samih namirnica uzaludno troše prirodni resursi poput vode i energije, a stvara se i ozbiljan pritisak na okoliš te se intenziviraju klimatske promjene. Grad Sinj pozvao je sve vinogradare i građane na pojačan oprez i hitnu provedbu mjera kako bi se spriječilo širenje zlatne žutice vinove loze, jedne od najopasnijih bolesti koja ozbiljno ugrožava opstanak lokalnih nasada. Iz gradske uprave upozoravaju da se zaraženi trsovi ne mogu oporaviti, zbog čega ih je potrebno potpuno iskorijeniti, a poseban problem predstavljaju zapušteni vinogradi koji služe kao stalni izvor zaraze. Svi građani i proizvođači pozvani su da svaku sumnju na bolest ili lokacije napuštenih nasada odmah prijave nadležnim službama Državnog inspektorata, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te resornog ministarstva. Skoknut ćemo samo kratko kada su već vinogradi i vinova loza u pitanju, do Francuske idemo. Zbog ekstremnih vrućina i ljetne suše, Francuska bi ove godine trebala proizvesti svega 34,9 milijuna hektolitara vina, što bi trebao biti najmanji urod od početka ovog stoljeća. Nove prognoze tamošnjeg ministarstva poljoprivrede potvrđuju pad proizvodnje za 2% u odnosu na ionako slabu prošlu godinu, a u usporedbi s petogodišnjim prosjekom govorimo o urodu manjem za čak 14%. Neke regije poput Bordeauxa su djelomično ublažile gubitke, ali slavna pokrajina Champagne, tamo se proizvodnja doslovno prepolovila, zbog čega je francuska vlada poljoprivrednicima već odobrila paket hitne pomoći vrijedan više od milijardu eura.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli ste već u najavi da je u petak zasjedala vlada. Jedna od točaka bio je nacrt zakona o lovstvu. Utvrđen je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu. Njime se trajanje zakupa prava lova na državnim i zajedničkim lovištima dvostruko produljuje. Dakle, s dosadašnjih 10 na 20 godina. Novim zakonskim rješenjem minimalna površina potrebna za ustanovljenje privatnog lovišta povećava se s 500 na 1000 hektara i time se izjednačava s uvjetima koji vrijede za državna i zajednička lovišta. Značajne su promjene i kada je u pitanju raspodjela prihoda od naknada za pravo lova. Prema njoj će udio koji odlazi županijama i gradu Zagrebu skočiti s 20 na 60% sredstava, sve s primarnim ciljem lakšeg financiranja šteta od divljači. A pitanje odgovornosti za štete nastale naletom vozila na divljač na javnim cestama u buduće će se temeljiti isključivo na dokazanoj krivnji, što znači da će vozač odgovarati ako je kršio prometne propise, lovoovlaštenik ako se provodio skupni lov, dok u slučaju čiste nesreće svaka strana snosi svoj trošak. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo.
2: Važeći zakon o lovstvu uspostavlja temeljni okvir za gospodarenje divljači, davanje prava lova i provedbe mjera zaštite divljači, te usklađivanje nacionalnog sustava s pravnom stečevinom EU i međunarodnim obvezama. Iz iskustva o provođenju dosadašnjeg zakona o lovstvu nametnula se potreba izmjena i dopuna zakona o lovstvu, važno za naglasiti u predloženim zakonskim izmjenama da po prvi put uvodimo prednost za domicilne udruge kod zakupa lovišta i ograničujemo maksimalnu cijenu ponude na dvostruki iznos od početne cijene. Štete na usjevima bolje se reguliraju uvođenjem stalnih županijskih povjerenstava za procjenu štete od divljači. Povećanje minimalne površine privatnih lovišta sa 500 na 1000 hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline i bolje gospodarenja lovištima. Nova preraspodjela sredstava od zakupa lovišta, što je važno za naglasiti, da županije sa dosadašnjem zakonu sa 10% imat će 50% prihoda od zakupa, Ministarstvo poljoprivrede se smanjuje na 10%, Ministarstvo financija ostaje na 30% i vlasnici zemljišta na 10%. Produljenje trajanja zakupa sa 10 na 20 godina se predlaže zbog većeg ulaganja i pravne sigurnosti onih koji ulaze u zakup. Uređenje odgovornosti za prometne štete, nalet na divljači kao većini članica zemalja EU ide se na podijeljenu odgovornost i jasno definiranu odgovornost u štetama. Polaganje lovačkog ispita, po prvi put se uvodi osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja oružjem, zajedno Hrvatski lovački savez u suradnji sa MUP-om, kao i preduvjet polaganja lovačkog ispita, što znači veća sigurnost lovaca i građana. Pravilnik, odnosno zakon, bi slijedili pravilnici o osposobljavanju kadrova u lovstvu i pravilnik o uvjetima i načinu lova.
1: A jedna od životinja koja je često na nišanu lovcima jest divlja svinja. Upravo divlja svinja izuzetno voli sljedeću gastrodeliciju. U pitanju su maruni. Naime, u petak je u Lovranu otvorena 51. marunada, tradicionalna gastronomska manifestacija posvećena lovranskom marunu, važnom dijelu kulturne i poljoprivredne baštine lovranštine. Marunada se održava tijekom tri listopadska vikenda u Lovranu, Dobreću i Lignju, te već više od pola stoljeća pridonosi promociji lokalnih proizvoda, očuvanju tradicije i razvoju turizma i ruralnog prostora. Na području Lovranštine i Opatije provode se aktivnosti obnove nasada lovranskog maruna, uključujući biološku zaštitu od bolesti i štetnika, a prethodnih desetak godina posađeno je oko 2000 novih stabala. Iz Istre na daleki jug na Visu se danas bira najbolja viška i komiška pogača. Ovaj događaj dio je projekta Pogača s dva lica, u sklopu kojeg se prikupljaju domaći recepti i izrađuje se specifikacija proizvoda, odnosno dokument koji će opisati ključne sastojke, postupke pripreme i posebnosti viške i komiške pogače. Specifikacija bi trebala biti temelj za njihovu buduću formalnu zaštitu u području kulturne baštine, kao i oznaka kvalitete. Ne postoji neki univerzalni konačni recept, već ovo sve služi kao podloga za komentare i dopune onih koji pogaču pripremaju. Organizatori žele doznati kako se mijesi tijesto, kako se priprema nadjev, koji su sastojci nezaobilazni i po čemu se razlikuje jedan obiteljski recept od drugoga. Također bitne su tu i priče koje prate recepte, poput onih od koga se dobivalo recepte, u kojim se prilikama pogača pekla i kakvo mjesto danas ima za obiteljskim stolom. Zato se uključuju oni koji se ne natječu, a žele podijeliti iskustvo ili dati prijedlog o tradicionalnoj recepturi. Dakle, natjecatelji pogaču pripremaju prema vlastitom receptu, viška i komiška pogača natječu se u zasebnim kategorijama, naime one se razlikuju pone prije po rajčici, rajčica se dodaje komiškoj, a viška tradicionalno se izrađuje bez rajčice. Pa eto, dobar tek svim višanima i gostima, a možda dobar tek i nekome od vas. Vrijeme je za kratak predah u emisiji, zasvirat ćemo, poslušati vijesti u 9 sati, pa smo ponovno zajedno. Bam, bam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filuse ve.
0: Amar Bukvić.
3: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
4: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
5: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajine dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odgodio je za godinu dana prve nacionalne izbore u više od 20 desetljeća. Trebali su se održati na zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu i pojasu Gaze. Kao razlog naveo je izraelska vojna ograničenja te napade naoružanih doseljenika. Palestinci bi u studenom iduće godine trebali izabrati parlament i novog predsjednika. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. Iz ministarstva pravosuđa tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja. Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
2: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
0: Vremenska prognoza. Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake je uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
4: Dobar dan još jednom. U drugom smo satu emisije u kojem ćemo za početak do Istre, berba je maslina, počinju s radom i uljare, što kažu istarski uljari, čućemo. Čućemo i Hrvatsku u malom iz Gospića, donosimo naime drugi dio opsežne reportaže s ovogodišnje manifestacije Jesen u Lici.

0: Za selo i poljoprivredu.
1: Ovaj drugi sat emisije za selo i poljoprivredu otvaramo u Istri. Krenula je berba maslina u tamošnjim maslinicima. Ova je godina za maslinare zbog visokih temperatura, ekstremnih vrućina i suše bila poprilično izazovna, stoga i situacija u maslinicima poprilično šarolika. Ondje gdje je bilo kiše ili ondje gdje su masline navodnjavane, ploda ima, dok tamo gdje to nije bio slučaj je suša uzela danak, pa je manje i ploda, a i lošija je kvaliteta. Paralelno s berbom vrata su otvorile i uljare. Prvi su randmani dobri, kao i kakvoća ulja koja se dobiva naravno od zdravih plodova, takvo je ulje ekstra kvalitete. S istarskim maslinarima i uljarima razgovarala je Klara Dujmović.
2: Na području Rovinja Paulo Kalebić ima oko 800 maslina. Berbu je najprije započeo u nasadu istarske bijelice, a potom će paralelno brati i žižoleru te karbonacu. Od svih će sorti proizvesti monosortna maslinova ulja.
3: Mi smo zadovoljni što se tiče uroda, zadovoljni što se tiče meteorologije i vremena koje nam dozvoljava da radimo. Malo smo uranili naspram planovima jer nam dolazi kiša, a budući da se bavimo isključivo ekološkom proizvodnjom smo odlučili možda ići malo na rizik i krenuti ranije da bi sve sačuvali i da omogućimo jednu kvalitetnu berbu kao i ove druge prošlih godina. Što se tiče suše, evo, mi smo imali sreće pošto obrađujemo tlo ispod maslina i nakon zadnjih kiša u 6. mjesecu smo tlo obradili na način da smo pofrezali. Računali smo na dugoročnu sušu koja je bila najavljena i nismo imali uopće problema što se tiče smižuravanja plodova i hidričnog stresa. Naravno, osim te obrade smo se bavili foljarnom prihranom svakih 10 dana da bi održali stablo u kondiciji i da ne bi osjetili sušu. Što se tiče količina, ne možemo puno reći naspram prošle godine jer nam je bila jedna čudna godina sa slabim urodom prošla, di jedan dio topline u cvatnji i povećane vlage na kraju zime nam je doneslo to da smo imali manji urod, ali računamo da ćemo biti na brojkama od pretprošle godine više manje, tako da smo zadovoljni. A što se tiče maslinika koje obrađujemo našim klijentima, vidimo da imamo slične količine kojih prošlih godina. Znači, što se tiče rada, vidimo da stablo održavaju kondiciju i konstantan urod. Evo, zahvaljujući radu i rezidbi i polikoničnoj vazi smo, ajmo reći, standardizirali to što se tiče proizvodnje.
4: Evo, koliko možda berete po stablu i kako je zdravlje ploda?
3: Evo, što se tiče bijelice, to vam mogu reći jer ja imam reći jedna stvarno dobra godina i kako smo imali prije dvije. Računamo da će imati nešto između 15 i 20 kila po stablu, za stablu poprilično između 15 i 20 godina starosti, tako da je to jedan korektan urod i opterećenje za ekološku proizvodnju. I nadamo se da ćemo i sljedeće godine moći se hvaliti tim brojkama. Što se tiče kvalitete ploda, smo zadovoljni. Vidite, mi smo se bavili svakih, tako reći, 24 sata praćenjem štetnika, pogotovo sada na kraju ljeta kada je došla vlaga i maslinova muha. Budući da smo u ekološkoj koristimo samo repelentne proizvode, nije bilo potrebe za Success Bite-om što se tiče dozvoljenog insekticida u ekološkoj. I ispratili smo sve do zadnjega, do finale da bude okej. Imali smo malo štete od tuče, pošto je bilo veliko nevrijeme u Rovinju koje je doneslo tuču. Uspjeli smo imati manje štete jer drugi dio grada je znatno imao veće probleme jer bili su komadi lede do 5 cm. U ovom dijelu smo prošli sa zanemarivim štetama, ali smo odmah tretirali sa preparatima kako bi zaštitili plod.
2: Berba je krenula i na području Vodnjana. O početku ovogodišnje sezone govori maslinari i vlasnik uljare Sandi Kjavalon.
5: Nekako smo mislili da će Bjankera biti prva, ipak je Rozinjola pretekla u zadnjih par dana, tako da smo u petak krenuli sa Rozinjolom. Danas smo neke nasade Bjankere isto pokušali da vidimo kako će se i ona ponašati u preradi. Ono što je iznenađujuće, već zadnjih par godina, sorte koje su nekad bile kasne, sada su rane, a naše nekad rane sorte i recimo Ličino koji se prvi brao, sad je potpuno zelen i treba ga brat zadnjega. Ljudi, recimo neki su malo požurili pa su ga pobrali već ovaj vikend i naravno dobili vrhunsko ulje, ali količine vrlo male. Dok recimo Rozinjola imala randmane i oko 10-11%, Bjankera je od 14 do 19%, tako da smo vrlo zadovoljni sa početcima ove prerade, a kvaliteta je izvanredna zato jer s obzirom na veliku sušu i topline nije bilo maslinove muhe. Vrlo izazovna godina, ali je bilo vrlo kišno proljeće. Znači, do 15.6. smo imali vrlo velike količine padalina. Nakon toga prestala je kiša, ali veći problem radile su vrlo visoke temperature od 40 i više stupnjeva, kad maslina nije mogla vegetirati i stvarati ni ulje, ni plod nije mogao se razvijati normalno. Poslije 17.8. palo nam je u Vodnjanu 70 litara kiše, nakon toga još 15, to je svakako doprinijelo i razvoju ploda i maslinovog ulja i spasilo je, tako reći, ovu sezonu. Vidimo recimo sa područja Medulina, Pomera, Premanture, juga Istre, gdje nije padalo kiše, a ljudi su krenuli u ranu berbu, da su problemi sa vrlo suhim maslinama, tvrde koštice i da bi tu trebalo ipak pričekati ovu kišu ovog tjedna i berbu možda odgoditi za 15 do 20 dana, jer i tako nema muhe pa nema nekog velikog stresa da će biti štete.
2: U Istri su proteklog vikenda sa radom počele gotovo sve uljare. U mnogima se za preradu treba na vrijeme predbilježiti. S preradom ploda krenula je i uljara Emanuela Grubića u Balama.
6: Mislim da je jedna dobra godina pred nama. Ulja su jako intenzivna za ovo doba godine, zato što je to sama ranija je berba i dosta su zelene note izražene. I ono što je važno kazati da ove godine nema maslinove muhe, koja je najveći štetnik što se tiče same kvalitete, tako da možemo biti sigurni da će biti puno dobrih ulja. Sve su to sad svježe zelene note, aromatične, pokošena trava, radić, artičoka, cikorija, tako, to su te sad trenutne arome. Kako bude plod sazrijevao, te će se arome smanjivati, pojavljivati neke druge, u biti dobit ćemo više usklađenija ulja.
4: Što je sa aranmanima ove godine?
6: Sa aranmanima ove godine je dosta dobro, zato što su plodovi dosta lagani. Velike su temperature, suho je vrijeme i samim time kad podijelimo ulje sa kilažom ploda dobimo viši aranman. Znači oni se kreću sada od 10 do 14%, što je za to doba godine dosta visok aranman.
2: Dobre početne rezultate prerade potvrđuje Sandik Javalon.
5: Za sad je vrlo dobro, ovaj početak je standardan, recimo imamo onih koji su previše požurili sa berbom pa imaju aranmane 5 i 6, ali takvih je vrlo malo, imali smo 9, 10, 12, ovisno o sorti, a čak i bjankeru, kako sam rekao, od 14 do 19%, što je vrlo izjednađujuće, ali evo već u četvrtak najavljuju kišu, tako da nakon kiše će sigurno aranmani pasti, zato jer bude povećana količina vode u plodu, a ulje je uvijek tu isto, tako da aranman je neka dosta varijabilna stvar u nama, uljarama stvara probleme, jer ljudi se variraju samo po tome, a puno bitnije je da li je uljara čista, da li je prerada odrađena na temperaturama do 21-22 stupnja kad se postiže najviša kvaliteta, a to je recimo u ovim uvjetima današnjim visokih temperatura vrlo izazovno i bez hlađenja uljari to je skoro i nemoguće.
4: Što je sa aromatikom, aromama, gorčinom, kakva su ta ulja?
5: Ulja početno sad u zadnjih prvih dana vrlo su izbalansirana, gorčine nema toliko, izražena pikantnost je vrlo jaka, vrlo izražena arome na svježe, na zeleno, na ono što tražimo u kvalitetnom ulju i na što su naši potrošači navikli, tako da smo vrlo zadovoljni sa početkom nove sezone.
2: Iako su uljare već počele raditi, stručnjaci upozoravaju da s berbom ne treba žuriti. Zbog visokih ljetnih temperatura i suše, zrioba maslina ove godine kasni. Što se u takvim uvjetima događa s nakupljanjem ulja u plodu, objašnjava doktorica znanosti Marija Polić-Pasković, znanstvena suradnica na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
7: Ove godine je definitivno izazovna godina za maslinare i dostupnost vode je jedan od čimbenika koji će odrediti koliko ulja ima vaša ovogodišnja maslina. Po našim istraživanjima u nenavodnjavanim maslinicima koji čine većinu u Hrvatskoj, početak nakupljanja ulja je kasnio 10 dana. To automatski znači u berbi i manje ulja. Trenutno u maslinama se i dalje ulje nakuplja i nastavit će se do kraja listopada. No suša i visoke temperature su napravile svoje, te se očekuje malo niži prinos. Srećom, smanjen je pritisak štetnika upravo zbog tih vremenskih ekstrema, tako da plodovi imaju iznimno niski postotak oštećenih plodova, na primjer od maslinine muhe. Tako da ovogodišnje ulje ima potencijal biti vrhunske kvalitete. Također, treba se i znat prilagoditi ovim vremenskim ekstremima, na primjer jakom rezidbom se može ujednačiti bujnost krošnje i omogućiti maslini da lakše podnosi temperature i suš, i primjenom biostimulatora se također može utjecati na to da maslina unatoč vremenskim ekstremima zadrži svoj prinos ulja.
2: A ovogodišnja berba za maslinare donosi i veće troškove. Porečki je institut za potrebe ovogodišnje berbe napravio ekonomsku analizu cijene koštanja uzgoja kilograma maslinovog ploda i to prema dva scenarija. Detalje objašnjava doktorica znanosti Ana Čehić-Marić, znanstvena suradnica na Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč.
8: Prvi se odnosi na nenavodnjavane masline u punom rodu sa uzgojnim oblikom polikonična vaza, a druge na navodnjavane masline. Kod navodnjavanih maslina automatski se očekuje i nešto veći prinosi, a to je otprilike 30 kg po stablu. I kod njih je proizvodna cijena koštanja kilograma ploda 0,66 eurocenti po kilogramu. Dok u prvom scenariju nenavodnjavanih maslina proizvodna cijena kilograma koštanja je 0,75 eurocenti po kilogramu. Kao najznačajniji trošak u maslinarskoj proizvodnji je naravno berba koja nam sada predstoji. Kalkulacija berbe na bazi berbe sa nošenim traktorskim tresačem je 1200 eura po hektaru za nenavodnjavane, dok kod navodnjavanih gdje imamo više plodova 1600 eura. Nadalje, u ovoj cijenu još treba nadodati i cijenu prerade koja se ove godine kreće od 0,30 do 0,40 eurocenti po kilogramu, tako da možemo očekivati da će ove godine cijene varirati od 0,66 do 0,75 eurocenti po kilogramu cijena troška uzgoja kilograma ploda.
2: Troškovi uzgoja, prerade i prodaje rastu, pa se može očekivati da će rasti i cijene ekstra djevičanskog maslinova ulja.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Posljednje desetke minuta današnje emisije posvetit ćemo nizu gostiju, a svi su imali jednu zajedničku stvar, zajednički nazivnik, a to je da su bili sudionici velike manifestacije Jesen u Lici. I ove godine, dakle, brojni mali proizvođači iz različitih dijelova Hrvatske pohodili su u Gospić. Naravno, takva okupljanja njima su prilika da predstave svoj rad, da se susretnu s kupcima i naravno pronađu put do novih tržišta. Proizvodi koje predstavljaju kruna su njihova rada, ali i podsjetnik na sve što je potrebno da bi se mala proizvodnja održala, a to, znate svi, u današnjim uvjetima nije ni malo lak posao. Prilog Marine Vuke.
2: Kako danas opstati s vlastitom proizvodnjom, pronaći kupce i osigurati da se znanje stečeno godinama ne izgubi? Na jeseni u Lici razgovarali smo s ljudima koji se uz sve veće troškove i sve zahtjevnije tržište trude održati svoj posao i, što je jednako važno, prenijeti ga na mlađe generacije.
3: Ja sam Manuela Ferić, predstavnica i vlasnica OPG-a Vila Pelješca s Pelješca.
2: Pa što je Vila donijela u Gospić?
3: Vila je donesla proizvode koji su jedinstveni, kažu u Europi, da nisu nikad vidjeli. Naime, radi se o džemu plavca maloga, sorta plavac malije grožđe. Ja ukradem mužu grožđe od vina i napravim marmelade, pošip mandarinu, liker iz vina plavca maloga, bombone od mandarina i ušećerene orahe.
2: Kako ste došli na tu ideju za džem konkretno od plavca malog?
3: Pa evo, ja sam inače Slavonka, mi 11 godina živimo na Pelješcu, jer je suprug enolog i njegov posao nas je dovezao. Ja kao Slavonka, koja volim kuhat džemove i vidjela prekrasne boje, evo, došla sam na ideju napraviti za nas, a evo, to je preraslo u nešto više.
2: Koliko je zahtjevan sam proces proizvodnje?
3: Vrlo zahtjevan, znači od samog uzgoja loze, znači obrade loze, pa dok dođe grožđe, bobe inače biramo pomno, znači da nam dođu čiste i lijepe, onda termička obrada od sat i pol, sam džem od plavca i pošipa se kuha od 6 do 8 sati. Onda ide ukrašavanje teglice, lijepljenje etiketa, analiza i tako, onda je konačno proizvod na tržištu.
2: Jel vi to sami radite ili?
3: Suprug i ja, suprug mi je lijeva i desna ruka, bez njega bi stvarno bilo to nemoguće. Kćeri tu uskaču, zeti, evo, unučad pomalo upućujemo taj posao, ali većini dio nosimo ja i suprug sami.
2: I kakvog je okusa taj džem?
3: Božanstvenog, jednostavno teško ga je opisati. Evo, ja sam željela da mi neko nekad kaže nekakvu kritiku. Dobila sam jednu od jedne gospođe iz Njemačke koja je rekla, ono, kao nije, ali iduće godine se vratila po džem. Valjda je bila taj dan ljuta, stvarno si kažu, wow, evo, ja sam preponosna jednostavno na taj proizvod.
2: Dobro, znači i vi dosta ovisite o tome kakva će biti situacija u vinogradima. Znamo da je ove godine nešto ranije se išlo s berbom bijelog grožđa, crno se sad bere ili se kod vas već pobralo. Kako je stanje?
3: Bijelo grožđe je krenulo ranije jer je stvarno bila godina sušna i zahtjevna, brže je dozorio. S obzirom da je nama jedan pošip izgorio u požaru, imali smo još jedan koji je dao vrhunske rezultate. Tako nam je jedan plavac izgorio, ali imamo još jedan. Plavac je upravo završen, unešen je u konobu i friško je skuhan džem upravo za jesen u Lici i donešen ovdje.
2: I kako je grožđe, mislim, usred svih ovih vremenskih neprilika?
3: Bez obzira što je bila sušna godina, sladori su visoki, možda malo manji urodi, ali fantastično što se naših pozicija tiče.
2: Ste rekli da imate i džem od pošipa?
3: Tako je.
2: Je li njegova proizvodnja se nešto razlikuje od ovog? Ili?
3: Ne razlikuje se, isto je, znači tekstura je ista, znači isto se kuha, ista je obrada, isti način, znači samo daju različite okuse.
2: A recite mi, što ste rekli, koliko dugo se već bavite ovim?
3: Evo, mi smo

0: Znači svi u familiji znate svira.
1: Ona jedno.
0: Ona jedino, vi radite, ona svira.
1: Mi, ja ti navijen, vrlo malo isprobani, tako je otac spokojni, tako i djeda.

0: vreme se i tako unučadi, ima ih i tako da...
1: A ovo pletete vi,
0: gospođa? Gospođa plete, copljete, kutarevska adidaska.
1: Vidim da su baš ovako tople. Koliko vam treba da jednu napravite?
2: A pa treba možda 3 dana da napravim jednu. Spletem i onda pošijem i gumu treba nabrati i tako.
1: Znači imamo vunu i onda ovo gore.
2: Da ovo se pošije od kaputovi, dolje guma od auta i tako da se nabere i pošije. I...
1: Jel ima interesa što kaže kup?
2: Pa ima, ima. Ima i to isto u kudu nosimo, u kuteravu isto, tako coklje nosimo.
1: Zaštitni znak.
2: Da.
3: Mi smo OPG Toni Guberac, dolazimo iz Slavonskog Broda, pčelarimo sa 200 košnica, imamo tradiciju pčelarstva, sad već preko 100 godina, možda 110 godina držanja pčela u kontinuitetu. Na ovaj sajam smo došli sa cijelom obitelji, donijeli smo 5 vrsta meda, donijeli smo 3-4 vrste meda koje su neobičajene za ljude, pogotovo za ljude iz ovog podnevlja, donijeli smo znači kristalizirane medove, imamo 2 pripravka još pored toga, med propolis i pelu, to je recimo standardni pripravak koji se kod nas tradicionalno konzumira za dizanje imuniteta tijekom zime, a sad već i skoro i cijelu godinu to ljudi kupuju. I drugi pripravak imamo za djecu, mješavinu meda i propolisa, ili za ljude recimo kad kašljete, kad imate problema sa grlom. I imamo jedan novi proizvod koji je kombinacija naše Slavonije i Dalmacije, to je med od borovih iglica. To smo ja i moj sin Marko, kojeg ovdje vidite, brali po jednom sunčanom danu, cijeli dan brali borove iglice, dok su bile još mlade, pomiješali s medom, čuvali tako 6 mjeseci i evo sad smo prvu turu rastočili i to nam je u biti premijera recimo na ovom sajmu.
1: Rekli ste da imate medove koji nisu specifični za ovo područje, dakle ovdašnjim ljudima će biti neobični, o kojim medovima riječ?
3: Ja bih rekao da su to prije svega kristalizirani medovi i medovi recimo u tom kristaliziranom obliku, a osim toga recimo imamo kestenov med u kristaliziranom obliku, to je nešto što 5 ovakvih sajmova nećete pronaći iz razloga što je kestenov med jako teško sačuvati u kristaliziranom stanju, njega dnevna ljetna temperatura ga krene dekristalizirati i više ne bude onako ugledan i kompaktno kristaliziran, već recimo 1 cm ili 2 bude otopljeno, a neka čak i pola tegle. Tako da mi taj med moramo čuvati kao malu bebu, znači u podrumu uključivati klimu. Kad se vozimo na sajmovi u Dalmaciju moram voziti sa otvorenim prozorima da cijelo vrijeme lufta i tako. Imamo jedan drugi specifičan med, recimo med od uljane repice. To je jedan med koji jako brzo kristalizira. On u roku tjedan dana od kad ga mi izvrcamo on postane kristaliziran. Razlika od drugih medova je u tome što on u kristaliziranom stanju ima jako fine kristaliće. Znači on izgleda kao svinjska mast ili kao margarin recimo. I to je njegovo prirodno stanje. Inače preporuča se za čišćenje jetre i za muške za prostatu, ali recimo zbog te konzistencije se od njega jako lijepo izrađuju nekakvi pripravci. Što god da s tim med pomiješate, ispada kao da je vrhunski kuhar napravio. Znači u blender ubacite 3 žlice tog meda i 3 jagode, dobijete vrhunski zimski sladoled ili tako. Jako je podatan med za bilo što.
1: A gdje su vam stacionirane pčele?
3: Mi smo inače seleći pčelari, mi smo u selu Tomica pored Slavonskog Broda. To je prvo selo od Broda prema Našicama na brdu, gledamo onako iz daljine Slavonski Brod. Ali smo inače seleći pčelari, u 4. mjesecu izlazimo iz baze i vraćamo se, evo, vratili smo se prije tjedan dana u bazu na zimovanje. Najdalje sa pčelama idemo recimo na Zrinsku goru po kestenov med, to je cijelonoćna vožnja i vožnja sa puno rizika.
1: A ovo sa uljanom repicom, gdje tu idete?
3: Idemo u rodno mjesto Ivana Meštrovića, slučajno rodno mjesto Ivana Meštrovića, a to je Vrpolje. To je slučajno mjesto rođenja jer je tamo vlak stao, tamo su izašli, putovali su, ne znam. Tako da, uglavnom, evo, mi se toga tamo sjećamo, čak postoji, imaju izložena neka njegova djela i spomen dom. Uglavnom, evo, tamo vozimo pčele na ispašu uljane repice, tu vam budu polja po 100 hektara, onako jako lijepa scenografija, bude baš onako za dušu i za pčele, dobro.
1: Što se tiče vašeg podneblja, ja vjerujem da su i ovi klimatski uvjeti utjecali na same pčele i na med, kako ste se vi s tim nosili?
3: Mi smo baš dugogodišnji pčelari, znači ja sam u ovome od kad sam bio malo dijete i recimo mi ne gledamo sad samo zadnju godinu, gledamo zadnjih recimo kad pogledate 15 godina, u zadnjih 15 ili 20 godina imali smo barem 12-13 godina koji su bili izuzetno pčelarski teške. Ovako da vam iz glave letim, mislim mogu vam reći da je 2014. bila katastrofalna, 2015. bila dobra, 2019. da je bila recimo dobra, ovo ostalo prosječno ili katastrofalno. Uglavnom su nas mučile kiše i nagle promjene vremena zahlađenja. Međutim, pčelama i pčelarstvu je više pogoduje vruće vrijeme nego kišno. Tako da smo se

0: Nije, recimo, mi smo ove godine čak imali nadprosječno visoke prinose, što će mnoge začuditi, ali kod pčelarstva je tako. Naime, priroda je živa, uslijed tih nekakvih stresova dešavaju se i neke druge stvari, recimo pojave najezde nekakvih, ajmo reći, biljnih uši. U nas je to zanimljivo zbog pojave meda medljikovca, koji zahtjeva baš, recimo, nekakve čudne ekstreme, tipa veliku žegu, pa onda upareno vrijeme, poslije u tim uvjetima dođe do najezde, recimo, biljnih uši, javi se, biljne uši sišu sokove lišća drveća, ostavljaju jedan sekret po lišću, pčele to kupe i prave med. Znači, desi se nekakva prirodna pojava koja opet pčelama donese dobro. Tako da...
1: Ali postojali su sigurno neki izazovi, evo, recimo, što se tiče ove pčelarske godine.
0: Pa u principu, sad da pokušam se sad evocirati,
1: znači nemaj
0: od početka, pa ja ne bih rekao, u stvari sam ove godine, ja mogu reći da mi je nekako teklo, da su mi stvari tekle, možda nekome nisu.
1: A ima li nešto odavde što imaju u Dalmaciji pa da možemo recimo usporediti, ili je ovo sve baš karakteristično za Slavoniju?
0: U principu ne, i to je jedan od principa i mog bavljenja sa pčelarstvom i prodaje meda, recimo da prodajemo onako kako je pčela proizvela. Znači, u Dalmaciji isto postoji livatski med, ali u Dalmaciji je dalmatinska livada, a kod nas je slavonska.
1: Ej, što čini tu slavonsku livadu, recimo, posebnom, specifičnom?
0: A čini je potpuno druga vrsta bilja od kojih je pčele prave. Naši medovi su, recimo, svjetliji nego dalmatinski.
1: Po okusu?
0: Po okusu, kako kad. Obično su dalmatinski medovi nešto aromatičniji nego naši. Naši medovi znaju biti, znači, obično nešto svjetliji.
1: A vjerujem da vam pridonosi to što kod vas i nema ovako vjetra kao što je bura, pa znam da su mi pričali pčelari dole da im zna, recimo oko Velebita, Jasenica, da im zna bura to sve raznit, aromatično bilje, cvijeće, pa onda i samim time i lošija ispaš.
0: Je, ne samo bura, već i nekakav malo intenzivni vjetar, naprosto suši nektar. Nektar vam je 2/3 voda, znači pčela kad skupi nektar sa cvijeća, on se sastoji 2/3 unutra voda i kasnije to pčela može smanjuje postotak vlage, tako vam nastaje u košnici med. U slučaju intenzivnog vjetra dolazi naprosto do sušenja nektara na biljci. Mi to znamo, recimo, kad istresete iz okvira u kojem med još nije zreo, u kojem je nektar friško donešen, i nagnete okvir, nektar vam iscuri na zemlju. Vi dođete za pola sata ili za sat, ono, nema mere. Kad je med proliven, ostane med, kao vidi se i dalje, međutim, kad je nektar proliven, ono, nema ništa.
1: Znači, ali s tim nemate baš problema.
0: Pa ne, ali recimo kod uljane repice to može biti problem, jer to su velika polja koja nisu zaštićena okolnim rastinjem i vegetacijom. Generalno kod nas, ajmo reći, kod uljane repice može biti vjetar više problem. Ali mi nemamo baš tolikih intenzivnih vjetrova kao vi ove tipa bura ili tako. Imali smo pretprošle godine, recimo, jedan ekstrem koji možemo reći da je jednom u više desetljeća, nekakvu orkansku, neću reći bura, već orkanski vjetar koji je izlomio, recimo, hrastove koji su bili, recimo, Spačvanske šume i potez prema Vinkovcima, s autoputa prema Vinkovcima. To su vam hrastovi u promjeru po 40-50 cm slomljeni kao čačkalice. Znači, naša vegetacija se ne može nositi sa, tradicionalno se ne može nositi sa tim nekim ekstremnim udarima. I to vam je, da ste vidjeli, recimo, te šume nakon tog nevremena, to vam je kao da je pala atomska bomba. Znači, kao da ste rukom izlomili, izmiješali šum. Eto tako.
1: Na svu sreću toga nije bilo ove godine. Rekli ste sve kod vas nekako teklo glatko, što bi onda moglo značiti da ni cijene ne bi trebale rasti, ili ste ipak zbog ovih svih troškova na tržištu, odnosno rasta cijena na tržištu, morali i povećati cijene?
0: Pa u principu med već odavno ne prati objektivni porast svega, znači, u državi. A razlog je toga zašto ne prati je zbog velikog udjela patvorina, jednostavno med je zakočio sa cijenom na određenom nivou. Mi nećemo povećati, odnosno ne povećavamo cijene, međutim neke cijene koje možete vidjeti na tržištu nisu objektivno realne. Znači, mi ne možemo prodavati med ispod proizvođačke cijene, to je kao prvo. Mi moramo med prodavati po cijeni da mi možemo i dalje opstati, pogotovo mi koji se generacijama bavimo u tome, da možemo unapređivati proizvodnju, da to može biti na nekom europskom nivou i da osiguramo dugoročno stabilno bavljenje ovim poslom. Mi nismo trgovci, mi smo pčelari. Znači, ovo sve što vidite je moj vlastiti proizvod, i ako želite da ovo ovako izgleda, znači da ovaj, ne znam, kesten sačuvam ovakvog, znači ovakvog ga nećete naći na tržištu. tri ovakva sajma ili da, ne znam, da vam čuvam dvije godine ovaj med. On ne može imati cijenu 3 eura.
1: Kako komentirate ove kineske patvorine koje sve više i više nalaze svoje mjesto na tržištu, u biti čak i pod krinkom OPG-a?
0: Nažalost, to je jedna pojava za koju mi trenutno nemamo rješenje.
1: Rješenje bi možda bilo jedino savjet kako prepoznati pravi med.
0: Prepoznat na oko se nema, krivci zato smo prije svega mi pčelari naše krovne organizacije, naprosto nismo reagirali na vrijeme i dalje ne reagiramo, tako da ja bih prije svega tražio problem u nama.
1: Mislite da je kasno za pronaći neko rješenje, da smo već pustili previše toga na tržište i da se teško tome može stati na kraj?
0: Trenutno su u Hrvatskoj neke procjene su da je 45% s tim brojem se barata, međutim zbog turističke sezone znamo da se broj količina patvorina kreće i do 70%. Mi možemo jednostavno reći da smo poraženi i kao država i kao pčelari i kao inspektorat, a dokle to može ići, imamo primjer Velike Britanije gdje je udio patvorina na tržištu preko 96%. Znači, mi jednostavno nemamo alat da se borimo protiv toga. Pčelarstvo je u jednom trenutku i bilo ušlo, recimo, naglo, postoje naglo povećanje broja pčelara i to su još ljudi neki zbog biznisa. Pčelarstvo samo po sebi nije biznis, to je način života, to je izuzetno težak posao. Izuzetno, evo sad mi je bio kolega, bruh mu se vidi iz kroz majicu. Ja osjećam tu nešto, pravo da vam kažem, ne znam da mi je pametno ove baratati ovim kutijama. To je izuzetno težak posao. Vrcanje meda u kontejneru, znači na licu mjesta kad vrcamo vani, temperatura 38, u kontejneru je 45. Ne smijete otvoriti prozor zbog pčela. Ekstremen, rijetki mogu podnijeti. I sad dampirat, znači, ili prodavat patvorine, konkurirat patvorinama, takvom nekom trudu i čuvanjima meda i da to sve ovako izgleda, to je prije svega grehota, sramota, ne znam šta bi rekao, prevara. To je kad prodate patvorinu nekome, ja ne znam šta bi za to rekao, to je isto kao neko vam traži lijek. Kod nas ljudi med kupuju zato što ga smatraju lijekom. Zamislite sad, neko vam dođe po lijek, a vi mu prodate, ne znam, mrvicu šećera. Mislim, to je za, pravo da vam kažem, to je za objesiti. Eto, mora biti malo ogorčen. Ali evo, to je pošast ovog vremena, pohlepa ljudska. Mi moramo ostati pravi i u krivim vremenima. Eto, to je moja poruka.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Branko Kveš, dolazim iz Krapinsko-zagorske županije. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda.
2: Koliko dugo se već bavite ovim?
1: Pa, to je sad već 12. godina.
2: I kako ide? Kad usporedite s početcima, koliko je danas zahtjevno baviti ovim poslom?
1: Puno zahtjevnije je današnje vrijeme. Ponuda je velika i trebamo više držati do kupca svakoga, jer uvijek se svaki kupac vraća kad je kupio nešto dobro kod nas. Tak mi radimo i nastojamo da nam je sve fino i zato imamo i kupaca.
2: A što sve ovdje imate od suhomesnatih proizvoda?
1: Znači, imamo sve proizvode kaj se da napraviti od svinja. Od čvaraka, masti, suhi buđola, vratina, pa pancete.
2: Koliko svinja imate?
1: A imamo 100 komada i tako onda ne radimo na lager. Previše polako uzimamo kako se prodaje.
2: A kako sušite meso?
1: A imamo, znači, napravljenu original zrionicu sa uvjetima vlaga, temperatura. E, cijelu godinu mi radimo, nismo sezonci samo.
2: A ovo je od prošle godine?
1: Ne, ne, to je od ove godine. To 3 mjeseca na sušenju, svaka panceta. I kad se osuši, onda ju ovako stavljamo, tako da ostane takva kako smo napravili.
2: Jel se spremate sad za kolinje?
1: Da, da, pa tokom cijele godine. Samo mi doma ne kolimo u ovlaštenom objektu radi pregleda. I...
2: Kakva je sad situacija po pitanju svinjske kuge? Jel bilo kod vas?
1: Pa mi nismo uopšte imali, nismo osjetili, a gledamo na televiziji Slavonija, to je... Naše svinje, u biti, mi nemamo uvjeta za vani puštati, mi samo u kocima ranimo, po farmama. Ne?
2: A koji bi bili nekakvi najveći izazovi? Evo, jesu li skupi troškovi proizvodnje, sve je poraslo, pa tako i te cijene?
1: Pa da, izazovi su vam u svakom tjednu novi, poskuplje gorivo, pa energija, struja, borimo se.
2: I hrana za svinje.
1: Da, i hrana, sve ide. A mi imamo cijene proizvoda već 5 godina, nismo niti taknuli. Kak je bilo prije 5 godina, tak danas.
2: Jel uspijevate opstati?
1: Uspijemo, ali zbog toga jer smo obiteljski, znači nemamo nikoga od radnika, samo obitelj, pa onda nekad ni ne gledamo da li smo zaradili, kaj bitno da opstanemo.
2: Jeste prvi put na jeseni u Lidu?
1: Ne, već smo mi godina na to.
2: I kako vam se sviđa? Mislim, čim se vraćate, dobro vam je?
1: Pa da, tu smo već i poznati nekojim ljudima koji su lani su nas zapamtili i uvijek se novi nađu, probaju danas kupe čvarce, sutra se vraćaju po još više količine.
2: A jeste vi što kupovali? Jeste kupovali što ovdje od domaćih ličkih proizvoda, s obzirom da je sad ova afera?
1: Pa uvijek mi, svaku godinu kupimo.
2: Znači, vi niste nepovjerljivi s obzirom
1: nismo,
2: na ovu...
1: Nismo. Pa evo i vodu tu koristimo, tu spavamo, ne, kod ljudi. Mi to pratimo, ali ne moramo si pomoći kak ja je.
2: I recite mi, za čim je danas ovdje najveća potražnja?
1: Pa ja mislim da nema određeno. Miješano ljudi uzmu, jedni pancete, jedni ovo, drugi čvarke. Čvarci većinom u biti se najtraženiji.
2: Jel imate vi neku svoju obiteljsku recepturu ili se držite tradicionalno?
1: Ne, ja imam svoju recepturu, znači kak je bilo meni fino kad sam to napravil, tak radim. Jer ako je vama nešto fino vaše, onda i drugima fino.
2: Jel radite sve ručno ili?
1: Imamo mi original preradu mesa po HACCP standardima, imamo mašine, a ručno se nosi pušnicu i kad treba ručno vakumiramo. Ima i ručnoga dosta posto.
2: Je se ova vaša panceta razlikuje od ove dalmatinske pancete?
1: Pa je. Puno se razlikuje.
2: Po čemu?
1: Pa imamo mi, znači, za dim imamo suha bukova drva koja odstoje 1 godinu. Onda kvalitetan dim hladni. Miris onda fini ima. A oni, ne znam kako, oni imaju na buri neki sušenje i to. Mi nemamo bure u Zagorju.
2: Ne, veze, svako ima svoje blagodati.
1: Da.
2: Ali imate mladih naraštaja koji bi nastavili vaš posao?
1: Imamo 2 unuka, 1 unuku. Ja sam mal, 4, 5 godina i 8.
2: Ali stignu naučiti?
1: Da, ovo već oni čvarke hoću jesti najrađe.
3: Ja sam Marija Pomper, imamo mini siranu Pomper, iz Varaždinske županije dolazimo. Imamo 46 krava, bavimo se sa sirom, kak je pala cijena mlijeka već 15 godina. Pravimo sir, sve svoje mlijeko prerađivamo u sireve kuhane, svježi sir imamo doma, vrhnje, kiselo mlijeko, svježe mlijeko, jogurt, škripovac.
2: To je bila isplativija opcija od mlijeka?
3: Da. Mlijeko je skroz pala cijena, nismo mogli se održavati više, onda smo prešli na sireve.
2: A kakva je sad situacija kad je riječ o sirevima? Ima li tu ekonomske računice?
3: Pa, sad smo na onoj pozitivnoj nuli, ali tako borimo se po tim sajmovima i jer slaba je kupovna moć.
2: A što se tiče svih ovih sireva, dakle ovo su mladi sirevi ili?
3: Imamo kuhane polutvrde i tvrde sireve imamo još, pravimo svježi dimljeni, trgice delamo, nagrađivani su nam sirevi, dobivamo zlato i srebro.
2: A po čemu su posebni onda?
3: Pa radimo ono klasika kako se nekad radi u kuhani sir. Dakle, mene moja sestra naučila koja je radila sir kad sam bila malo djete.
2: Dakle, to je onako baš tradicionalno. Da. Što se tiče metoda, koristite li modernu aparaturu?
3: Imamo opremljenu siranu, sve rosvore, sve kako mora biti. Baš je sirano otvorno, to je sin i snaha vodiju, a mi radimo i pomažemo.
2: Mladi. Naravno, dosta toga ovisi o kravama. Dakle, kakva im je ispaša, pa kakva je situacija s tim?
3: Mi na ispaši nemamo prostora, mi smo brdsko-planinski kraj, tako da krave su u štali na vezovima.
2: Dobro, i onda ih hranite, ali vjerujem da je i cijena tova, jeli, isto porasla, pa je onda samim time...
3: Mama, da, jer mi imamo malu količinu zemlje, kad su to sve ono komadići, nemamo okrupnjenu zemlju, malo teže, nemamo sjeno, kupujemo, tako dosta kupujemo za njih i hranu i smjesu i to.
2: Je li to utjecalo na cijenu sira?
3: Pa da, još je ono prilagodljiva cijena sira.
2: Vam se žale kupci ili ne komentiraju?
3: Ne. Mi smo tek sad nakon par godina malo digli cijene, bile su ono, a plaćamo analize i sve ide svake godine. Jer baš imamo siranu i to sve je po propisu, vakumirano. I...
2: A recite mi, dakle, krave su u štali, što znači da je njima ipak ovo ljeto onda bilo nešto mirnije nego onima koje su pasle vani?
3: Pa da, nisu izložene na suncu. Malo imamo komplikaciju sa vodom, ali trudimo se nekaj, vozimo mi u cisternama nešto, vatrogasci, nalazimo se jer nam presušuju izvori ovi naši prirodni, još imamo svoj prirodni izvor.
2: Znači, bilo je ovo ljeto izazov.
3: Da, jako.
2: Nadajmo se da će ipak...
3: Nadamo se da bude kiša.
2: Kiša je ono čemu se nadaju, ali ni dobri uvjeti za proizvodnju sami po sebi ne jamče uspjeh. Proizvode treba plasirati na tržište, pronaći kupce i pokriti sve veće troškove proizvodnje. Zato je za opstanak malih proizvođača nužno da kupci biraju domaće i prepoznaju vrijednost njihova rada, ali da su za takve proizvode spremni platiti odgovarajuću cijenu, jer samo tako trud, vrijeme i ljubav koje ulažu u svoj posao mogu osigurati i zaradu od koje će živjeti.
4: Dobru, ali prije svega poštenu zaradu želim svima, ali vama isto tako želim da ovu nedjelju iskoristite najviše koliko možete i da biste se malo odmorili i fizički, ali i psihički, duhovno resetirali. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet, nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnica na ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice, materijalna je šteta velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagente, evo već drugu godinu je se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi, jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
3: Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
0: U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i jučer prosvjedovali. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i našički gradonačelnik Krešimir Kašuba.
4: To je nesto sa smradio. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuju šta hoće i šta žele.
5: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nexe d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu u Zagrebu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
6: Mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
7: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske uz stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
8: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Sport. Sanja Žigar Frljuk.
9: U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
10: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
11: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
9: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina na Federico Besone, pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
12: We start very well.
13: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije
12: kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
13: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
9: U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, zatim sa zapada razvedravanje i prestanak oborine, vjetar slabi i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 17 stupnjeva. U Osijeku je 13, tlak iznosi 1012 hektopaskala, vlaga 97%, vjetar je sjeverozapadni, 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
14: Hit tjedna.

0: generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dobar dan svima u nedjeljnoj desetici. Ja sam Vanja, a s vama je i Branimir Bošnjak za tonskim stolom. Čuli ste i našeg Samira u vijestima. Kao inače što to ide, desetica je tu da se posvetimo glazbi, predstavimo nešto novo, odaberemo hit tjedna, malo pročakulamo, naravno, malo se raspoložimo, ručamo skupa, popijemo kavicu i uživamo, jel? Malo glazbe za početak, pa ćemo saznati kakva je situacija u prometu.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E, još jučer smo mogli uživati u suncu i laganoj vožnici, ali sad je stigla kiša kao i u drugim dijelovima Hrvatske, tako da vozači oprez. Osim toga, valja saznati kakva je situacija u prometu. S nama je iz Hrvatskog autokluba Alan Pajnić. Dobar dan.
2: Lijepo, evo, pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima.
1: Kakvo je stanje, na što trebaju pripaziti vozači što u Osijeku i Slavonija i ako će se spremiti na put negdje?
2: Apsolutno, evo, jučer je kod vas bilo sunčano, kod nas dosta kiše, danas je malo obrnuta situacija, evo u Zagrebu je sunčano, kod vas još uvijek kiša, mokri i skliski kolnici, no osim toga i ponegdje još uvijek malo magle, pogotovo u Lici i Gorskome Kotaru. Za sada jedan miran nedjeljni dan na našim cestama, naravno uvijek u prometu je dinamično, ima nekakvih izvanrednih situacija. Evo, moram reći da jutros, barem što se tiče prometnih nesreća ili nekakvih drugih izvanrednih situacija, je relativno mirno. Evo, nadam se da će tako i proći ostatak ovoga dana. Što se tiče same gustoće prometa, u Slavoniji sve manje više u redu, u Osijeku nekakvih većih poteškoća, gužvi i zastoja nema, osječka obilaznica slično, autoceste A5 i A3 Bregana Lipovac također bez nekih većih poteškoća. Na autocesti A3 naravno ima dosta prometa, no za sada se vozi bez gužvi i zastoja. Dosta prometa ima kao i svakoga vikenda na graničnim prijelazima. Izdvajam granične prijelaze Bajakovo i Tovarnik, već standardno gužve u prometu teretnih vozila, s time da je napomena da je ulazak na Bajakovu u Republiku Hrvatsku osobnih vozila oko sat vremena. Dosta prometa ima i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, također pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Za kraj, svim vozačima savjet, vozite oprezno, još uvijek pada kiša u Slavoniji, kada je mokro i sklisko, nezaustavni put vozila puno je duži nego uobičajeno, držite onaj sigurnosni razmak između vozila i onda ne bi trebalo biti problema. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala vam, Alan, na informacijama i vozačima sretan put.

Malo smo slušali Ray Daltona, a sad malo i domaće glazbe. Luki će nam otpijati Provaj. Jedna od stvarno onako ljepših stvari za koje znam s naše scene. 13 Celzijevih stupnjeva trenutno u Osijeku, 17 je maksimala danas. Još kiše može biti, tako da očekujte, ponesite kišobrane i naravno pripazite u prometu. Dobar dan.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najmanje 12 je osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovoga tjedna na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prošlim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. A Trump je rekao kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
2: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja u zastupnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir poneprije interes učenika. U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, jučer je u Osijeku održano 5. izdanje utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koje je ove godine okupilo rekordan broj sudionika, gotovo 1200. Time se ta utrka svrstava među najveće nekomercijalne utrke te vrste u Hrvatskoj. Njezina je poruka stvarati prostor za otvoreni razgovor o mentalnom zdravlju bez stigme i predrasuda, te podsjećanje da briga o sebi može početi malim, jednostavnim korakom ili prvim pretrčanim kilometrom.
3: Naš cilj je zapravo podići svijest koliko je tjelesna aktivnost dobra za mentalno zdravlje i dobrodošli su bili svi. Imamo skoro 1200 prijava, što je do sad naša najveća utrka i posebno smo ponosni što jako puno imamo Gen Z generacije i tako da smo pokušali nekako da što više mlađih se uključi.
4: Tu je nas 4 iz naše škole, isto smo saznali preko profesorice i samo smo htjeli da podržimo ovu utrku. To je to. Čak sam i dečka pozvala, nije iz naše škole, ali ne trči s nama.
5: Ovo je odlično organizirana utrka, trčimo za mentalno zdravlje, ja trčim zadnjih posljednjih 10 godina i prije sam se bavio sportom. Ovo je odličan vid i zabave i rekreacije i za zdravlje pogotovo.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, zatim sa zapada razvedravanje i prestanak oborine. Vjetar slabi umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 17 stupnjeva. U Osijeku je 13, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 97%, a vjetar je sjeverozapadni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoren je Paški most. Na Umiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. Kulnici su u mjestimice mokri i skliski, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, dok ponegdje još ima i magle. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Dobar dan svima, 11 sati i 11 minuta. Ne znam kako vama, ali meni je dalje čudno i nestvarno da nas je prije dva dana napustio Goran Bare. Govorilo se o tome dosta u medijima. Rock scena je ostala bez jednog od najvećih glazbenika. Desetljećima je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće rock scene. Pravi onaj rocker, osebujan glas, iskreni tekstovi, tako da ostavio stvarno dubok trag na, u hrvatskoj glazbi. Više desetljetna karijera je tu, obilježili su je upravo taj jaki glas, snažni koncertni nastupi i naravno bez kompromisa je čovjek bio, tako da je istekao posebno mjesto na hrvatskoj rock sceni. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na, poput, s pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan, Put ka sreći, A ti još plaćeš. Dalo bi se tu još puno nabrati, oni koji stvarno su obožavali ga i pratili, znaju vjerojatno nabrati sve pjesme, sve tekstove. A Bare je sam jednom rekao koliko mu glazba znači, kaže da je glazba je od njegove rane mladosti sve. Kaže, mislim da mi je glazba pomogla da opstanem u životu, da postanem netko i nešto. Pa ćemo, evo, posvetiti njemu nekoliko minuta i poslušati Pokreni se.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: E tako, stigao je trenutak da odaberemo hit tjedna. Pravila znate, slušamo tri prijedloga nakon čega vi nazovete na 207777 i kažete koji je vaš favorit. Ovog tjedna biramo strani hit. Prvi po redu je Baby Doll, odnosno Jamie Miller je izvođač.

Bio to prvi prijedlog za hit tjedna, Jamie Miller i Baby Doll, a u nastavku slušamo drugi prijedlog za hit tjedna. U pitanju je planetarno poznata Taylor Swift i njezin single Patience.

Slušali smo Patient Zero, Taylor Swift, to je ujedno i drugi prijedlog za hit tjedna. A treći prijedlog za hit tjedna radi se o U2 i Silencio. Pa ćemo čuti i njih u nastavku, a onda ćemo čuti vas.

0: odaberi hit tjedna 031 207 777.
1: E tako, čuli smo tri prijedloga za hit jedna, još kratko da se podsjetimo i onda ćete vi odabrati koji vam je favorit. Prvi prijedlog za hit jedna bio je Jamie Miller i Baby Doll.

0: Da čujemo vas, što kažete na 207777, koji od ova tri, od ove tri pjesme vam je najbolja da bi bila sljedeći tjedan hit jedna. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je li to Anja?
1: Je, imate li kišobran?
0: Nisam nosio kišobran, ja sam više ovaj što stavi kapuljaču, pa onda izgubim kišobrane ja uvijek, negdje ih ostavim. Kak ste, Anja?
1: Pa dobro sam.
0: Dobro, lijepo, lijepo. Nego ste poslušali ove tri pjesme?
1: Naravno.
0: Koja vam je najbolja?
1: Treća.
0: Treća, znači ju tu, jel tako, ova žešća malo?
1: Tako, ovako, malo veselija.
0: Aha, dobro, dobro, može.
1: Ja uvijek imam neku želju pa se neki slušatelji bune, ali koliko ljudi, toliko čudi.
0: Pa vidite, zadnji put je bilo, ako se ne varam, šta smo ono pustili? Ja jesam stiže Dunja moja, mislim da smo, jel je bilo?
1: Pa ne, nije bilo to, ali to sam sad htjela.
0: Pa pustio sam pretprošli put kad sam bio, ako se ne varam.
1: Pa dobro, onda... može od nešto od Jasne Zlokić, možda ona je novija sa Jakovom.
0: Sa Jakovom, evo stavit ćemo negdje, može, može, može.
1: Hvala vama.
0: To pozdrav, bok.
1: Pozdrav vama i svima koji slušaju, bok, bok.
0: Dobar dan, s kim razgovaram?
2: Dobar dan i vama, lijepi vam pozdrav, dragi voditelju i ostatku ekipe, Marija je iz Josipovca.
0: Pozdrav Marija, kako se vama čine ove tri pjesme, koja vam je najbolja?
2: Mogu vam reći da su mi sve tri dobre, ali eto moram se opredijeliti, pa sad nije bitno koja pobjedi, ali neka svaka dobije glas, pa evo ja se odlučujem za prvi prijedlog.
0: Može, znači Jamie Miller, Baby Doll, može.
2: Eto. Veliki pozdrav mojim prijateljima, evo mojoj seki Ani u Podravlje i evo svim slušateljima, pozivateljima, sve najbolje, također i vama ugodno popodne.
0: Eto, hvala vam, šaljamo pozdrave.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Bog, bog.
0: Dobar dan, s kim razgovaram?
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca.
0: Pozdrav Josipovcu.
3: Antonija pri telefonu.
0: Pozdrav Antonija, koja je vama pjesma najbolja od ove?
3: Pa evo, sve su tri, kako kaže gospođa Marija, sve su tri dobre.
0: Uh-huh.
3: Ali treći.
0: Treći, dobro.
3: Odlučujem se za treći ovaj.
0: Može, YouTube, može.
3: Kažem, koja god pobjedi, dobra je.
0: Eto, lijepo, eto. Dobro, dobro.
3: Eto, ugodno popodne.
0: Eto, kuter, bok. Dobar dan.
4: Dobar dan, Inga iz Retpale.
0: Pozdrav Inga, kako vama ide nedjelja? Ova polukišna.
4: Pa dobro, nije loše malo da opere ovo tu vrućinu. I
0: meni dobro za auto, ja ovaj, ne perem ga često, pa kiša pomogne.
4: Meni za prozore, ne moram ih prati.
0: to. Nego Inga, ovaj, koja je vama pjesma najbolja?
4: Pa ja bi za broj tri.
0: Broj tri, YouTube, ova silencija.
4: Tako, i ako može, evo ja prvi put sada jednu želju, zalutali pogled od Intradea.
0: E, može, pa dobro, evo, taman je ovaj koncert u...
4: Prigodno, prigodno, da.
0: Može.
4: Puno hvala, ugodan dan svima, želim
0: bog,
4: vama u studiju režiji. Bog, bog, bog.
0: Evo, da čujemo još evo, jedan poziv, pa nekako silencio vodi trenutno od YouTube-a. Dobar dan. Nema nikoga? Halo, halo. To je zbog kiše, ovaj, linije pukle. Vidim, tri glasa imamo za Silencio od U2-a, Taylor Swift je drugi prijedlog, ona nije dobila glasove, Jamie Miller i Baby Doll sa jednim glasom, tako da s obzirom evo da nemam poziva, mi ćemo odlučiti za U2 i to neka bude novi hit tjedna. Hvala svima koji ste nazvali i neka vam ova nedjelja bude lijepa.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i jučer prosvjedovali. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i našički gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nexe d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: U povodu svjetskog dana mentalnog zdravlja, jučer je u Osijeku održano 5. izdanje utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koje je ove godine okupilo rekordan broj sudionika, gotovo 1200. Time se ta utrka svrstava među najveće nekomercijalne utrke te vrste u Hrvatskoj. Njezina je poruka stvarati prostor za otvoreni razgovor o mentalnom zdravlju bez stigme i predrasuda, te podsjećanje da briga o sebi može početi malim jednostavnim korakom ili prvim pretrčanim kilometrom.
4: Naš cilj je zapravo podići svijest koliko je tjelesna aktivnost dobra za mentalno zdravlje i dobrodošli su bili svi. Imamo skoro 1200 prijava, što je do sad naša najveća utrka i posebno smo ponosni što jako puno imamo Gen Z generacije i tako da smo pokušali nekako da što više mlađih se uključi.
5: Tu je nas četvoro iz naše škole, isto smo saznali preko profesorice i samo smo htjeli da podržimo ovu utrku. To je to. Čak sam i dečka pozvala, nije iz naše škole, ali ne trči s nama.
6: Ovo je odlično. Organizirana utrka, trčimo za mentalno zdravlje, ja trčim zadnjih posljednjih 10 godina i prije sam se bavio sportom. Ovo je odličan vid i zabave, rekreacije i za zdravlje pogotovo.
0: I jedno upozorenje vozačima. Policijska uprava Osječko-Baranjska najavila je za utorak 13. listopada pojačani nadzor prometa uz upotrebu bespilotnih letjelica. Dronovi su se koristiti za lakše uočavanje prekršaja iz zraka, a akcija se provodi na području cijele županije od 10 do 16 sati radi smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Uz dronove policijski službenici koristit će i sve ostale raspoložive uređaje poput radara za brzinu, alkometra te testera za droge.
1: Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
7: U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondre Nabeljo.
8: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
9: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
7: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano pobeli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone, pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
10: We start very well.
11: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
12: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
7: U 15 sati igrač je Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Nakon što je pobijedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
1: Vrijeme.
0: Nakon oblačnog i kišnog prijepodneva sa zapada razvedravanja i prestanak oborine, vjetar slabi i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 17 stupnjeva. U Osijeku je 13, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 97%, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan svima, 12 sati i 18 minuta. Svake nedjeljne desetice govorimo o glazbi i izvođačima. Danas ćemo o osječkom glazbeniku, radi se o Berislavu Crnkoviću, poznatijem kao Beroksu, jednom od ključnih figura osječke rock scene i jednom od osnivača popularnog osječkog sastava OK Klub. S njime razgovarala naša mlada suradnica Lucija Murković, a o novim radovima, glazbenoj obitelji i više toga poslušajte u sljedećim minutama.
1: Rođen na Mačkama mi, još uvijek sviram, iako imam dovoljno godina i tako dalje, ali to nije bitno za glazbu.
2: Tema nam je vaša nova pjesma Old Man. Možete li nam reći nešto više o tome kako je nastala, koja je bila inspiracija?
1: Inspiracija sam ja. Pjesma se dogodila u trenu, pogotovo tekstualni dio i sve govori. Kompletno moja razmišljanja i trenutno moje situacije, ali i sam tekst kaže crawling like a dog in the night. Eto, to je to. A ovo je početak nove ere. Ljudi me znaju, naravno, po Cadillacu iz 87. Neki me znaju i iz grupe Duge iz 75. Recimo, ja, Duge, Tim Shell, OK Band, pa onda Walter, pa onda Bero električni bečar i onda OK Klub, koji je bio praktički revival OK Benda, ali u originalnoj postavi. I onda smo napravili, recimo, to je bio zadnji ovaj veliki uradak, 35 novih pjesma smo objavili na Croatia Records na 2 CD-a.
2: Kažete da je ovo najava nove ere.
1: Da, ovo je najava nove ere koja je praktički ostala u sjeni OK Kluba. Kada sam sa Dankom Borozanom, vrlo talentiranim tekstopiscem i glazbenikom iz Osijeka napravio bend, onda smo krenuli od početka, a krenuli smo od glave, prvo smo napravili pjesme, pa smo od tega onda napravili bend. Paralelno u to vrijeme ja sam napravio album Moonlight, koji je bio moj eksperiment instrumentalno-vokalne glazbe, u kojoj sam svirao sve instrumente, ono uhvatilo me manija, ludilo sviranja, pa sam jako puno vježbao, klavijature pogotovo, i odsvirao sam taj album i nedavno sam ga objavio samo na YouTube-u, jel? Znači, u biti, to se trebalo dogoditi 2002. godine i sad se događa ponovo, sad nastavljam to raditi. Znači, ovo je Beroks, je nastavak Muleta, znači Old Man, instrumentalno vokalne glazbe. Neko bi možda rekao da će biti confusion, ali možemo se i šaliti.
2: Sad kad ste već spomenuli pop fusion, možete li to sad malo usporediti sa svojom prijašnjom glazbom? U smislu, koliko se način stvaranja glazbe promijenio od vaših početaka do sad, ukratko kako?
1: Način stvaranja glazbe se promijenio jako puno. Prvo sam drombuljao po gitari kao klinac, onda sam poslije svirao klavir, ništa pretjerano, ali dovoljno da se poslužim, da znam harmonije i tako dalje i da mogu napraviti većinu aranžbana, naravno uz sviranje bubnjeva. A danas je to sasvim drugačije. U zadnjih nekoliko godina mi se glazba događa samo u glavi, onda to, kako se kaže, istrešem na neki ovakav diktafon ili u garaž bendu i onda samo to prstićima dovršim aranžbane, jel? I onda tako pripremljene pjesme i otpjeva, naravno, jel? I onda tako pripremljene ovdje kod Željka Nikolina, koji je moj stari friend iz grupe Duge iz 1975. Znači, to je jedno dugo prijateljstvo i sviračka suradnja. Tako da onda mi sve to prepeglamo ponovo. On doda svoje vrhunske zvukove. Naravno, on još uvijek, hvala Bogu, vrhunski svira. I onda to ispadne onako kako hoćemo, jel?
2: Još jedno pitanje vezano za to. U opisu videa na novoj pjesmi piše I can sing again. Pa kako to komentirate? Što ste htjeli s time reći?
1: Pa video je u stvari telop, jel? A to I can sing again, zadnjih godinu i po dana, malo više sam, ja praktički bio bolničar moje pokojne majice, jel? I imao sam 3-4 nastupa za to vrijeme i jedino što mi je preostalo je da vježbam, a imao sam i problema sa glasom, jer smo 5 godina prije kao hockey klub smo svirali za bajkere, svirali smo Bon Jovija i tako dalje, malo teže, to je takozvani dead cat style u pjevanju koji kida grlo, i onda sam jednostavno došao do trenutka da nisam mogao više od 20 pjesama otpjevati, pa sam pustio taj stil i na kraju krajeva bajkeri su se promijenili sa svojim ovim repertoarom, tako da se više ne uklapaju engleske pjesme, oni sviraju uglavnom sad, sviraju i pjevaju sebi XU rock, tako da ja s tim nemam pretjerano veze.

0: I za kraj vaša kći Ivana, danas nama poznatija kao Noel, ima uspješnu glazbenu karijeru, a nedavno ste i profesionalno surađivali na njezinoj pjesmi Somebody Trilogy, pa možete li nam reći neku anegdotu kako je to raditi sa vlastitom kćeri?
1: Pa dođe kćer i kaže, tata, ja imam ideju za video, vamo tamo, pa rekao, dobro, okej. Okay. A kaže, uzela sam tri tvoje pjesme, molim? I onda kaže, somebody else with you. Rekao, super, kako ćemo heavy metal uklopiti u tvoj pop vokal, jel? I onda je to bio misao na imenica je bila, na kraju krajeva Željko Nikolin i ja smo uspjeli to pomiriti, te stilove, različite zvukove i tako dalje. I mislim da smo to odlično odradili. A sad ova druga pjesma iz trilođija se zove Don't Trilogy. Ona je završena prije godinu dana, međutim ona ima nesreću sa provedbom videa, jer prostor u koji je idealan za nastavak je zauzet 6 mjeseci, ne znam, tako, u najmu je, ne može se ući u njega i sad je praktički to je već trebalo izaći, ali eto, zbog tog prostora video nije vani, jer on je, mislim da je to neka izložba, ne znam, neki muzejski prostor, a vrlo je bitan njoj za kreaciju drugog. A naravno poslije toga će biti treći trilođi, jel, dolazi na svoje. I eto, nažalost taj njen video je uštopan zbog prostora 6 mjeseci. Što se tiče druge čerke Erike, ona je, nju je zapazio Žak i zapamtio je još kao malu djevojčicu i onda je slučajno vidio i na Voice-u i ne znam čemu, kako se to ove zove, ta natjecanja, i on je fasciniran na time da je neko komu nije u rodu ima slične frlje i osjećaje za taj soul način pjevanja. Naravno, ona je njega kopirala i sve, ali prilično, ja ne znam gdje sam ja bio, gdje je Žak bio kad se ona rodila tako dalje, šala malo, ali u biti jako baca na njega, to je normalno i baš smo o tom pričali, da je to začuđujuće, da, ali dobro, Slavonija u stvari, on je rodom iz ove Gradiške, mi smo iz Osijeka, mislim da je Slavonija odradila svoje.
0: Bero, puno vam hvala na razgovoru, od vas i dalje željno očekujemo novu dobru glazbu.
1: Pa ja već imam 6-7 pjesama u novom stilu, jedno se sad 8 napravio namjerno prvo pjesmu, pa onda ćemo vidjeti da li će neko htjeti svirat sa mnom. Niko mi nije rekao da sam frik i tako dalje, ali prijatelji, bliski prijatelji su me pitali, po to je produkcija drugačija. Rekao, da, malo je čudno, pa dobro, nija više nisam onakav, nego sam ovakav. Naravno, svirat ćemo mi i dalje, kad se okupimo, svirat ćemo i dalje Kadilak i sve ove ostale pjesme koje smo radili kao OK klub i OK band, jel? Tako da tradicija ostaje tu, ali ovaj novi dio bi trebalo biti instrumentalno vokalni, jer ne želim više svirati previše agresivnu glazbu u smislu pjevanja, jel? Nisam više 20 godina.
0: Još jednom hvala i sretno.
1: Hvala lijepo, pozdrav svima.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

Bio je to Maki i mi smo sretni u 12 sati i 48 minuta. Trenutno u Osijeku mjerimo 16 celzijevih stupnjeva, danas maksimala oko 17. Mi i dalje sviramo, do naših vijesti stiže nam malo i domaćih i stranih stvari. Evo za početak svira Parni valjak i Zastave. Dobar dan.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najmanje 12 je osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prošlim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Trump je rekao kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
2: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
3: Prvo naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir ponajprije interes učenika.
1: Vrijeme.
0: Nakon oblačnog i kišnog prijepodneva sa zapada, razvedravanja i prestanak oborine, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša temperatura oko 17 stupnjeva. U Osijeku je 14, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 94%, a vjetar je zapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nadamo se da je većina na ručku pa da je i manje gužvi na cestama, no saznaćemo to od ekipe iz Haka. S nama je Zvjezdana Horvat. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pa možemo to i tako reći, da, vrijeme je ručka pa je možda manje vozila na cesti, ali prometa ima. I to osobito na graničnim prijelazima gdje su gužve na ulasku u Hrvatsku, ponegdje su i čekanja već sada nešto duža, uglavnom oko sat vremena, no tijekom poslijepodneva bit će i dužih čekanja. Pa svakako vozačima treba reći kakvi ih uvjeti očekuju, kreću li na put. Oni se nisu bitno promijenili u odnosu na jučerašnji dan, ali su ipak nešto povoljniji. Pa je tako još uvijek mjestimice mokro i sklisko, još uvijek upozoravamo na veću opasnost od odrona na cestama u gorju. Ali isto tako podsjećamo vozače da voze sporije, da povećaju razmak i da i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Tmurno je i oblačno u većini krajeva, a bit će još i kiše, pa svakako vodite računa da u vožnji po mokrim cestama promijenite način vožnje, kao što smo rekli, usporite, povećajte razmak i dakako putujete li u priobalje, računajte na dodatna ograničenja. Tamo su naime zbog jakog vjetra zabrane na Jadranskoj magistrali, ali isto tako bit će i sutra, jer se najavljuje dakle da će i sutra povremeno biti olujnih udara bure pod Novelebita, pa za početak tjedna i prvi radni dan moglo bi biti značajnijih smetnji u prometnoj komunikaciji. Stoga se na vrijeme informirajte ako je to vaš smjer kretanja, a ono što mi još moramo naglasiti je danas očekuju također povremene smetnje na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Treba znati da ima dosta radova i na pojedinim dionicama autocesta, pa tako i na autocesti A3 gdje se vozi dvosmjerno između čvorova Nova Grada Radiška i Lužani. Danas poslije podne, kada gustoća prometa bude veća, na toj dionici očekujemo povremeno i vožnju u koloni i kraće zastoje. A jednako tako, uvijek kada smo u prometu moramo računati i na izvanredne prometne događaje koji mogu utjecati na tok prometa. Stoga ćemo još jednom vozače podsjetiti da prije nego što se uključe u promet provjere aktualno stanje na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Evo, svakako nek pripaze vozači, svima koji su na graničnim prijelazima puno strpljenja i naravno sretan put. Hvala vam puno na informacijama, Zvjezdana. Do slušanja.
2: Hvala i vama.

rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex. Radio Osijek.

Dobar dan svima, 13 sati 35 minuta. Naš idući glazbeni gost ima 22 godine, studira glazbu na Osječkoj akademiji, pjevao je pred papom u Vatikanu i stigao do top 30 jednog regionalnog glazbenog šova.

0: a s njim je razgovarao naš Ivan Vuknić.
1: Što se tiče tambure, nema šta, ona ne može odsvirat. Već surađujem dosta dugo sa kojekakvim tamburaškim orkestrima i pjevam sa našičkim tamburaškim orkestrom i sa u toj hrvatskoj tamburaškoj rapsodi. Sam već, sad će biti 4 godine i kažem, nema šta, tambura ne može odsvirati. Čak i Pero Galić jednom prilikom rekao kada je pjevao u Lisinskom s nama prije godinu dana da je za njega tambura rock'n'roll instrument. Odnosno, to samo kazuje da drugim riječima da tambura sve može odsvirati. Stvarno, i čak i bolje zvuči izvedba uz tamburu.
2: Tu ti je ljubav prema tamburaškoj glazbi usadila obitelj, odnosno tu djed i tvoj pradjed imaju veliku ulogu. Čak sam pročitao u jednom intervju koji si dao da je djed bio prijatelj Kiče Slobinca.
1: Ja se družio zapravo sa jako puno tamburaša, ali Kičo mu je bio nekako najbliži. Poznamo jako tamburaše i to sve zato što je moj djed se bavio, on imao svoju firmu sa fotografijom gdje je fotografirao, radio razne kalendare za Kopački rit i svakake stranice. Tu je dosta upoznao puno ljudi, ali se najviše nekako družio sa tamburašima i ono, voli tu tradiciju zapravo, odakle mi počinje prezime Antinac iz Antina, pa to isto ima dosta povezanosti, tambura, šokadija i tako dalje.
2: A otkud u toj cijeloj priči džez i Frank Sinatra kojega voliš slušati? Što zapravo kažu tvoji vršnjaci? Znamo da danas mlade imaju šarolik glazbeni ukus, slušati nešto onako s dobrim štihom i ukusom danas je rijetkost.
1: Danas je rijetkost. Reću nažalost, zato što kak bi rekao, svako ima svoj neki glazbeni žanr, općenito glazbu koju sluša, jel tako? Ali mislim da džez ima puno veću kvalitetu i prostor da ljudi čuju i da se više izvodi, da nije ostao samo u tim nekim vremenima prije, znači recimo do eto 60, 70-ih, 80-ih, koliko je već to išlo, nego da po meni treba to biti, kak bi se i reklo, recimo hitovi od Franka Sinatra, tako bezvremenski hitovi, uvijek bi džezu dao taj prostor. A što se tiče mladih, nije istina da ne slušaju džez, isto ima puno jako mladih koji slušaju džez i pjevaju, tako da zapravo ima jako puno mladih ljudi koji to i slušaju, podržavaju, a moji najbliži prijatelji ne slušaju toliko, ali podržavaju, naravno, jer vide u tome neku kvalitetu, jel? Prepoznaju u tom kvalitetu, što je zapravo najvažnije.
2: Nedostaje li Osijeku jazz scena i misliš li da bi ti upravo mogao biti taj pokretač nekog novog jazz vala?
1: Osijeku, općenito Hrvatskoj, treba jazza i da su ljudi željni kvalitetne glazbe. Jel, ako ćemo iskreno, danas ima jako, jako puno stvari što je, odnosno komercijalnih tih, jel, što mladi slušaju, i jednostavno ljudi su zasićeni. Ljudima je potrebna kvalitetna glazba, ljudima je dosta te neke glazbe, ajmo reći sad narodnjaci ili tako nešto, jer ja vidim da je ljudima stalo do toga da čuju nešto dobro i da zapravo live izvedba ne, po meni ne može zamijeniti ni jednu neku kompjutersku ili današnju tu glazbu. Po meni ljudi su uvijek željni live izvedbe i dobre kvalitetne glazbe i da će uvijek doći.
2: Kad smo već kod tih live nastupa, odnosno nastupa u živo, nema gdje te doslovce nije bilo, i pred papom u Vatikanu, nedavno i u Briselu sa 100 tamburaša. Koji ti je najviše nastup ostao dojmljiv, onako da te možda čak i lagana tremica uhvatila zbog njega?
1: Zapravo najveći nastup mi je bio i meni najbitniji trenutno u Meksiku, kad sam bio sa tamburaškim orkestrom Batorek i tamo sam pjevao baš od Sinatre, Franka Sinatre, Strangers in the Night pjesmu. Na glavnom meksičkom trgu u Mexico City-u, mislim da je bilo od 5 do 7 tisuća ljudi, tako nešto, i to mi je baš bilo posebno i ljudi su reagirali. Iskreno, bila je trema, ali je bilo jako lijepo i to nekako ću uvijek najviše pamtit.
2: Radiš li na svojoj autorskoj glazbi?
1: U izradi je. Trenutno su u izradi i neću još ništa govoriti, da ne bude.
2: Ali što možemo očekivati?
1: Prerano možete naravno očekivati jazz pjesmu uz big band. Zapravo spoj nekog jazza i taj classy, kak bi rekao, tog big band štiha, šlagerskog, kako bi rekao, jel, šansona i svačega. Uglavnom, taj moj džir, džez.
2: Očekujemo onda premijeru ni manje ni više nego u eteru Radio Osijeka. Do tad će naravno trebati nekoga i vremena, ali evo, s veseljem iščekujemo tvoju pjesmu. Ono što me zanima za kraj našeg ovog čakulanja, što ćeš nakon fakulteta, kakve su ti životne aspiracije i je li možda nešto od toga pjevanje na kruzerima?
1: Jednostavno idem na kruzer pjevat, znači to su razno razni muzikli, zapravo na pozornici, jazz večer.

0: i ostalo, jel?
1: Što nadodati više ovome razgovoru? Luka Santinac bit će ime koje ćete vrlo vjerojatno, dragi naši, zapamtiti i za koje ćete još puno čuti. Tebi hvala lijepa što si nam došao u goste, podijelio s nama i ove tvoje crtice iz glazbenog opusa, ali naravno iščekujemo tvoju prvu pjesmu. Bilo bi lijepo kada bismo doživjeli njezinu premijeru u eteru Radio Osijeka, ali do tada ti želimo puno sreće kako u ovim fakultetskim klupama, tako i u ovim svim notama u kojima ćeš se morati snalaziti. A za sam kraj ovoga gostovanja, kako smo i načeli ovaj razgovor sa Frankom Sinatrom, nešto po tvom ukusu, što ćemo slušati?
0: Od Franka Sinatra, New York, New York.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najmanje 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovoga tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. I ona i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres komentirali su ga na društvenim mrežama.
2: Ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
3: Duboko sam šokiran i oštro osuđujem smrtonosni napad Hutista na međunarodnu zračnu luku Kralja Kalida u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, stotine su ozlijeđene. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu kršenje međunarodnog prava. Takvi napadi moraju odmah prestati.
0: Papa Lav 14. za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega, objavio je Vatican News. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ovdje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rating uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi koja se može lakše zadužiti. No navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
4: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Vrijeme.
0: Nakon oblačnog i kišnog prijepodneva, sa zapada razvedravanje i prestanak oborine, vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša temperatura oko 17, a u Osijeku je sada 16, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 92%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi. Sutra, veći dio dana pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, poslije podne sa zapada smanjenja na oblake, vjetar slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9, najviša dnevna od 14 do 16 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: E, tako je, malo povratak u prošlost, 14 sati i 18 minuta, pa ćemo otići u 1957. godinu, kad je američki country pjevač Johnny Cash nakon više od 2 godine rada objavio debitantski album Johnny Cash with his heart and blue guitar. Bilo je tu 4 velika hita, neki od njih su I Walk the Line, Cry Cry Cry i Folsom Prison Blues, a album je najavio jednu fantastičnu karijeru koja je trajala sve do Cashove smrti 2003. godine. Mi ćemo slušati Folsom Prison Blues.

Folsom Prison Blues, Johnny Cash, 1957. kad izdao album, a sad idemo u 1946. U Filadelfiji je rođen pjevač Daryl Hall, inače pjevač dua Hall & Oates, čijih su 6 pjesama dospjela na broj 1 američke liste singlova: Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes i I Can Go For That, Man Eater, Out of Touch. A Hall je inače autor solo singlova Dream Time, koji će 86. biti broj 28 u Velikoj Britaniji. U kuću slavnih tekstopisaca primljene 2004. Prodali su 40 milijuna albuma, što ih čini trećim najprodavanijim glazbenim duom svih vremena. Danas slavi 80. rođendan Daryl Hall, a mi slušamo Rich Girl.

Idemo u 1979. godinu, objavljen je singl američke hip-hop grupe The Sugar Hill Gang s pjesmom Rapper's Delight, kojim su najavili svoj debitanski album objavljen sljedeće godine. Inače, Rapper's Delight se smatra prvom pjesmom koja je pridonijela popularizaciji hip-hopa u Americi i diljem svijeta, te je uvrštena među 500 najvećih pjesama svih vremena.

Sugarhill Gang, Rapper's Delight. Inače, originalna verzija, mislim da traje jedno 12-13 minuta, ali nećemo slušati originalnu. 1986. godina, Janet Jackson je započela dvotjedni niz na prvo mjesto američke ljestvice singlova s pjesmom When I Think of You. Svojim prvim hitom na vrhu liste u SAD-u i 10. mjestom u Velikoj Britaniji. Slušamo When I Think of You.

Bila je to Janet Jackson, When I Think of You, a sada putujemo u naše krajeve, tu bliže, jel? 1989. Diskoton je objavio četvrti album grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Male priče o velikoj ljubavi. Najuspješnije pjesme s tog izdanja su Pišanja i žuga, U paklu droge i Guzanjen sin. Pa slušamo ovu drugu.

Zabranjeno pušenje Guzanin Sin, bila je to 1989. godina, sad dosta u budućnost, ali i sad već nama prošlost do 22 godine. 2004. godina britanski pop pjevač i autor James Blunt objavio debitanski album Back to Bedlam. Inače je bio kapetan britanske vojske nakon rata na Kosovu. Blunt je bio uključen u britansko odbijanje sukoba s ruskim trupama na aerodromu u Prištini, a nakon što je napustio vojsku proslavio se svojim debitanskim izdanjem, postignuvši globalni uspjeh singlovima You're Beautiful, Goodbye My Lover, High i Wise Man. Ovaj prvi album James Blunta objavljen je prije točno 22 godine i prodan je u više od 12 milijuna primjeraka diljem svijeta.

0: Osijek. Nedjeljna desetica. The King.
1: 14 sati, 48 minuta, dobar dan svima i ovim putem ću vas pozdraviti. Moje ime je Vanja Hrvoje, bili smo skupa od 10 sati, proveli ovo vrijeme u desetici, govorili o glazbi, predstavili dosta toga, odabrali smo i hit tjedna, najavili, odnosno predstavili domaćih izvođača, malo razgovora njihovih, pa i najavili koncert nadolazeći u petak koji će se održati u hangaru u Čepinu, znači u 20:30, da znate lokaciju za sve vas koji ste došli do ulaznica, a i sve vas koji ćete hoditi koncert. Lijepo se provedite. Mi se čujemo sutra od ranih jutarnjih sati, tako da od 6 sa svojim kolegom Gambom i bit će to jedno lijepo druženje. Razbudit ćemo se skupa popiti kavu, doručkovati. Pozdravlja vas i Branimir Bošnjak za tonskim stolom i Samir Klasiće kojim vam je donosio vijesti. I evo za kraj jedna pjesmica da ispunimo jednu želju. Tomislav Bralić, Klapa Intrade, Zalutali pogled. Pozdrav svima, bok!

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Megaherca. Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
1: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Lav 14. mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja.
0: Najmanje je 12 ljudi poginulo, a 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Bio je to već treći napad na taj aerodrom koji su izveli hutisti, koji inače podupire Iran. Napetosti na Bliskom istoku dodatno rastu u složenoj situaciji između Jemena, hutista i Saudijske Arabije, a Donald Trump izjavio je kako razmatra mogućnost da se i SAD uključi u napade na hutiste. Braslav Bradić.
2: Najteži napad na saudijsku zračnu luku u više od 10 godina. Nema naznaka kad će se zračni promet normalizirati. Aerodrom Kralj Khalid Riyad dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih nagrada zrakoplovne industrije, te je često na popisima najboljih zračnih luka na svijetu i kao takva je jedan od simbola saudijskog gospodarstva. Hutisti su upozorili sve dionike saudijske zrakoplovne industrije da izbjegavaju saudijski zračni prostor. Već su prije bili najavili da će mete njihovih napada biti upravo zračne luke. Prema njihovim procjenama, recipročno napadima jemenske vojske koju podupire Rijad. Pozivamo sve da naše upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost na svako neuspješno presretanje, poručili su hutisti. Saudijska vojska posljednjih je tjedana pojačala vojno sudjelovanje u Jemenu, nakon što su hutisti prošlog mjeseca zauzeli strateški teritorij uz obalu Crvenog mora, kod tjesnaca Bab el Mandeba. Američki predsjednik Donald Trump razmatra napade na hutiste, iako je dosad izbjegavao uključivanje u taj sukob. Evo što je rekao o napadu.
3: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio napad hutista nazvao je potpuno neprihvatljivim, te dodao da je poginuo jedan Amerikanac. Visoki dužnosnik jemenske vlade za Al Jazeera je rekao da su napadi hutista na civile jednostavno previše, te je vrijeme da se poduzmu mjere za njihovo odbijanje i pozivanje na red. Potpora jemenskoj vladi došla od gotovo svih arapskih zemalja te iz Europske unije.
1: Volodimir Zelenski oglasio se nakon izjave Donalda Trumpa da bi trebao biti smijenjen s dužnosti predsjednika Ukrajine. Trump je zatražio da Kijev prekine napade na rusku energetsku infrastrukturu jer zbog njih raste cijena dizela. Rekao je i kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika koji će biti sposoban postići dogovor. Zelenski kaže da je spreman na prekid ako i Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Još je jedanput ponovio da je pravi uzrok rata u Europi Rusija i samo Rusija. Prekid napada moguće već danas, no Putin to ne želi, poručio je Zelenski. Trumpova izjava o smjeni vlasti izazvala je ogorčenost na ulicama Kijeva. Dio građana poručio je da im nitko nema pravo govoriti što da rade, te kako se čini da su ih partneri izdali.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
1: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama. E mi affido alla vostra preghiera.
0: Dnevne novosti. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluka odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru Meje još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona još nije počelo, no uklanja se uništeni dio pruge.
1: Vlasnik vagona je tvrtka Transagent, iz koje su potvrdili za HTV da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji. No nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem, te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji, te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća.
0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu, koji je zahvatio veću količinu otpada. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila, te su ga ubrzo ugasili. Uzrok i materijalna šteta za sad se ne znaju. Zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franelić.
7: Dojavu smo dobili o požaru na sortirnici u Loparu u 23 sata i 35 minuta. U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatičemo požar otvornog prostora, odnosno nagomilanog mješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3:30 je intervencija završena.
0: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija na koju će sadašnji pogon biti premješten na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
1: A radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju stoje već godinu dana jer se čeka građevinska dozvola za četvrtu fazu, pa izvođaču prijeti raskid ugovora ako ne nastavi radove, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Pezo je u razgovoru za HINA-u istaknuo da je izvođač obvezan ishoditi građevinsku dozvolu, a četvrta od ukupno 6 faza projekta je ključna jer predviđa ugradnju postrojenja i tehnologije. Izvođač radova je zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Ugovor vrijedan 400 milijuna kuna potpisan je u rujnu 2022. a rok za završetak projekta bio je 3 godine. Župan Pezo kaže da je sreća u nesreći što je nakon Gospića ta problematika u središtu interesa javnosti, pa se više ne možemo ponašati kao da nas nije briga gdje će otpad završiti kad ga izbacimo iz kuće.
0: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina, a za lokacije se spominju Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb. Prilog Mirune Kastratović.
8: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane. Nijedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
9: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samo izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
8: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
9: Energane na neopasni otpad, to ne mogu riješiti, znači, ali postoje energane na opasni otpad u kojima još nismo razgovarali.
10: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
8: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
10: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
8: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo, te neki inovacijski fondovi.
0: Dok se zdravstveni sustav bori s nedostatkom kadrova i u velikim gradovima, kako je tek na našim udaljenim otocima gdje liječnik vrijedi poput zlata? U Zadarskom arhipelagu čak 3 otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je ovo ljeto preuzeo ambulantu na Silbi. S njim je razgovarao Filip Buzov.
11: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
12: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
11: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo liječnik Damir Kruško, koji pokriva još 2 otoka, Olib i Premudu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
13: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
11: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
13: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka, uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
11: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže, time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
14: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
11: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
13: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam jedan put u ko zna koliko da zvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
11: Puno mu tako znači podrška otočana.
13: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
11: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
1: Udruga Žene u zrakoplovstvu Hrvatske organizirala je prvi zrakoplovni bal u našoj zemlji, na kojem se prikupljao novac za pomoć učenicama srednjih zrakoplovnih škola. Bal je održan jučer u putničkom terminalu Zračne luke Franjo Tuđman, na datum kojim se obilježava 90 godina od stjecanja pilotskog zvanja prve hrvatske pilotkinje 1936. godine. Okupili su se predstavnici zrakoplovne industrije, obrazovnih ustanova, gospodarstva i institucija, a predsjednica udruge Eva Pavić istaknula je da je prikupljanje novca za učenice tek početak. Namjera je izgraditi mentorsku mrežu koja će djevojke pratiti tijekom obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja. Inače, prva hrvatska pilotkinja bila je Katarina Matanović-Kulenović, rođena 1913. godine.
0: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast rock glazbeniku koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopotu u Zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi se od njega oprostili pjesmom. Sport. Kolegica Sanja Žiger-Frljuk pridružit će nam se iz studija našeg drugog programa.
15: Pozdravljamo sada i slušatelje našeg prvog programa. Nakon jučerašnjih pobjeda Hajduka u derbiju protiv Dinama i Istre na Opus Areni, u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u tijeku je utakmica Lokomotive i Varaždina, a prati ju Mateo Novaković.
16: 0-0 u 17. minuti dvoboja, još uvijek ovdje na Maksimiru, 2-1 u prigodama za Varaždince. Varaždinci prvo u šestoj minuti preko Latkovića su tresli vanjski dio mreže bliže kuta Posavca. Minutu kasnije Marić je imao prigodu 1-1 praktički sa Silićem, no nije pucao najkvalitetnije, odnosno sjajno je obranio gostujući vratar, a onda 3 minute kasnije kombinacija Posave i Belcar i Mamić i na kraju Mamić daje povratnu za Posavca koji iskosa s 18 metara poteže tik uz lijevu vratnicu domaćih vrata. Dakle, Maksimir, na Maksimiru dvoboj Lokomotiva Varaždin 0-0, sve pratimo na valovima drugog.
15: Od 18 sati na drugom ćemo pratiti i posljednji susret kola Slaven Belupo Rijeka. Košarkaši Zadra izgubili su gostima od Mege 88-82 u ABA ligi. U domaćem prvenstvu Kvarner bolji od Dinama 155. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. To nisu uspjeli vaterpolisti Primorja koji su u Podgorici upisali treći poraz od Budućnosti 14-10. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su drugo kolo parova teniskog turnira u Šangaju. Pobjedili su Talijane Bolelija i Vavasorija 2-1 u setovima. Matej Dodig osvojio je Challenger u Pragu. U finalu je svladao Danca Elmera Molera 3-6, 6-3 i 6-2. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja. Vozi se velika nagrada Singapura u Formuli 1, a na velikoj nagradi Indonezije u MotoGP uslavio je Talijan Marco Bezzecchi ispred Španjolca Jorgea Martina, koji je opet preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. I toliko za slušatelje prvog programa.
17: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
18: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka se sa sjeverozapada smanjivala, dok su se oblaci zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale je puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima pod Novelebita. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 16 i 22 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu zemlje mjesecimice s povećanom naoblakom. Navečer ponovno na oblačenje sa sjeverozapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će navečer ponovno zapuhati jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjesecimice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
17: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Leo XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja. Dnevne novosti Tomski je realizirao Josip Kerin. Speaker Lovro Golac. Uredile Andrila Andri i Sanja Cota. Radio.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: YouTube i Silencio, naš novi hit tjedna, 15.24, mi nećemo dopustiti tišini da preuzme eter ni ove nedjelje poslije podne. Dobar vam dan, slušajte Radio Osijek i uznašte dobar dan sve do 19 sati. 16 celzijevih stupnjeva, kaže nam Državni hidrometeorološki zavod prema posljednjim podacima da mjerimo u gradu na Dravi, tako i jest, kiša ne bi trebalo biti u ovim poslijepodnevnim satima, možda tu i tamo koja kap negdje na istoku Hrvatske. Ali ono što nas očekuje tijekom idućega tjedna, barem na početku, bit će jednako ovakvo vrijeme, tako da je sada pravo vrijeme da možda izvučete one lagane jaknice koje će vam zasigurno trebati, jer znate kako je to, tijekom jutarnjih sati temperatura zna dosta biti niža nego u odnosu na ovu dnevnu, a nije ni sada nešto idealna, ali barem kiša nema. Ako mene pitate, pravo je vrijeme da se onako ušuškate u dekicu, skuhate si jedan dobar čaj i jednostavno uživate uz dobru glazbu koju i ove nedjelje za vas bira naš Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom je Mladen Badurina, a ja sam Ivan Vuknić i želim vam ovaj još jednom dobar, do dušu tmuran dan. Sviramo!

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Slušaj. Radio Osijek.

Marino i na tebe slab, slušajte Radio Osijek 15.47. Ne znam kako vi podnosite ove promjene vremena, ali znam da se dosta ljudi generalno žali u zadnje vrijeme da im je slabo doslovce od vremena, pa da se svi mi opravdamo koji smo očigledno meteoropati. Državni hidrometeorološki zavod kaže kako danas nije najpovoljnija biometeorološka prognoza, no sutra i preko sutra će već biti bolja. Naslikan je i ovaj sretni emotikon, odnosno smajlić, pa eto, nadamo se da ćemo bolje uspjeti prebroditi ovo čudno jesenje vrijeme. Kad smo već kod vremena, 16 stupnjeva i dalje u Osijeku, jednako toliko mjere i Gradište kod Županje, Kutjevo i Slavonski Brod, 17 Beli Manastir i Bilogora, 18 Daruvar, a 19 je u Goricama kod Nove Gradiške. Nastavljamo svirati, doduše stiže nam sada nešto malo strane mjuze, a onda u 16 sati i najnovije vijesti.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
2: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brzo oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Papa Lav XIV. Mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
3: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
4: E mi affido alla vostra preghiera.
0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen. Uzrok i materijalna šteta za sada nisu poznati. Očevid je u tijeku. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje pulskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija oko 2 sata ujutro u mjesti Mihotićima naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nerada. Pulski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja. Obožavatelji Gorana Bare okupit će se večeras u Zagrebu i odati počast rock glazbeniku koji je prekjučer umro u 62. godini. Organizatori skupa pozvali su ljude da u svijeće ponesu instrumente kako bi se pjesmom oprostili od jednog od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih umjetnika domaće glazbene scene. Skup počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 65%, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, a puša sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske, veći dio dana pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, poslije podne sa zapada smanjenje na oblake, vjetar slab, poslije podne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviše dnevno od 14 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa. prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Maljevac i Ličko Petrovo Selo na ulasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

sada jedna odlična vijest za zimogrozne. Od sutra se radijatori vraćaju u igru. HEP Toplinarstvo postupno uključuje grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, a to je više od 130 tisuća krajnjih kupaca, odnosno korisnika, no ne griju se svi odjednom. Prvi su tu naravno na redu vrtići, škole, domovi zdravlja i domovi za starije i nemoćne, a za njima stambene i poslovne zgrade u kojima su gotovi radovi na unutarnjim instalacijama. Zato je tu važna poruka upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika da pošalju pisanu izjavu da su radovi gotovi i da su instalacije ispravne, jer bez nje vaši stanari naravno neće se moći adekvatno grijati. A kada ta toplina stigne, jedna sitnica ovako za kraj, ta da bi idealna temperatura u stanu trebala biti oko 20 celzijevih stupnjeva, a svaki stupanj više znači otprilike 6% veću potrošnju energije. Dakle, u praksi, ako ste kod kuće u majici kratkih rukava, a vani je recimo minus, osjetit ćete to naravno na vašem idućem računu, ali pomaže tu i kratko prozračivanje, ispravno korištenje termostatskih ventila te radijator bez zavjesa i ormara ispred sebe. Ogrjevna sezona traje najkasnije do 15. svibnja iduće godine, a točan datum gašenja ovisit će o vremenu. Dakle, pripremite se više da hladnoće nema, odnosno nema je barem unutra, vani je itekako hoće biti, ali nema tu nikakve panike kada nam se radijatori vraćaju. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek.

E pa ovo jest ljubav i to dlakava na četiri noge. Zašto to kažem? Jer nam se iduće subote vraća popularna biciklijada za azil. Da, da, svi vi koji volite pedalirati možete se slobodno pripremiti, provjeriti gume na biciklima i jesu li vam pedale ispravne kako biste se okupili već na trgu Vatroslava Lisinskog iduće subote od 10 sati gdje je predviđeno i okupljanje sudionika kao i polazak. Organizatori tako pozivaju sve građane bez obzira na dob i kondiciju da napumpaju gume na svojim biciklima i pridruže se vožnji koja spaja rekreaciju, ugodno druženje i brigu o napuštenim životinjama. Nakon dolaska na cilj, a to će biti azil u Nemetinu, biciklista očekuje srdačna dobrodošlica volontera Udruge Pobjede, ali i čak 180 mješanaca koji jedva čekaju odlazak u šetnju. Za sve sudionike, kako kažu u pozivu, osigurana je i okrepa, odnosno bit će tu kave i sokova, te tradicionalni

Zdravkov ručak kako bi se nadoknadila energija utrošena tijekom pedaliranja. Korisne informacije za sudionika su sljedeće, njih također možete pronaći i na našoj web stranici Radio Osijeka. Dakle, iduća subota, još jednom ćemo ponoviti, u 10 sati potrebno je biti na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. Krajnji je cilj azil za pse u Nemetinu. Planirani povratak iz Nemetina je oko 15 sati uz mogućnost naravno dužeg ostanka za sve koji žele provesti više vremena sa psima u šetnji, a potrebno je ponijeti bicikl, udobnu odjeću i dobro raspoloženje. Organizatori pozivaju sve Osjećanke i Osjećane da budu i iduće subote tamo, dakle da zamjene kauč upravljača bicikla te svojim dolaskom pruže podršku u rekreaciji i četveronožnim stanovnicima Osječkog azila. Jedna lijepa pozivnica, nadamo se da će vrijeme jednako tako biti lijepo i dobro i da ćete se vi svi koji ste u mogućnosti pridružiti tradicionalnoj biciklijadi i bajsom otići u azil. 16.44 nastavljamo svirati i uživati u dobroj glazbi, a ono što nam slijedi u 17 sati bit će još jedne vijesti. Well, it's one for the-

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednost agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
2: Prvo naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stigla nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Utvrđen je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu Cios Grupe. U hrpi nerazvrstanog otpada dogodila se termička reakcija zbog koje je planula vatra, objavila je istarska policija. Izgorjela je veća količina otpada. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen vatrogasac. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexa u svojoj cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i jučer prosvjedovali. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i našički gradonačelnik Krešimir Kašuba.
3: To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
4: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nexe d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: I za kraj jedno upozorenje vozačima. Policijska uprava Osječko-baranjska najavila je za utorak 13. listopada pojačani nadzor prometa uz uporabu bespilotnih letjelica. Dronovi će se koristiti za lakše uočavanje prekršaja iz zraka, a akcija se provodi na području cijele županije od 10 do 16 sati radi smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Uz dronove policijski službenici koristit će i sve ostale raspoložive uređaje poput radara za brzinu, alkometara te testera za droge.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 17 celzijevih stupnjeva, relativna je vlažnost zraka 57%, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, a puša sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske veći dio dana pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše. Poslije podne sa zapada smanjenje na oblake, vjetar slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviše dnevno od 14 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 17:17, dobar dan, želim vam Radio Osijek i dalje ste uz naš dobar dan koji će potrajati sve do 19 sati. Evo i sunce nam se malo osmijehnulo u gradu na Dravi, nije da ga ima nešto pretjerano, ali u odnosu na onu prijepodnevnu vizuru itekako ga ima. Zapravo možemo samo očekivati razvedravanje do kraja dana, a onda kako smo spomenuli, idućega tjedna još bolje vrijeme, doduše više nam temperatura neće biti visoke kao što su bile tijekom ovoga tjedna. Na stranu toga mi ćemo još sunca dozvati uz lijepe i dobre priče, pa ćemo tako podijeliti s vama jednu koja se dogodila ove srijede, jer je u Osječkom kliničkom bolničkom centru uručena donacija prikupljenih sredstava za potrebe Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju. Riječ je o donaciji prikupljenoj u sklopu humanitarne utrke Osijek trči i ti to možeš, daruj svoje kilometre, koja se održala 29. studenog prošle godine. Sedmo izdanje sad već tradicionalne humanitarne utrke okupilo preko 300 trkača svih dobnih kategorija koji su uplatom startnine prikupili nešto više od 4000 eura za osječki KBC. A o ovoj donaciji govore pročelnica Zavoda za reumatologiju, imunologiju i alergologiju Jasminka Milas Ahić. Čućemo također i tajnika športske zajednice Osječko-baranjske županije Dubravka Ižakovića, ali prije njih Igora Delača.
1: Bavio sam se rekreativno trčanjem, ali i šta me ponukalo zapravo za ovako jednu veću manifestaciju. Ja sam istrčao za naše društvo, za Downa sindrom udruga, jel? Oni su me angažirali da istrčim osječki polumaraton, to smo rekli da je to udruga za njih, gdje sam ja prikupio dosta dobra sredstva, jel? I ljudi su to donirali, prikupili smo preko 6000, da li ja ne znam šta je bilo, da li kuna ili koja je već valuta bila. I onda sam shvatio zapravo tu neku moju pojavnost kao ajmo reći javne osobe u glazbenom svijetu mogu iskoristiti za neko opće dobro, i to je bio zapravo nekakav motiv koji me ponukao da se ovako pozabavim. Naravno, ne bi mogao sam, tu su moji prijatelji, sad mogu to slobodno reći, partneri koji su uz mene cijelo vrijeme, Atletski klub Slavonija Žito i svi ostali nabrojani, tako da doista je jedna kvalitetna ekipa. Nikad nismo imali nikakvog pregovora u onom tehničkom smislu ili bilo kakvi začkoljici ili ne daj Bože. Ono što je važno i što uvijek ističem, uvijek je bilo transparentno i pošteno što se tiče financija. Uvijek ciljamo neki 300 ljudi, mislim da je prošle godine bio rekord da je bilo preko 300, i što dokazuje ova donacija koja je stvarno dosta izdašna. Mogu reći da sam zadovoljen, iz godine u godinu da to raste.
2: Zahvaljujem uistinu na ovako jednom velikom prilogu. Humanitarna donacija je u biti već iskorištena za opremanje dijagnostičko-terapijskog kabineta Zavoda za reumatologiju, u kojem se obavljaju usluge ultrazvuka lokomotornog sustava, kapilaroskopije, ali ne samo dijagnostike, već i primjene injekcija intraartikularnih i ostalih. Za to nam je bila potrebna određena tehnička potpora. Evo, uistinu smo sretni i zadovoljni da smo ovom donacijom i to uspjeli realizirati.
3: Udružili smo se sa našim građanima prvenstveno, ali i drugim građanima Osječko-baranjske županije, gostima koji nam dođu, boravak u prirodi, rekreacija i humanitarni dio je ono što nas veseli, gdje se svaki puta pridružujemo i potičemo naše građane na zdrav način života.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Slušaj. Radio 8.

Dobili smo u Osijeku još jednu Dravu. Ako mislite da nešto baljezgam, ipak sam u pravu, jer je turistička zajednica grada Osijeka predstavila Dravu, ali prvu AI asistenticu koja bi građanima i turistima na moderan način trebala najavljivati gradska događanja i promovirati osječku ponudu. Svoj rad započela najavom bogatog vikenda, odnosno ovoga vikenda, pa smo tako imali, podsjetit ćemo vas, sam antikviteta do različitih koncerata i sportskih utakmica. Ipak, umjesto oduševljenja u komentarima ispod objavljenog videa buknula je lavina oštrih reakcija, jer su građani iznimno ogorčeni što se umjesto stvarnih ljudi koristi umjetna inteligencija. Pa evo tako, jedna naša sugrađanka poručuje: vama nije neugodno ovo objaviti, sram vas bilo, mladi kreativci sjede bez posla, a vi ovu šamarčinu bacate ravno u njihova lica, izbrišite ovo, ispričajte se mladima, zaposlite stvarnu osobu i povucite se s ovom užasnom idejom. No naravno, paljba se nastavlja, pa tako jedan građanin piše: sramotno, toliko mladih kreativnih ljudi imamo u Osijeku, a vi plaćate stranim kompanijama generiranje AI sadržaja, kompletni užas. Te dodaju još tome: ljude, osobe, a ne AI. Pretpostavljam da na to aludira, odnosno da to želi jedna naša sugrađanka koja kaže da je to dno dna uz tolike mlade ljude u ovom gradu koji bi mogli snimiti ovakve videe i promovirati svoj grad. Međutim, tu su rijetki ljudi koji pišu da je ovaj potez dobar, jer citiram: na robotima svijet ostaje. To je poruka zapravo većine Osjećana, odnosno poruka većine Osjećana više nego jasno da nitko ne može zamijeniti onaj pravi ljudski glas i našu dobru legendarnu energiju, što se može reći, pa se tako čini da će umjetna inteligencija Drava, odnosno naša nova AI turistička vodičica, morati proći još puno izazova prije nego što ju građani u istinu prihvate, a sudeći prema komentarima na fejsu nisu je prihvatili. No ono što ćemo mi prihvatiti je da uistinu glas ne može nitko zamijeniti, pa ćemo mi uz glas malo i zasvirati. Stiže nam Emilija Kokić i Zaboravi na mene.

0: 18. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Moskva zasad nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da je njemu to novost, ali ako je Rusija pristala, pristaće i Ukrajina. Trumpova objava stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Zelenski odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Tada je također poručio da će se u Ukrajini raspisati izbori pristane li Rusija na 60 dana potpunog primirja, čime je odgovorio na Trumpovu izjavu da je Ukrajini potreban novi predsjednik. Ponovno je napadnuta zračna luka u Rijadu. Projektil je pogodio terminal 4 i prouzročio požar, potvrdile su saudijske vlasti. Nema informacije o žrtvama. Zračna luka danas je zatvorena zbog jučerašnjeg napada jemenskih hutista u kojemu je ubijeno najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjeno. Napad su osudili europski čelnici UN i Rusija. Službena jemenska vlast koju podupire Saudijska Arabija traži od saveznika više od puke osude. Želi odlučne i brze reakcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudicima u odgovoru na napad. Iz zemlje. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZETA i sindikata još se čeka. U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja udruga Pragma pozvala je učitelje i nastavnike da im se tijekom ovog i idućeg mjeseca pridruže u provedbi Pragmina kviza mentalnog zdravlja. Namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima, a navodi 16 iskustava, poput brige i stresa pa do digitalnih navika. Učenici trebaju označiti događa li se i njima nešto od toga, a zatim slijedi razgovor o tome što je u pozadini i kako im se može pomoći. Kviz je dostupan i na mrežnim stranicama Pragme, kaže psihologinja i savjetnica u udruzi Mirjana Soljačić.
2: Evo, svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremeća općenito nastane prije 18. godine. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć. Drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu kojim se potiče uspoređivanje, živim u nekom narativu, mora postati neki uspjeh i to je poprilično drugačije nego što je to bilo prijašnjim generacijama. Još uvijek nekako vriježena ona od koljevke do groba najljepša đačko doba, mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda ne namjerno, smanjivati.
1: Sport.
0: U susretu 9. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju pobijedio Lokomotivu 1-0. Pogodak je postigao Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Varaždin je tom pobjedom dospio na drugo mjesto ljestvice s 18 bodova, jednim bodom manje od vodećeg Hajduka. Treći je Dinamo s 16 bodova i susretom manje. Lokomotiva je ostala na 7. mjestu. Danas igraju i Slaven Belupo i Rijeka. Utakmica je počela prije nekoliko minuta.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 17 Celzijevih stupnjeva, relativna je vlažnost zraka 62%, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, a puše jugozapadnjak brzinom od 1 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske veći dio dana pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, poslije podne sa zapada smanjenje na oblake, vjetar slab, poslije podne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviše dnevno od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: je klapa Libar, skoro sam rekao Ribar, nije Ribar nego Libar, stvar se zove Volimo još ovu noć, 18:20, dobar vam dan, dobra vam večer, kako god vam je draže, jer nam i dan više ne traje jednako onoliko dugo koliko nam je trajao, oblaka više toliko čak ni nema, nema ni padali na vidiku, dakle možete se uputiti u jednu pravu šetnicu gradom, ali nemojte zaboraviti slojevito se odjenuti. A sada ćemo pak pozvati sve klince i klinceze kao i sve njihove roditelje, bake, djedove, tetke, strine, ujake, stričove, ko god vam doslovce pada na pamet, da posebno načule uši i da se međusobno odvedu onako ruku pod ruku do dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Zašto to kažem? Zato što u novoj sezoni dječje kazalište će vrvjeti ne samo s klincima, nego i s bogatim repertoarom. Što su točno pripremili i što možete očekivati već od 23. listopada, saznala je naša Iva Fijala u razgovoru s ravnateljem dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, Draženom Alerićem.
1: Ono što nas očekuje sljedeće je vrlo brzo, dakle 23. ovog mjeseca imat ćemo premijeru lutkarske predstave, dakle bajka braće Grimm, Trnoružica. Vidjeli ste malo da su već završne stvari, scene se dorađuju i predstava će biti apsolutno spremna. Vjerujemo da će pobuditi veliko zanimanje i naravno ovaj poziv za, ne samo za svu djecu, nego i za one malo starije, jer lutke su prekrasne, glumci su izvrsni, cijele kulise, scenografija su bajkovite kako treba biti, tako da mislim da će biti još jedna vrlo, vrlo zanimljiva predstava za sve one koji dođu u dječje kazalište. Ono što nas dalje očekuje, nju režira, dakle, Saša Latinović, što treba reći, Lažeš Melita, naravno, Paolo Tišler, što smo već davno prije spomenuli. Ono što nas dalje očekuje jest pomalo onaj zimski period, kada svi ulazimo u neko lijepo razdoblje, veselimo se, očekujemo Božić, nekakvi...
2: Već je okićeno sve.
1: Eto, ba da, već je okićeno sve i već je u pravom onom blagdanskom duhu. Imat ćemo predstavu naše Ivane Vukićević, Traži se sob. To će isto biti lutkarska predstava gdje će sama ta priča djeci, vjerujem, biti zanimljiva, da bi djedica mogao sve dostiti kako treba. Treba mu sob koji ima neki problem, pa sada se traži novi, dakle nešto što će, vjerujem, pobuditi opet veliko zanimanje, kao i svaka zapravo božićna predstava u to vrijeme. Sljedeću godinu, dakle istu ovu sezonu, započet ćemo negdje u proljeće predstavom Kako je potjeh tražio istinu, koju će režirati Tamara Damjanović. Svi koji idu u školu znaju da je to dio onoga što trebaju pročitati. Isto tako se nadamo i vjerujemo da će osigurati pravu predstavu na našim daskama, tako da ćemo moći upotpuniti knjigu i predstavu. I nešto poput prošle sezone, s čime bismo trebali završiti ovu sezonu, a naglasiti i navijestiti novo, jest Mario Kovač, redatelj, još jedan klasik naš, lektira Duh u močvari. Dakle, Gardašev roman koji sam po sebi za nešto malo stariji uzrast izaziva pažnju, a predstava će, kako je redatelj najavio, vjerno slijediti tijek romana.
2: Zanimljivi naslovi, svi odreda nam dobro poznati i zapravo na dječjem kazalištu je uvijek to da se prilagodi različitim uzrastima, jer vi imate od vrtićaraca, onih jako malih, do već bi skoro mogli reći i tinejdžera, dakle na neke granici kada trebamo im neke ozbiljnije stvari. Kako tu balansirate, kako tu prilagođavate stvari i kako je da onim najmlađima zapravo približite neko djelo da ne bi djeca došla, izašla iz kazališta plačući?
1: Naravno, pa kao što sve ste zapravo točno detektirali, to je ujedno i veliki izazov. Dakle, ne bih rekao da je to problem, to je izazov kojeg mislim da ćemo uspješno posložiti. Vidjeli ste da uglavnom smo u ovoj sezoni na lektirnim naslovima i na klasicima od 3+ pa do nekih 7+ i dalje. Imaćemo mi još nekih noviteta, baš kako ste rekli, za tinejdžere, za onu malo stariju publiku u nekim terminima. O tom će naravno javnost i mediji biti pravovremeno obavješteni. A jedna od stvari su svakako i gostujuće predstave. Kada ih biramo, sad nedavno su bili Junaci Pavlove ulice, dakle jedna priča, svi su je, vjerujem, čitali.
2: Plakali s Nemečekom.
1: Plakali s Nemečekom, tako je, koja zapravo je, govori o tom nasilju među vršnjačkom nasilju među mladima i koja je bila jako, jako dobro popraćena. I ovo što ste rekli, plakali s Nemečekom, skoro pa doslovce se to i dogodilo. Dakle, uz ono navijanje, uz veliku empatiju prema tom dječaku, momku koji je nastradao, to su dakle neke stvari kako s vlastitim snagama i nekim gostujućim predstavama koje biramo, napravit ćemo nekakav mozaik da zadovoljimo od 3+ pa do recimo onih završnih razreda osnovne škole ili početnih već srednje.
2: Spomenuli ste bit će gostovanja, uobičajeno jest da nas evo sa božićnom predstavom nekom razveselite, a uobičajeno jest i da djeca stvaraju u vašem kazalištu, dakle i baletni i dramski studiju su već popunjeni.
1: Svi su popunjeni, da, to je čak negdje blizu 250 djece, dakle svaki put je više i sad smo otvorili još jednu novu skupinu upravo zbog velikog broja djece. Istina je naravno da se tijekom radionica, tijekom studija neka djeca odustanu iz razno raznih razloga, tada to otvara priliku nekim drugim. U ovom trenutku jest priča zatvorena, ali naravno i ovo je zapravo poziv svim roditeljima koji se još uvijek interesiraju, a zaista ih ima dosta, neka pošalju mail na info@dkbmo.hr kazališta, mi ćemo ga proslijediti voditeljima studija, a onda će oni u direktnom kontaktu, ako nemaju oni izravan kontakt, vidjeti zapravo što će se dogoditi. Ti baletni studiji i dramski studiji zapravo završavaju negdje u svibnju sljedeće godine i tada svi oni imaju svoje produkcije zapravo veselom skupu roditelja, bake, djedova, rodbine, prijatelja i svih ostalih, pokazuju što su sve napravili, a znam da ste vidjeli i sami, to budu jako, jako kvalitetne i dobre predstave.
2: I tome se veselimo, veselimo se svemu onome što će nam dječje kazalište pružiti u novoj sezoni, a zanimljivo je, kao što smo na početku i spomenuli, ima tu i novih stolica.
1: Ima tu i novih stolica, da, to je jedna jako, jako lijepa stvar koju smo uspjeli ostvariti uz sufinanciranje, dakle pomoć, sami to naravno ne bismo mogli, Ministarstva medija i kulture i našeg osnivača grada Osijeka, uz naravno potporu gradonačelnika Radića, ne samo sad za ovo, nego za kontinuiranu potporu koja se događa i u kulturi, ali posebice sad ono što je nama najbitnije u dječjem kazalištu Branka Mihajlovića. 234 su stolice, fiksne stolice, 24 više nego u prošlom gledalištu, tako da vjerujemo da svi oni koji još nisu iskusili, a mnogi već jesu zadnjih nekih dva tjedna, da će imati taj osjećaj jedne onako veće i bolje scene, tako je, i veće komocije, veće komfora za još jedan dodatni pravi užitak u predstavi.

Bliži nam se i kraj našeg današnjeg dobrog dana, ali prije nego što se pozdravimo, jedna pozivnica i to ona humana. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu Osječkog KBC-a u suradnji s mjesnim odborom Josipovac organiziraju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ona će se pak održati u utorak 12. listopada u vremenu od 17.30 do 19.30. Što se tiče lokacije, to će biti adresa Osječka 66 u Josipovcu, odnosno prostorije njihovog mjesnog odbora. Pa eto, i ovoga utorka možete učiniti nešto plemenito, darivati krv i tako spasiti nečiji život. Dakle, ovoga utorka u Josipovcu od 17.30 do 19.30 još jedna akcija davanje krvi.

I to je to za ovu nedjelju, 18 sati 52 minute, poslije podnevna ekipa Radio Osijeka vas pozdravlja, a u njoj su bili naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Mladen Badurina, ja sam Ivan Vuknić i još vam dugujem vijesti koje ću vam pročitati u 19 sati, a onda se čujemo i idući tjedan. Budite mi dobro i svakako ostanite uz Radio Osijek. Ćao bok!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
2: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Grijanje za više od 130 tisuća kućanstava i poslovnih subjekata u 6 velikih hrvatskih gradova, među kojima je i Osijek, počet će sutra, izvijestili su iz HEP Toplinarstva. Iz tvrtke navode da će se grijanje prvo pustiti u dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i u stambenim i poslovnim zgradama koje su spremne za prihvat toplinske energije. Pozivaju stoga kupca da završe radove na instalacijama, a predstavnike suvlasnika da dostave pisane izjave o ispravnosti kako bi se grijanje moglo uključiti u svim objektima. I jedno upozorenje vozačima. Policijska uprava Osječko-baranjska najavila je za utorak 13. listopada pojačani nadzor prometa uz upotrebu bespilotnih letjelica. Dronovi će se koristiti za lakše uočavanje prekršaja iz zraka, a akcija se provodi na području cijele županije od 10 do 16 sati radi smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Uz dronove policijski službenici koristit će i sve ostale raspoložive uređaje poput radara za brzinu, alkometara te testera za droge.
1: Sport.
0: U susretu 9. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju pobjedio Lokomotivu 1-0. Pogodak je postigao Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Evo što su nakon susreta rekli treneri Nikica Jelavić i Nikola Šafarić.
3: Težak poraz za nas, očekivali smo više iz ove utakmice, nadali smo se boljem, završilo je negativno po nas, iako mislim da smo imali neke svoje situacije kod 0-0 da povedemo. Ali evo, završilo je kako je završilo, u jednom smo negativnom nizu, nemamo pobjedu već dugo vremena, tako da svjesni smo situaciju u kojoj se nalazimo i probat ćemo se što prije resetirati i da krenemo, skupljati bodove.
4: Prije svega ja mislim da je bila jedna izjednačena utakmica, borbena, čvrsta s jedne i s druge strane. Jako dobra Lokomotiva, dobro su otvorili utakmicu, imali Zicer, Silić to dobro branio, imali su još neke situacije gdje su mogli postići pogodak, ali na kraju kraja možemo biti zadovoljni što smo uspjeli u jednoj tako čvrstoj utakmici pobijediti. Možda smo bili malo spretni i sretni danas i čestitam dečkima na jednoj borbenoj utakmici.
0: Danas igraju i Slaven Belupo i Rijeka, u tijeku je poluvrijeme, a rezultat je 1-1.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 60%, tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a puša sjeverozapadnjak brzinom od 1 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske veći dio dana pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše. Poslije podne sa zapada smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviša dnevna od 14 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Format radio i televiziju. Od Osijek i radio modernja zjodašat hohoća.

0: Prošao sam put bez nade, oceane i bez kuća.
1: Daj mi da se noću sklonim, tvoje tijelo,
0: moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa.
1: Vraćam ti se zato jer je
0: tvoje tijelo,
1: moja kuća.

0: slučajni odabir.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka, na početku još jedne emisije Slučajni odabir. Ovoga puta, s obzirom na to da nam je jesen stigla u grad i da je pokrenula mnoge nove sezone, smo se zainteresirali što nas to očekuje u novoj 120. kazališnoj sezoni u našem Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, pa smo stoga i pozvali prvog čovjeka kazališta, intendanta Vladimira Hama. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Osijeka.
1: Evo, već do 120. sezone naše kazalište došlo i u toj okrugloj brojci, ja bih rekla da počinje sezonu na pravi način, jer ćemo dobiti pravu poslasticu, spektakl. Večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu na pozornicu stupa Labuđe jezero. Mislim da oni koji nikad nisu čuli, ne prate opće balet, da znaju za Labuđe jezero.
2: Ma upravo to, dakle, kako je neki dan na konferenciji za novinare i koreograf Petar Brojer rekao, to je balet svih baleta, tako da definitivno nešto što je sigurno najpoznatije baletno djelo, uz naravno Orašara koji ono plijeni publiku svake godine iznova, ali Labuđe jezero je nešto što je doista vrhunac baletne umjetnosti i za plesače, najveći izazovi koreografima, nešto što je toliko izvođeno donijeti svaki puta na neki pomalo novi način.
1: E sad, ne bi bilo Labuđeg jezera bez zapravo dobrih suradnji. Znamo već godinama i pričamo o tome da Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku fali jedan pravi baletni ansambl koji bi uz dramski i operni dio zapravo činio taj trolist svake kazališne kuće. No nas u sreću zato postoje, ja bih rekla, prijatelji i dobre suradnje, jer vi već više od 10 godina surađujete sa baletom iz Austrije.
2: Tako je, dakle, ja bih rekao, mi doista imamo u Osijeku sjajan baletni ansambl koji je samo sastavljen od honorarnih vanjskih suradnika. Dakle, to je ono što je, ajmo reći, nekakav hendikep, pa su i oni raspoloživi koliko su raspoloživi na osnovi takvih ugovora.
1: Slobodnog, dakle, vremena. Zato.
2: Da, upravo to. Dakle, mi s njima imamo suradnju kakvu imamo realno i sa zaposlenicima, oni rade doista puno, vježbaju svaki dan i tako dalje, ali i dalje to nije ono što bi realno moglo ili po mnogima trebalo biti. Ali upravo tako, kak ste rekli, suradnja sa prijateljima koja traje već sad više od desetljeća, Europa Ballet i St. Pöltena iz Austrije, koji nama realno uskače i u Orašare svake godine, dakle, sa svojim izvrsnim solistima koji su sakupljeni iz svih krajeva svijeta i koji su tu i u našoj Jeli, dakle, doista jedna intenzivna suradnja i u ovom trenutnom razdoblju, ali kažem, koja traje već više od desetljeća, upravo s njima smo dogovorili da naša dva ansambla zajedno, dakle, preko 40 plesača koji će evo večeras biti na sceni HNK, dakle, zajedno izvesti Labuđe jezero uz, dakle, orkestar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku pod ravnanjem maestra Vladimira Piskunova, dakle, koji, evo, je uhvatio se tog zadatka da sa našim orkestrom navježba, dakle, Labuđe jezero, kako bismo bili, evo, u mogućnosti pružiti publici onaj potpuni doživljaj, dakle, ne samo na snimljenu matricu da se pleše, nego doista uz orkestar, i svi se tome radujemo.
1: 2:45, mislim da je tako neka računica da će trajati, nešto manje od 3 sata zapravo, vrlo zahtjevno.
2: Je, zahtjevno je i za plesače, zahtjevno je, dakle, i za orkestar, tako dugo svirati, kao i nekakve ono pune opere, što bi se reklo. Mi smo navikli možda na nešto kraće forme, dakle, sa Orašarem i sa Jelom, dakle, i sa Snježnom kraljicom u krajnjoj liniji, dakle, gdje to je sve nešto preko sata, pa do dva eventualno. Ovo je onako baš puna jedna verzija koja je doduše u odnosu na original isto malo kraćena, ali, dakle, bez obzira na to, ima tu slika koje su u svom punom sjaju i doista, evo, svaka čast i njima koji će tih 5 dana za redom uz pauzu u nedjelju nekle stajati na sceni, jer u ovim velikim solističkim ulogama imamo duple podjele, jel? Dok, dakle mnoge uloge su popunjene samo sa jednom plesačicom ili plesačem, tako da evo, pred njima je ozbiljan zadatak.
1: Svaka čast i ne sumnjamo zapravo da će oni to jako dobro i odraditi. Koliko smo čuli na konferenciji za novinare, koreograf kojim ste povjerili zapravo ovu predstavu ima više od 500 puta je odplesao Labuđe jezero u nekih 25 razno raznih produkcija.
2: Da, dakle, gospodin Brojer je evo, čovjek u ozbiljnim godinama, ajmo tako reći, i doista je imao zavidnu svjetsku baletnu karijeru kao plesač, jel, i evo, točan je taj podatak da je preko 500 puta plesao u Labuđem jezeru u različitim ulogama, pa tako i ovoj glavnoj princa Zigfrida, dakle, koji je sudjelovao u nekakvih 25 produkcija, između ostalog i produkciji u HNK u Zagrebu prije puno godina.
1: Svaka čas, čovjek se razumije onda u Labuđe jezero, što bi se reklo, ali isto tako čuli smo, sad govorimo ono u njegovo ime, ali evo ipak da slušateljima približimo, da je on pokušao ipak malo jedan moderniji pristup zapravo tom klasiku dati, pa se kod njega malo labudovi jako ljute i mršte napadaju.
2: Je, kaže, to je iz njegovog vlastitog iskustva kad je imao nekakav kao dijete još okršaj sa labudom, pa ovaj, vjerojatno je ostala neka trauma, pa onda ovaj je njegovo Labuđe jezero možda malo drugačije nastrojeno što se labudova tiče, ali ono što je dobra stvar da je uspio, dakle, udahnuti nešto suvremeno u taj jedan teški klasik, jer dakle, to smo i htjeli da ova izvedba, ova produkcija, dakle, zahvati što širu publiku što se ukusa tiče. Jer znamo, ok, da u Osijeku imamo vrlo klasičnu i tradicionalnu publiku koja voli da to izgleda vrlo klasično, tradicionalno, ja bih rekao možda čak i konzervativno, što iskreno i meni kao intendantu odgovara, ili sam imam takav ukus. Ali ono što je uvijek dobro, da imamo ipak jedan dašak suvremenog, da i oni koji kažu, ali mi živimo u 21. stoljeću, ne mora to sve biti tako kako je pisano, dakle, da će i oni ipak doći na svoje.
1: Spomenuli smo, dakle, 5 izvedbi je za sada. Mislim da ako niste osigurali svoju ulaznicu za ovih 5 izvedbi, da nećete, nažalost, moći pogledati, ali bit će toga još.
2: Ma bit će toga još, definitivno, jer to je nešto što se konstantno traži i, dakle, nije uopće upitno. Mi samo imamo trenutno toliko, ja bih rekao, pun repertoar predstava koje publika želi gledati, i doista nama je često teško pronaći nekakve rupe u rasporedu da bi, recimo, naše tehničko osoblje malo predahnulo, makar onoliko koliko zakon nalaže, jer doista igramo maksimalno koliko se u rasporedu u jednom tjednu ili mjesecu uopće može fizički igrati. Ograničeni smo, naravno, i jednom scenom koju imamo, i onda naprosto izmjene scenografija ne mogu biti brže nego što jesu. Ovaj, ja bih rekao, serijal ili sklop od tih 5 izvedbi je ono što ćemo vidjeti ove godine, jer već ulazimo, dakle, u probe za dramsku premijeru, nakon toga već krećemo sa Orašarima, tu dolaze Krležini dani, novogodišnji koncerti, dakle, sve ono što nas do kraja godine čeka, i doslovce nema mjesta na sceni. I dakle, siguran sam da ćemo već u novoj godini pronaći nove termine za ovaj balet, ali u krajnjoj liniji pripremamo i s njima iz Austrije još jednu novu produkciju koja će sigurno veseliti našu publiku već u veljači.

0: Vladimir Ham, intendant Osječkog kazališta, današnji je gost u emisiji Slučajni odabir. Posvetili smo se stvarno ovoj otvorenju sezone, tako grandioznom, kada je riječ o prvoj ovo sezonskoj premijeri Labuđe jezero, ali sezona zapravo tek počinje, jer evo, što ste vi smislili kako će nam izgledati ovo 120. izdanje?
1: Pa mi smo, dakle, po nekakvoj dobroj staroj navadi, dakle, išli na tri dramska i tri glazbena naslova. Pri čemu kod glazbenih naslova to su uvijek i opere i operete i mjuzikli i baleti, pa čak nekad i koncerti. Dakle, jedna mješavina ove sezone, dakle jedan balet i dvije opere. I ono što je, ajmo reći, specifičnost sezone koja je pred nama je da tijekom ove sezone dolazi do promjene na čelu kazališta, dakle, pa je i tako drugi dio sezone, ajmo reći, repertoar već, dakle, nove intendantice, jel, pa smo to nekako sklopili dogovorno u jedno, vidjeli što se najbolje jedno s drugim uklapa, što je moguće raditi sa kadrom kojim raspolažemo, kako bi ta tranzicija bila, ajmo reći, što glađa i jednostavnije i u onom programskom smislu, jer lako je za nas i nekakve ove dogovore što se samog upravljanja kućom tiče, s obzirom da kolegica Radoša Jerković i ja se poznajemo dugi niz godina i, dakle, ovo je doista jedna prijateljska primopredaja, dakle, kojoj se ja više struko veselim u smislu i tome što, jel, ono, idem prema novim izazovima u karijeri, a s druge strane veselim se da je upravo ona tu, dakle, da preuzme, jer...
0: To sve kako treba, to je od 1. travnja.
1: Imam veliko povjerenje, tako je, dakle, od 2. travnja, dakle, će kolegica preuzeti vođenje kazališta. No, kažem, 6 je premijera, od toga su 3 dramske, već ova sljedeća, dakle, koja nam dolazi u studenom, je nešto što će se vjerojatno i našoj književnoj publici svidjeti, s obzirom da se radi o drami Agate Kristi, dakle, jednom krimiću koji se zove Mišolovka, koji je u stvari nije pisan kao roman, pisan je baš kao drama, i to kao radio drama, pa je onda pretočena u kazalište, ajmo tako reći, ali onako baš u njenom stilu, gdje se ona ubojica ne zna do kraja i tako to, jel, dakle, gdje imamo napetost, pa onda ono, oni koji pogledaju neka ne prepričavaju onima koji još nisu gledali, jel, čisto zbog
0: nema spojlanja,
1: napetosti, da. Trudimo se uvijek donijeti i nekakva recentna djela hrvatskih autora, jer ja nekako smatram da je to jedna od zadaća hrvatskih narodnih kazališta, da budu čuvari nacionalne pisane riječi, pa tako ove godine izvodimo dramu o Mirjani i ovima oko nje, Ivora Martinića, jednog relativno mladog hrvatskog autora. Dakle, to već na proljeće iduće godine, i sezonu bismo završili sa jednim isto tako vrlo popularnim klasikom Tennessee Williamsa, Tramvaj zvan Čežnja, ili Žudnja u nekim prevodima, ali, dakle, svi znamo o kojem se dijelu radi, koja bi trebala prema trenutnim dogovorima, dakle, režirati moja kolegica, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Senka Bulić, tako da, evo, Senku nismo stigli ugostiti u ovih nekoliko godina koliko surađujemo, ali ovo je sad sjajna prilika i mislim da ćemo dobiti jedno interesantno djelo.
0: Ko nam režira Mišolovku?
1: Mišolovka je, dakle, Sara Stanić, dakle, isto tako jedna relativno mlada redateljica, sa već pozamašnim repertoarom u džepu, a, dakle, dramu o Mirjani Ana Tomović. Tako da, evo, imamo interesantnu žensku redateljsku ekipu ove godine. Kod ovog opernog dijela priča je onda kontra stvar, dakle, opera i balet će režirati muški kolege, dakle, evo, Petar Brojer, Labuđe jezero, kako smo već najavili, ovo što je večeras premijera, zatim u proljeće idemo sa Erom s onoga svijeta, dakle, povratak na našu scenu nakon gotovo desetljeća izostanka, vraćamo Jakova Gotovca sa ovom ja bih rekao, ono, kultnom, tradicionalnom hrvatskom operom koju će režirati Dražen Siriščević, poznat mnogima i kao voditelj opera boksa, ali i sjajan operni redatelj. Tako da, evo, radujemo se i toj suradnji. Ono što je važno za naglasiti da Eros onoga svijeta je koprodukcija sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu, tako da će se izvoditi i u Varaždinu u njihovom kazalištu, jer ju radimo kao koprodukciju, dok dakle sezonu završavamo operom Wolfganga Amadeusa Mozarta Così fan tutte, dakle komičnom operom koju će režirati Hrvoje Korbar, kojeg smo kod nas u kazalištu već upoznali kao redatelja Traviate, koja je, evo, po mom skromnom mišljenju ispala sjajno i mislim da je jako dobro da je nova intendantica upravo njemu povjerila, dakle, režiju ovoga dijela koje će biti, dakle, premijera u svibnju. Ono što bih samo još naglasio kod ovog dramskog dijela, Mišolovka, dakle, što nam je sljedeća premijera nakon ovog Labuđeg jezera, Mišolovka je isto tako koprodukcija, ali koprodukcija sa kazalištem u Bjelovaru, koje je tek u, rekao bih, nastajanju, osnivanju, formaliziranju, dakle kazalište koje još nema formalni svoj ansambl, ali ima nekakav program koji se tamo izvodi upravo kroz ovakve suradnje. I željeli smo, evo, u razgovoru sa kolegama iz Bjelovara i mi kao veliko kazalište dati obol tom njihovom osnivanju i upriličiti jednu zajedničku produkciju. I evo, mislim da će to isto biti jedna zanimljiva stvar, jer premijera nakon što ju odradimo u Osijeku u studenom, već za tjedan dana seli u Bjelovar, pa će se igrati i u Bjelovaru. I evo, to je po meni jedna isto tako važna stvar, da mi koji smo koliko god za sebe nekad mislili da smo mali, jer ono, mi smo jedan od manjih HNK-ova, ipak smo u nekom kontekstu veliki, pa onda trebamo i tu svoju ulogu nekako odrađivati. To je ono što radimo i u sklopu mreže slavonskih kazališta, dakle u suradnji sa Viroviticom, Vinkovcima i Požegom, dakle gdje mi, ono, imamo nekakvu ulogu velikog brata.
0: Nedavno je održan, prošli tjedan, je li tako?
1: Tako je, dakle,
0: peti slavonski
1: kafe. Dakle, jedna sjajna inicijativa koju smo, evo, svo ovo vrijeme podržavali, podržavamo ju dalje, osobito sada kada postoje naznake da bi se slavonski kafe preselio trajno u Požegu, i to nas sve veseli, jer kolege iz Požege doista sjajno odrađuju posao i u organizaciji i planiranju festivala sa proširivanjem na razne sadržaje koje onda nisu samo predstave, jel?
0: I bit će tu, naravno, u našoj sezoni još i novogodišnje koncerta, sasvim sam sigurna, i opernih ljetnih noći i sve ono što smo naviknuli.
1: Sve što u jednu sezonu osječkog HNK ide, dakle, ostaje i nadalje na programu, uz brojne i dramske i glazbene reprize, koncerte koje smo izvodili u proteklim sezonama, koje je publika u velikom broju posjećivala, dakle smo odlučili ostaviti na repertoaru. I ja vjerujem da evo, ćemo se, ponekad mislim da ćemo se ugušiti u silnim predstavama koliko ih imamo, malo fali tu onda i skladišnog prostora za sve te scenografije i tako dalje, dakle sve su to nekakvi, ajmo reći, logistički problemi s kojima se onda suočavamo, ali s druge strane drago nam je da imamo jedan tako širok i bogat repertoar koji smo doista u stanju uvijek izvoditi.
0: Jel imate podatak, ovako sad pitam iz glave, jeli, koja vam je nekako najizvođenija predstava, što to, jesu to maratonci koji najviše privlače publiku ili dva u jedan možda?
1: No, od trenutno živog repertoara su to sigurno maratonci, jer mi smo neki dan odigrali 50. izvedbu predstave, što neko bi rekao, ba dobro, 50. što sad, ali stvar je u tome da u toliko širokom repertoaru predstave naprosto ne dođu na red, dakle, i mi rijetko kad dođemo do takve brojke od 50. Ja mislim da smo, pa u zadnjem desetljeću ili slično, samo je Sumnjivo lice prešlo tu brojku. Dakle, kao komedija, možda u nekim ranijim vremenima Šokica, dakle, bilo je nekih naslova koji jesu puno igrali, ali evo, kažem, u zadnjih 10 godina mislim da ta dva naslova, i da je to i tu se uvijek traži, ono što kažu, karta više, jer, dakle, rasproda se kazalište u trenu. Mislim, mi načelno imamo samo 350 mjesta, ne možemo više, jel? Ali, dakle, popuni se to vrlo, vrlo brzo. Ono što je uvijek isto tako interesantno je i Pop Rock Rhapsody, ovaj naš vrlo popularan koncert koji i dalje imamo na repertuaru. I ono što je interesantno, što je u krajnjoj liniji naš voditelj baletnog ansambla na konferenciji za novinare neki dan rekao, baleti su kod nas uvijek traženi. Dakle, mi kad god igramo i Jelu i Snježnu kraljicu, Orašare da ne govorimo, dakle, to se sve rasproda jako, jako brzo. I ono što me veseli, neke predstave koje su iz, ajmo reći, ozbiljnijeg repertoara, dakle, i Gospodar Muha i Let iznad Kukavičeg gnjezda i Vještica iz Salema, su predstave koje jako, jako dobro prolaze kod publike još uvijek. Pa evo, čak i dva u jedan, dakle, to je naslov s kojim sam ja počeo mandat. I dakle, evo, još uvijek je živ, dakle, još uvijek se prodaje i još uvijek ga ubacujemo kad negdje stignemo. Evo.
0: Suradnje smo već spominjali, nadam se da se i KHNK nastavlja, dakle, suradnja hrvatskih narodnih kazališta u našoj zemlji, što je ovako stvarno prilika nama publici vidjeti što se to nudi u ostalim kazalištima.
1: Tako je, dakle, to je doista sjajna ideja ministrice Nine Obuljen Koržinek, koja je tada to još pokrenula, dakle, to je bilo prije mog dolaska u kazališta na mjesto intendanta, gdje je, dakle, potpisan ugovor između 5 nacionalnih kazališta što međusobnim gostovanjima, pa se to proširilo na koprodukcije, sad su u to ušli već i nacionalni festivali i tako dalje, dakle, doista jedna dobra stvar, ali upravo to, nema svatko mogućnost, ne znam, sjesti u auto i otići u Rijeku na nekakvu premijeru, pa čak ni u Zagreba, a u Splitu da ne govorimo. Dakle, važno je upravo to, da najbolji naslovi po dva iz svakog nacionalnog kazališta dođu u sva ostala nacionalna kazališta. Nama je to kao kazalištima financijski jako teško izvedivo samima, da mi sad ono komercijalno zovemo neku predstavu iz HNK Zagreb ili HNK Split, pa dok platiš put, pa smještaj ljudima, pa dnevnice, pa sve ovo ono, dakle, sve što već pripada po zakonu, to se cijenom karte ne može vratiti. I onda je upravo ta sjajna stvar da ministarstvo uskače financijski i kaže, dobro, nama je važno da ono najbolje što imamo u zemlji se pokaže u cijeloj zemlji i da, dakle, publika vidi te naslove i ministarstvo pokriva doista sve troškove tih međusobnih gostovanja. I nama je to doista jedna sjajna stvar, u krajnjoj liniji kolege gledaju jedni druge i uspijevamo, dakle, održavati puno jače, ja bih čak rekao i srdačnije veze i među nama i kazalištima i upravama, dogovarajući takve suradnje.
0: Čujete, nemamo, se stalno, da.
1: Da, a da nemamo pri tome glavobolju oko financijskog aspekta toga, nego doista da znamo, aha, dobro, želimo tu predstavu pokazati drugdje, u redu, ministarstvo uskače i to je to.

0: Vladimir Ham, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, gost je današnje emisije Slučajni odabir. Najavili smo premijere o kojima ćemo naravno i u programu Radio Osijeka, kako se budu primicale, govoriti i detaljnije. Puno je toga opet zanimljivih naslova koji nas čekaju. A koliko čujem, publika zapravo voli ići u kazalište. Prošao je ciklus uplate, pretplate za ovu sezonu. Koliko ste zadovoljni? Pomak postoji?
1: Da, pomak je postojao, dakle, svake sezone, i to mi je jako drago, dakle, da smo nakon onog jednog tužnog razdoblja korone uspjeli vratiti povjerenje publike i da su ljudi se doista postupno počeli vraćati u kazalište. I sezone u sezonu i ta nekakva suhoparna statistika tome svjedoči. Dakle, broj pretplatnika u naša tri pretplatnička ciklusa, dakle, premijerni, reprizni i takozvani reprizni B ili pretplata 3, je ukupno od prošle sezone, dakle ovih godinu dana, narastao za nekakvih 24%, što je već samo po sebi interesantna stvar, a ono što, evo, smo nekakvim analizama uvidjeli podatak da u ove četiri sezone, od kako sam na čelu kazališta, dakle, je to nekakvih 112%. Dakle, mi smo više nego udvostručili broj pretplatnika u kazalištu.
0: Svaka čast.
1: Što je, govori da očito je ljudima stalo da dođu do svojih karata na vrijeme. Jer ja bih rekao, to je nekako za kazališne entuzijaste, dakle, jedno je privući ljude atraktivnim programom. To je dobra stvar, jel? I, okej, ljudi će doći i kupit će karte na blagajni i sve to u redu. A pretplata svjedoči o tome koliko je ljudima važno biti sigurni da će karte dobiti. I tu, ja mislim, najveći skok bio, recimo, upravo nakon sezone u kojoj su bili i Snježna kraljica i Maratonci, gdje su karte planule doslovce u roku sati, ne dana, gdje smo mi, ne znam, kod Maratonaca 17 izvedbi prodali prije nego što je premijera uopće izašla. Strašno, ali ljudi su shvatili, ok, ako mislim imati svoju kartu na vrijeme, biti siguran da ću ju dobiti, onda moram to napraviti na vrijeme, jel? A na vrijeme onda kad se upisuje pretplata, dakle, ok, to smo za ovu sezonu završili. I dakle, meni je drago da evo iz sezone u sezonu te brojke i dalje rastu, znači da je povjerenje publike isto tako raste, dakle, ne jenjava, nismo, da kucnem negdje u drvo, nismo nikoga razočarali očito do sada repertoarnim odabirom. Ja si ne utvaram da je sve bilo savršeno u ovom mandatu, ali mislim da smo očito bili na dobrom tragu u sve tri grane, dakle, i u ovoj opernoj produkciji i baletnoj produkciji i dramskoj produkciji. I iskoristit ću priliku, dakle, zahvalit se mojim suradnicima i ravnateljima koji su pomogli birati taj repertoar, dakle, i kolegi Vladislavu Vrgoću u operi i kolegama Čabraji i Modriniću u drami, s kojima sam, evo, u tijeku mandata obojicom imao priliku surađivati, i naravno kolegi Ognjenoviću na čelu našeg baletnog ansambla, da smo uspjeli ponuditi, dakle, publici upravo očito to što je tražila.
0: Sad se moramo onda dotaknuti i to, evo, gotovo je gotovo, što bi se reklo. Više nećete biti intendant, kao što smo rekli, od početka travnja nova intendantica nam dolazi i nju ćemo ugostiti u Slučajnom odabiru, da čujemo naravno i njezine planove. A kad se osvrnete ovako sad na proteklo razdoblje, da mi je, šta mi je, glupo je pričati što bi bilo kad bi bilo, ili da sam barem ovako ili onako, ali imate li plus i minus, što, s čime ste baš zadovoljni, ili nešto što mislite da ste baš mogli, a promašili ste?
1: Pa ne bih rekao, dakle, da za nečim osobito žalim, osobito ne u tom repertoarnom smislu, jer i one stvari koje, ne znam, možda nisu na blagajni prošle tako fenomenalno kao neki drugi naslovi, su imali svoju svrhu, jer jako je teško kao kazalište koje, ajmo reći, dobro, jedino nacionalno na istoku Hrvatske, realno jedino kazalište za odrasle u Osijeku, pa onda dakle, imamo toliko zadaća za ispuniti kao kuća, da jako je teško to pomiriti. Ja Ok, nezahvalno je govoriti o situacijama u kojima nisi bio, ali nekako imam dojam da je možda kolegici u Zagrebu jednostavnije sastavljati repertoar, jer pred sobom imaš samo želju za najvišim umjetničkim dosezima. Dakle, ne moraš zadovoljavati potrebe koje realno zadovoljavaju druga kazališta u Zagrebu. Dakle, za nekakvim komedijama, satirama, mjuziklima ili nešto. Dakle, baviš se samo onime što je osnovni tvoj posao i to onda ideš raditi na najvišoj mogućoj razini, jer to je zadaća Središnje nacionalne kazališne kuće. Dakle, kažem, mi imamo malo nezahvalnu poziciju što trebamo puno toga pomiriti, ali ne žalim ni za čim, jer stvarno sam sretan da smo uspjeli tako kvalitetan repertoar tijekom ovih godina iznjedriti. Da je bilo lako, nije bilo lako, ali vjerujem da smo zadržali nekakav momentum za koji sam siguran da će kolegica nastaviti.
0: Gdje ćete vi nastaviti? Ćete
1: još vidjeti. Dakle, još imamo evo nešto mjeseci za odraditi u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa smo još u kontemplaciji, ali ja sam siguran da, s obzirom da mi je ovo u kazalištu 13. posao u karijeri, da je i 14. iza ugla.
0: Točno tako. Vjerujem da ćemo se još susretati, pa onda evo u nekoj novoj zgodi, kad slučajni odabir bude sa nekom drugom temom, vjerujem da ćemo još čuti Vladimira Hama, ovoga puta kao intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Hvala na dosku, puno uspjeha i puno, puno publike u kazalištu, jer mislim da je to najvažnije u svemu.
1: Hvala vam lijepa.

0: Dobra večer, hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Osijeka, ove listopadske jesenje večeri. Dobrodošli u vjersku emisiju Nedjeljom zajedno. S vama su Martina i Davor i evo nas u redovitom rasporedu s redovitim rubrikama, ali novim suradnicima. Zahvalni smo Božjoj providnosti što uvijek negdje pronađe nove, dobre ljude koji su svoje talente, znanje, sposobnosti spremni staviti u službu izgradnje Kraljevstva Božjega u našem eteru, a onda i u vašim srcima, dragi slušatelji. Vjerujemo da sve što čujete, saznate, naučite, primite, dalje prenosite, živeći kreposti i umnažajući milosti. Našu emisiju započinjemo rubrikom Magis, a u njoj će velečasni Pavao Mađarević, umirovljeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, promišljati o temama vezanim uz krsne kateheze i temelje vjere.
1: Na krštenju ili prije njega, roditelji su svakome od nas dali određeno ime. No, još prije nego smo kršteni, pozvani smo u život. Roditelji nisu mogli očekivati konkretnog mene i nisu me mogli naručiti. Nitko od ljudi nije odlučivao o mom dolasku u svijet. Pa ipak, duboko u sebi nosim iskustvo da mi je život darovan i da stoga mora postojati darovatelj života. Nisam mogao sam birati život. Život mi je jednostavno gurnut u ruke. Na neki sam način osuđen na život i ne mogu od njega pobjeći. Jedina razumna mogućnost jest živjeti ga što smislenije. Ne samo da ne raspolažem svojim rođenjem, ne raspolažem ni svojom smrću. Netko drugi određuje dan, način i razlog moje smrti. I smrt mi je dakle darovana. Moja egzistencija pri ulasku u život i pri izlasku iz njega izmiče moje kontroli i u rukama je onoga drugoga, Boga. Ni tjelesne, ni duševne, ni intelektualne sposobnosti ne mogu sam sebi darovati. Ne mogu ih mijenjati. Mogu ih samo u nekim okvirima razviti. Svaki čovjek je dobio svoju porciju života i ne može si birati neku drugu. Posjedujemo određeno tijelo, određene sklonosti, određene zapreke, poroke, čežnje i bolesti. Svatko od nas doživljava da mu je sve to darovano. Možemo se jedino postaviti protiv toga dara ili ga objeručke prihvatiti. Iz ovoga proizlazi da u našem životu postoji netko tko režira naš život, a da ga mi zapravo ne vidimo. Ne možemo se oteti sigurnu dojmu da je on tu, a opet ga doživljavamo toliko dalekim da nam se ponekad učini da ga čak i nema. Bogom nikako ne možemo raspolagati. On izmiče našoj kontroli i nikad se ne mora prilagođivati našim zahtjevima, pa ni našim molitvama. Nitko nam na svijetu ne može riješiti te osnovne zagonetke našega postojanja na zemlji. Odakle smo došli na svijet, kamo iz njega odlazimo, zašto ne možemo od zemlje stvoriti raj, zašto smo u svojim temeljnim životnim situacijama potpuno nemoćni. Čini se kao da se nalazimo na osamljenoj kugli usred svemira, gdje jedni druge pitamo tko smo i što nam je činiti, a da nitko na to pitanje nema pravoga odgovora. Postoje samo neka pravila života, poput pravila igre, ali ona ne rješavaju naše temeljne zagonetke. Kao da smo na brodu, za kojega ne znamo ni odakle je krenuo, ni kuda ide, ni zašto smo baš mi na njemu, ni što će s nama biti. To je brod bez kompasa i sidra. Vrijeme nezaustavljivo juri u nepovrat, a da ne znamo koja je budućnost zemlje. Ne znamo ni to Hoćemo li dočekati kraj ili neki drukčiji optimističniji rasplet svjetske budućnosti? Nikakvo čudo da se ljudi oduvijek pitaju tko je začetnik čitave te igre života. Postoji li Bog i kakav je On? Ova pitanja muče i vjernike i nevjernike. No, ni jedni ni drugi ne znaju konačni odgovor na to pitanje. Vjernici vjeruju da On postoji i da je dobar, nevjernici misle da ne postoji. Zato u čovječanstvu postoji neko tajnovito očekivanje nekoga tko može dati odgovor na te osnovne čovjekove dileme. Ljudi naprosto po svojoj unutarnjoj strukturi očekuju neku vrstu spasenja. Očekuju nekoga tko će ih istrgnuti iz tog hoda prema smrti osobnoga života, a čini se i života uopće. Religije svijeta kao ni filozofije i znanosti nemaju odgovora, a niti mogućnosti da osposobe čovjeka kako bi sam u svoje ruke uzeo vlastitu sudbinu i sudbinu zemlje. Čovjek je dakle neuništivo mesijanski obilježen. Njegov život kao takav naprosto je vapaj za nekim tko će mu odgovoriti na temeljna pitanja i dati mu temeljnu slobodu.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Pozdravljamo velečasnog doktora Davora Vukovića, našeg dugogodišnjeg suradnika, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu i sveučilišnog kapelana u Osijeku. Promišljamo zajedno o odlomku iz Matejeva evanđelja, o pozivu na svadbu, koji je upućen svima, ali traži spremnost i dostojan odgovor.
2: Dragi slušatelji, hvaljen Isus. I danas smo okupljeni oko riječi Božje. Želimo uroniti u poruku nedjeljnog čitanja, nedjeljnih čitanja Božje riječi, koja je uvijek snažna, uvijek je prodorna i govori ne samo ljudima onoga vremena, nego i nama danas. Isus zadnje tri nedjelje, uključujući ovu današnju, govori i obraća se farizejima, svećeničkim glavarima i starješinama naroda. I u prethodne dvije nedjelje, pa i danas, Isus opominje, upozorava. Sjetimo se, prije dvije nedjelje, Isus upozorava glavare svećeničke, starješine naroda. Upozorava ih da nije dovoljno govoriti riječima, izricati svoju samovjeru, a ne činiti. Jer onaj ko samo govori, a ne čini, licemjerje. Isus to jasno ukazuje tada farizejima, svećenicima i pismoznancima, ali jednako, dragi slušatelji, to vrijedi za nas danas. Opasnost duhovnog života je da samo govorimo ili da smo pobožni na van, na izvana, da obavljamo religiozne radnje, ispunjavamo religiozne dužnosti, ali da ne činimo, da iznutra nas ta molitva ne mijenja, da ostaje na površini, površini usana i riječi. Zato evo i važno za nas upozorenje da se čuvamo, kako Isus govori, kvasca farizejskog, a to je licemirje. Jedno misliti, drugo govoriti, treće činiti. Izazov je važan i za nas poziv biti autentičan. Evo upravo je autentičnost suprotna licemjerju. Autentičan čovjek nije savršen, idealan, ali je čovjek koji nastoji živjeti u skladu misli, riječi i djela. U istoj harmoniji misliti, govoriti i činiti. Licemjerje pak znači jedno činiti, drugo govoriti. I ono je pogubno i može biti pogubno također i za nas kršćane danas. Tako da Isus evo upozorava još pretprošle nedjelje upravo na opasnost da govorimo da hoću Gospodine, a da ne činimo. Na drugom mjestu Isus vrlo čak oštro govori i to se treba podsjetiti da se i nas tiče. Kaže Isus na drugom mjestu, doći će mnogi u onaj dan i reći mi, Gospodine, u tvoje ime smo prorokovali, čudesa činili, zloduhe izgonili, a ja ću reći, ne poznam vas, nosite se od mene zlotvori. Vidimo kako može čovjek čak i prorokovati, zloduhe izgonuti, čudesa činiti, a biti daleko od Boga. Uistinu, to je stvarnost koje se možemo i naježiti i dobro je da se možda naježimo već sad na vrijeme, da ne bismo mi bili ti koji i prorokuju i govore, pa i čudesa čine i zloduhe izganjaju, ali da zapravo ljubavi nemaju, da djela ne govore, da bližnjega ne ljubimo, da nam nutrina nije promijenjena i osvježena Duhom Svetim. Zato evo molimo i danas, dok slušamo Božju riječ o kojoj ćemo još razmatrati, molimo danas da nas Gospodin očuva kvasca licemjerja, da nas očuva pokvarenosti, dvoličnosti, pa da možda ako i nismo sigurni jesmo li licemjeri ili nismo, imamo li potajnih grijeha ili ne, da i molimo onda, Gospodine, kako moli Psalam 19. predivno, Gospodine, od potajnih grijeha očisti me, od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada, od licemjerja me čuvaj, Gospodine, od potajnih grijeha. Zato je važno, dragi slušatelji, evo nek nam bude poticaj prva misao danas, uronuti u tišinu, u samoću, duboko iskrenu molitvu, ne tek ponavljanje riječi, nego duboko iskrenu molitvu u kojoj molimo Boga da iskreno prepoznamo svoje grijehe, slabosti, za njih se kajemo i molimo Boga da nas mijenja, da u nama On nas čisti od licemirja i uz našu suradnju da nas milost Božja usklađuje, pa budemo u harmoniji i riječi i misli i djela.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Zašto nas Bog u svojoj riječi opominje? Mogu li pobožni skrenuti s pravog puta i na koji način? Pojašnjava velečasni dr. Vuković.
2: Božja riječ je snažna, opominjuća, ali ne opominje da bi nas uništila, nego da bi nas usmjerila na dobar put, sačuvala od propasti, sačuvala od lažnoga puta, puta kojim idu oni koji propadaju. Vidimo da Isus upozorava jasno da je to moguće, da čovjek, čak i pobožan, religiozan čovjek, skrene s puta. Zato je upozorava glavare svećeničke i starješine židovskog naroda, ali nas danas, da se čuvamo licemirja. Da ne budemo samo oni koji govore, nego i koji čine, koji djeluju. Također prošlu nedjelju, rekli smo da je pretprošle nedjelje upozorio na opasnost govorenja, a ne činjenja, prošlu nedjelju također upozorava kroz sliku vinograda da je nama povjeren vinograd. On je gospodar vinograda, a mi smo vinogradari kojima je povjeren vinograd. Darovani su nam darovi, mnogi darovi, da taj vinograd obrađujem. Ta slika vinograda se odnosi i na naš duhovni život, na naše obitelji, na naše osobno biće, na naše župe i postavlja pitanje kako kao vinogradari upravljamo vinogradom. Da li dar koji nam je Bog dao, dar života, dar obitelji, dar župe, da li ga njegujemo, da li dajemo najbolje što možemo da raste naš život, naša obitelj? Da li u povezanosti sa gospodarom vinograda i povezanosti s njim donosimo plodove? Jasno, Isus upozorava prošle nedjelje. Ako ne budete donosili plodove, uzet će se od vas kraljevstvo nebesko i dati onima koji donose plodove. Kao što mi ljudi, ako neka biljka ili neki vrt ili neki vinograd ne donosi ploda, kroz neko vrijeme ga možda i rušimo ili stavljamo, sadimo novi. Tako i Bog. Ako mi uporno odbijamo suradnju s njim i ne donosimo plodova, Isus jasno upozorava, bit će od nas oduzeto kraljevstvo nebesko i dano drugima. E sad, kako donositi plodove? Kako biti dobri vinogradari? Pa možemo reći da je prije svega važno biti povezani iskrenom odnosu sa gospodarom vinograda, to je Bog. Ako smo s njim povezani, s njim u svakodnevnom kontaktu, tada će nam se i dati što nam je činiti. Tada ćemo od gospodara vinograda upijeti one impulse koji su potrebni da bi išli dobrim putem. Drugim riječima, valja biti povezan s gospodinom. Svakodnevna povezanost s Bogom kroz iskrenu molitvu, čitanje riječi Božje, svetu misu, iskreni vapaj Bogu, iskreno osluškivanje glasa savjesti nam pomaže da onda i pretočimo u život te poticaje, u djela i plodove, konkretne plodove, dobrote, ljubavi, mira, jednostavnosti, radosti, opraštanja, nježnosti i tako dalje. Evo, to su konkretni plodovi kojima smo pozvani obrađivati naš vinograd i onda donositi plodove. To su konkretni plodovi koje smo pozvani donositi, sijati, a onda i donositi u našem svakodnevnom životu. Ali ponavljam, to jedino možemo ako smo povezani sa gospodarom vinograda, odnosno sa samim Bogom. Veliki uzor nam je to upravo Sveti Franjo, čiji ove godine slavimo 800. obljetnicu od preminuća. Sveti Franjo, koji je toliko donio dobra crkvi, doprinio jednoj velikoj obnovi čije plodove i danas osjetimo kroz sve plodove Franjevaštva i Franjevačkog reda kroz ovih 800 godina, a Sveti Franjo je počeo tako da je sam osobno uronio u osobni odnos s Bogom, duboki odnos s Bogom, predavao se Bogu, pouzdavao u njega, odrekao se svega, nastojao radikalno živjeti evanđelje, dopustiti da ga evanđelje natopi i onda ga je on donosio drugima. Evo, Sveti Franjo nam je uzor kako biti dobar vinogradar, kako donositi plodove. Tako da ozbiljno uđemo u odnos s Bogom, da svakodnevno gradimo taj odnos s Bogom. Tada ćemo, dragi slušatelji, čak i nesvjesno donositi plodove. Nećemo biti ni svjesni obilja plodova koje donosimo za svakodnevni život. Plodova dobrote, ljubavi, praštanja, plodove mira koje ćemo dijeliti svakome čovjeku kojeg sretnemo. Blago nama budemo li tako činili. Tada ćemo biti uistinu puni plodova, a i puni nagrade nebeske za sve što činimo. Pa evo i na tragu ove druge Isusove prispodobe od prošle nedjelje i na tragu primjera svetoga Franje, uranjajmo sve više i dublje u odnos s Bogom, otvarajmo mu se, puštajmo Duhu Božjem da djeluje u nama i molimo ga da donosi plodove. Da donosi plodove i da budemo dobri vinogradari i na koncu primimo i u baštinu nebeski vinograd, nebesko kraljevstvo.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Koje je to naše svadbeno ruho potrebno za ulazak na gozbu na koju nas gospodin poziva, razlaže velečasni doktor Davor Vuković. Ako volite i želite čitati još malo više o biblijskim temama i potreban vam je poticaj na čitanje biblijskih tekstova, promišljanja velečasnog doktora Davora Vukovića i profesora doktora Krešimira Šimića možete pronaći i na novoj platformi scriptor.hr.
2: Božja riječ je snažna riječ i danas odjekuje snažno onome tko je iskreno sluša, tko se otvara u čistoći iskrenosti srca, ne u savršenosti, nitko nije savršen. Nitko nije savršeno pravedan i bezgrešan, ali onome tko iskreno se otvara Bogu, Bog se očituje i danas. Objavljuje se na razne načine, a osobito preko svoje žive riječi, svetopisamske Bože riječi. Pa evo, razmišljamo o toj Božoj riječi, o opomenama Isusovim farizejima kroz prošle dvije nedjelje, kako valja ne samo govoriti, nego i činiti. Pa onda kako vinograd koji nam je povjeren valja obrađivati, u njega ulagati, biti povezan s gospodarom vinograda i donositi plodove. A danas, evo, u današnjem nedjeljnom evanđelju Isus donosi treću opomenu glavarima svećeničkim i starješinama naroda kroz prispodobu o gozbi, to jest o svadbi, o jednome kralju, slika jedna koju primjenjuje Isus na kraljevstvo Božje, slika kralja koji priređuje svadbu svome sinu i poziva na tu svadbu sluge da pozovu uzvanike. Ali uzvanici pozvani na svadbu kraljevu se redom ispričavaju. Jedan ne može doći jer ide na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. A ostali čak ne samo da ne dolaze, nego kaže: ove sluge koje pozivaju na svadbu zlostave i ubiju. Evo, opasnost je da na svadbu, a možemo reći da je to kraljevstvo Božje, to je Božja gozba koju za nas priređuje, da se oglušimo. Da jednostavno nas ravnodušnost ili zemaljski poslovi, njiva, trgovina, zemaljske brige preuzmu i da više ne čujemo Božji poziv na gozbu, na zajedništvo s njim. A što je gozba nego zajedništvo? Pa i naše ljudske gozbe, naše ljudske svadbe, naši ljudski ručkovi, što su drugo nego zajedništvo međusobno? Tako je i gozba, svadba, o kojoj govori Svetopismo, zajedništvo s Bogom. I evo, opasnost je da uslijed opterećenosti ili briga isključivo zemaljskih, trgovine, njive i ostalih, danas možemo reći suvremenih briga koje imamo, da zaboravimo poziv na svadbu, da se oglušimo. Ili da, kako na drugom mjestu kaže, radi užitaka zemaljskih ili zemaljskih briga, ne samo briga nego i užitaka, zaboravimo. I evo, da se ne odazovemo na svadbu. Također druga opasnost, kaže nam danas evanđelje, da oni koji su pozvani na svadbu, ako nemaju svadbeno ruho, nisu dostojni svadbe. Tako kaže, evo dalje u evanđelju, danas, osim ovih koji nisu uopće došli na svadbu i kojima su vrata trajno zatvorena i ne mogu biti dio zajedništva ni kralja, odnosno Božjeg zajedništva, također i oni koji su došli na svadbu, ako nemaju svadbeno ruho, kaže ovdje evanđelje, bit će izbačeni. Koje je to svadbeno ruho u koje trebamo biti obučeni da bi bili dionice svadbi, dragi slušatelji? To ruho, naravno, da se ne misli ovdje samo na zemaljsku odjeću, iako je ona važna kad je svečani događaj, da smo dostojno i prikladno obučeni, ali manje je bitna ta vanjska odjeća. Ovo svadbeno ruho o kojem govori evanđelje je ruho onih duhovnih dijela. Ono ruho, možemo reći, unutarnje kojim ćemo doći pred Boga. Ako budemo obučeni, već sada nastojimo tkati to ruho, odnosno izrađivati to ruho, već sad se u to ruho oblačiti, bit ćemo spremni jednog dana kad nas gospodin pozove. Koje je to ruho? Pa to je upravo ruho dobrote, ljubavi, molitve, vjere, dobrih dijela, milosrđa, praštanja. Ruho svega onog dobrog, duhovnog, onih evanđelskih plodova kojima rađe one koji odnosu s Bogom. Evo, to je svadbeno ruho bez kojega nećemo moći na svadbu kraljevstva nebeskoga. Ako su nam dijela zla, ako smo daleko od Boga, ako nam je dnutrina crna, puna mržnje, zlobe, srditosti, bez kajanja, e tada nećemo, nažalost, moći pristupiti gozbi. Ali duboko vjerujem da svatko od nas, dragi slušatelji, želi biti dionik Božje gozbe. Pa evo, budimo mudri, otvorimo svoje uši na ove Božje opomene i za nas danas. I nastojimo biti evo ljudi koji ne samo govore, nego čine. Ljudi koji obrađuju vinograd Boži, svoju obitelj, svoj život, svoju zajednicu, povezani s Bogom. I budimo ljudi koji će, evo, graditi već sada, sve je to povezano, vidimo, koji će već sada tkati svoje svadbeno ruho dijelima dobrote, ljubavi, vjere, nade, praštanja, milosrđa, radosti, mira, svega onoga što je duboko duhovno, duboko Božje, a onda i važno da bi bili dionici neba, dionici Kraljevstva Božjega. Neka nas u svemu tome pomogne i prati blagoslov svemogućega Boga. Svako vam dobro i svima srdačan pozdrav.

0: Nedjeljom zajedno. Mala škola socijalnog nauka crkve.
1: O socijalnom nauku crkve i načinu kako su ga promicali poglavari katoličke crkve govori nam dr. Igor Jakopfi. Večeras upoznajemo socijalno učenje i podsjećamo se na nama bliskog i poznatog papu Franju.
2: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji. Dobrodošli u mali leksikon socijalnog nauka crkve u okviru kojega se upoznajemo s osnovnim pojmovima velikoga blaga učenja katoličke crkve o socijalnim pitanjima. Nastavno na započeto upoznavanje sa socijalnim papama, danas ćemo se upoznati s papom Franjom. Papa Franjo rođen je 17. prosinca 1936. godine u Argentini. Doživotne zavjete u družbi Isusovoj položio je 22. travnja 1973. godine. Za papu je izabran 13. ožujka 2013. godine. Prvi je papa iz Latinske Amerike i s američkog kontinenta ikada. Iskustvo života u siromašnoj Argentini ostavilo je dubokoga traga na njegovo socijalno naučavanje. Papinsko ime izabrao je na poticaj umirovljenog nadbiskupa Sao Paula Claudia Humesa, kojima je pri izboru za papu napomenuo: nemoj zaboraviti siromašne. Potom sam, kaže papa, odmah u vezi sa siromašnima pomislio na Franju Asiškoga, kao čovjeka mira, siromaštva, kao čovjeka koji ljubi stvoreni svijet. Svoje papinsko ime Franja papa će opravdati svojim mnogobrojnim dijelima ljubavi i često ponovljenim riječima da želi siromašnu crkvu za siromašne, te crkvu koja izlazi prema onima najpotrebitijima članovima društva. Premda gotovo da nema javnog govora, poruke, propovjedi ili dokumenta u kojemu ne progovara o socijalnim pitanjima, ipak su najvažnije njegove dvije socijalne enciklike Laudato Si iz 2015. i Fratelli Tutti iz 2020. godine. Obje su enciklike odmah nakon objavljivanja pobudile veliko zanimanje i pohvale kako u crkvi, tako isto i u svijetu. Papa Franjo preminuo je na uskrsni ponedjeljak 21. travnja 2025. u 89. godini života u svojoj rezidenciji u Domu Svete Marte u Vatikanu. Prigodom službene objave njegove smrti, kardinal Kevin Farrell ustvrdio je sljedeće: Papa Franjo učio nas je kako vjerno, hrabro i univerzalnom ljubavlju živjeti evanđelske vrednote, osobito u korist najsiromašnijih i marginaliziranih. Papa Franjo pokopan je 26. travnja u Bazilici Svete Marije Velike u Rimu. Toliko za danas. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Nedjeljom zajedno. Na putu života.
1: Tijekom ove radijske sezone u ovoj će se rubrici izmjenjivati nekoliko novih suradnika. Večeras je s nama sestra Ljubica Radovac iz bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije u Vukovaru.
2: Srdačan vam pozdrav, poštovane slušateljice i dragi slušatelji. Govori vam sestra Ljubica Radovac, stručna suradnica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Vukovaru. Danas s vama želim promišljati o jednoj od najvažnijih tema obiteljskog života, ali i imperativa, ne samo obiteljskog, već i društvenog, odnosno općeljudskog, zauzetog življenja i djelovanja u suvremenom svijetu, a to je suosjećanje. Koliko su naše obitelji danas, kao i naše društvo, mjesto istinskog suosjećanja? Što je to suosjećanje? I kako smo pozvani živjeti ovaj stav? Ako krenemo od neke od osnovnih poimanja suosjećanja, vidjet ćemo da je suosjećanje jedan od najizvrsnijih putova življenja u suvremenom društvu. Ovo je zaista snažno i obvezujuće. To je jedan vrlo angažiran način života, jer osobe ostaju trajno otvorene osjetljivosti za druge u svojoj sredini, otvorene za njihovu ranjivost, ali i za njihovu cjelokupnu dobrobit. Poštovani slušatelji, doista svaki oblik suosjećanja, iskazivanja ljubavi, poštovanja i milosrđa onome koji je kraj tebe, svojim bližnjima, suradnicima, može obogatiti naše iskustvo, kako ono vjerničko, tako i društveno. Suosjećanje čini naš život smislenim i blagotvornim. Čovjek današnjice, kao i čovjek kršćanin vjerni, u Isusu Kristu vidi vrhunac Božjeg suosjećanja s čovjekom upravo u njegovu dolasku na ovaj svijet, načinu života, smrti i uskrsnuća. Ovo je polazište i otvara nam brojne putove suosjećanja s drugima i mijenja naše međuljudske odnose. Ipak, krenimo od osnovne stanice ljudskog društva, od obitelji. Zato se danas zapitajmo koliko su naše obitelji mjesta pravog suosjećanja, izvor utjehe kada smo ranjivi i nesigurni, te izvor mira kada smo uznemireni ili preosjetljivi. Suosjećanje u obitelji danas je u krizi, možda više nego ikad. Razloga je mnogo, no ja ih ovdje neću navoditi, upravo zbog toga što će svaka obitelj kao jedinka za sebe pokušati pronaći odgovor. Suosjećanje s našim bližnjima nema jasne granice i ne možemo sa sigurnošću reći gdje ono započinje niti kad završava. Vrlo često se ovaj pojam, koji je vrlo širok i predstavlja jednu zahtjevnu stvarnost u duhovnom, emocijalnom,

emocionalnom i socijalnom smislu preklapa sa pojmovima empatija, solidarnost, milosrđe. No jedno je jasno. Suosjećanje samo po sebi nema značenje ako se ne utjelovi, odnosno ako se ne odražava u suosjećajnom pristupu živih osoba u nekom živom, konkretnom odnosu. To se najprije odražava u obitelji. Zato se ponovno zapitajmo kako je moje suosjećanje i koliko sam ja bližnji svojim bližnjima. Da li svakodnevno radim na tome da osnažujem i razvijam svoj suosjećajni pristup mojim bližnjima, ljudima koji me okružuju, koji su postavljeni u mome životu s nekim smislom, tako da im ja zaista postajem bližnji. Bližnji misli, govori, želi i čini dobro ljudima oko sebe. Suosjećanje u obitelji znači suosjećajnu ljubav koja je kao poziv duboko utisnuta u psihološku i duhovnu dimenziju svake osobe već samim začećem. Svaka obitelj je neponovljiva, jedinstvena, kao što je i svaki čovjek jedinstveno, kompleksno i slojevito biće. Tako je i put razvoja suosjećanja i međuljudske solidarnosti uvjetovan nizom psihosocijalnih, psihofizičkih i duhovnih faktora i iznimno je važno kako se supružnici odnose jedno prema drugome i prema onima o kojima brinu, o svojim roditeljima, članovima obitelji koji su im povjereni. Zašto je to važno? Upravo zato jer iz njihova primjera djeca mogu učiti kako se odnositi prema drugima. To mogu učiti upravo što znači prava privrženost u obitelji. Ta činjenica ponajviše utječe na razvijanje suosjećanja kod djece i mladih danas. Ljubav u svojoj biti ne bi bila ljubav bez suosjećajnosti, a kršćanska ljubav je suosjećajna ljubav. Papa Franjo, koji je bio veliki moralni i duhovni autoritet našega vremena, često puta je znao kazati da se ne bojimo uprljati ruke i biti tu za one koji su u potrebi. Jer samo ako zaprljamo ruke, očuvat ćemo svoja srca čistima. Suosjećanje nam pomaže vidjeti stvarnost onakvu kakva ona jest, bez uljepšavanja ili kozmetike. Suosjećajno srce vidi jasno, vodi nas pravednim putom i spašava nas od zatvaranja u svijet vlastitih ograničenosti i egoizma. Suosjećanje je izlaz iz vlastite sigurne zone. Pravo suosjećanje nije sažaljenje, niti iskaz nadmoći. Pravo suosjećanje je izraz brige i zauzetosti za druge. Za razvoj emocionalnih kompetencija i razvoj altruizma uvijek je važno sagledati sljedeća tri pitanja. Što ja želim, što drugi očekuju od mene, te što ja mogu i želim dati drugima. Jer možda se nećete složiti sa mnom, poštovani slušatelji, no sve više osjećamo, pa i na vlastitoj koži, kako današnje društvo vapi za ljudima, muškarcima i ženama koji su sposobni biti suosjećajni. To vidimo svakodnevno u iskustvu rada u savjetovalištima. A možda se ovo može smatrati jednim od glavnih izazova današnjice, jer ljudi će zaboraviti što ste rekli, zaboravit će i što ste učinili, no nikad neće zaboraviti kako su se osjećali zbog vas. Kazat će ovo Maya Angelou, američka književnica, glumica i pjevačica, koja je i sama bila žrtva rasizma i nasilja u obitelji. O svojem iskustvu suosjećanja, boli, upravo kroz borbu za jednakost i građanska prava puno je pisala, a neki od najpoznatijih naslova su Znam zašto ptica u kavezu pjeva, te Sva djeca Božja trebaju cipele za put. I na kraju, poštovane slušateljice i dragi slušatelji, želim zaključiti ovo današnje promišljanje o suosjećanju riječima. Živimo danas kao da su empatija i suosjećanje posljednja prilika ovoga svijeta. I sjetimo se često da bez solidarnosti, altruizma, suosjećanja, empatije, mnogi ljudi ne bi preživjeli. Polazeći od sebe i vlastitih iskustava,
zahvalni za sve ljude u našem životu koji su nam iskazali blizinu kroz suosjećanje i milosrđe, nemojmo danas i narednih dana, mjeseci propustiti priliku biti suosjećajni i biti više bližnji ljudima koji nas okružuju. S vama je danas promišljala sestra Ljubica Radovac. Srdačan pozdrav!

0: заедно. Odjek duha.
1: Dragi slušatelji, evo nas na kraju još jedne emisije. Drago nam je da smo se družili i ove nedjeljne večeri. S vama su bili Martina i Davor, ali i velečasni doktor Davor Vuković, doktor Igor Jakupfi, sestra Ljubica Radovac. Emisiju smo započeli s velečasnim Pavlom Mađarevićem. Njemu ćemo dati i završnu riječ. Podijelit će s nama meditaciju Fila Bosmansa iz ciklusa Živjeti je radost. Mi se radujemo i našem sljedećem radijskom susretu. A do tada, dragi slušatelji, neka Bog bude s vama.

Automobil pereš satima. Za kupovinu odjeće nalaziš dostatno vremena. Kad je riječ o frizuri, nisi nervozna pod aparatom za sušenje kose. Zašto onda tako malo vremena nalaziš da zbrineš svoje srce? Danas živjeti, danas se veseliti, danas biti sretan, osloboditi vlastito srce. Neka tvoja životna radost i sreća ne ovise o 1001 bezvrijednosti. Kad ti bude teško, pokušaj malo biti sličan klaunu koji u srcu plače, ali nasmijan svira djetetu i tako liječi suze vlastitoga srca.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
0: Arbitražno vijeće je presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
1: Novi Zagreb, pjesmom odao počast Goranu Bari.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
2: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
2: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojemu večernjem obraćanju je rekao:
3: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
4: Pa što kazao prezident Trump?
2: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski je sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
3: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
2: Dok traje svađa Kijeva i Washingtona, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je Državna elektroprivreda.
1: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
0: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
1: Kronika dana. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
5: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluka odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
6: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
5: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
7: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
5: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreća je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
1: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
8: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Kronika dana.
1: Jemenski hutisti ponovno su poslije podne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
9: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
1: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
0: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
1: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
10: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
11: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
10: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
0: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
1: Kronika dana. Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
12: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
13: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
12: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premuru. Hollywoodu. Srećom, stigao je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
14: Bio sam prvo u Hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
12: Silba možda je njegov otok, no priznaje, raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
14: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka, uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
12: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže, time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
15: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
12: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
14: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
12: Puno mu tako znači podrška otočana.
14: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, dragojni, kao, jer znamo se od prije.
12: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
1: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
16: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
17: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa 5 rodice, jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila, magarca sam imala, vozila sam dicu na magarcu košarak, pavan, što više ide, a niko bolu noge malo, a šta ćeš, a Bog me da živi 100 godina i više.
16: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
18: Mater je bolja od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je. I ona baš živi za ovaj dan.
19: Ja sam kćer, 3. po redu, 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve. Svoji 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
16: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
20: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraj.
16: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
17: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti pobjeći.
1: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
0: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
1: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km, štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno je jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidi.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako je da odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom VAR-a kazneni udarac je ponovljen jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala još dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvome današnjem dvoboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcera u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi, u trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana slovenim udarima podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećanom na oblak unutrašnjosti mjesecima kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koji mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura podno Velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
13: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
14: Pravi radio Osijek.
15: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
16: Krećemo sa novim izdanjem naše inozemne top liste Top do topa. Na samom začelju, na poziciji broj 20, imamo potpuno novi ulaz. To je Teddy Swims sa najnovijim singlom Perfect Man, u kojem ponovno briljira svojim prepoznatljivim i moćnim soul vokalom. Ne zaboravite da u poretku za idući tjedan odlučujete i vi, stoga glasite za vaše favorite na topdotopa@hrt.hr. Dobrodošli, veliki pozdrav šalju vam Brane i Daniela i naravno Teddy Swims na broju 20, Perfect Man.

Perfect Man i Terry Sims na broju 20, uvijek odličan, evo ja stvarno ne znam. Nova pjesma već joj predviđam, brzo penjanje na top listi i brzo ćemo ga čuti na broju 1 i vi ga isto tako volite. Ovo što sada svira ispod mene je Nico Santos, njemačko-španjolski pjevač. On kaže Why Don't You Stay, 2 tjedna je tek s nama, prošli put je bio na 20. mjestu, a ovoga tjedna na 19. Nakon Nike najavit ću i 3 pjesme i ponovno pozvati na glasanje na top.hrt.hr.

Ostanite uz vaš Radio Osijek i inozemnu top listu Top do topa. Nico Santos, Why Don't You Stay, 19. mjesto, a mi sad nastavljamo ležerno u pop i klubskom ritmu. Na broju 18 James Blunt donosi neku ljetnu nostalgiju sa pjesom Taste Like Summer, dok se na 17. spustio njemački reper Bausa i njegov zarazni hit Magnetic. Cijelu priču na broju 16 zaokružit će Swedish House Mafia i Like Lee, čija melankolična klubska himna Happiness is so sad bilježi lagani skok u svom drugom tjednu na listi.

Del Utra, Nate i Manel Angel i njihova zarazna house ljetna himna Moving to the Sun, koja je inače krajem koloza bila na samom vrhu. Na 14. mjestu upravo slijedi Somber s atmosferičnom My Body Isn't Ready, dok u svom tek drugom tjednu na listi opasan skok radi Jamie Miller, čiji pop soul Adult Baby Doll stiže ravno na 13. mjesto.

Peggy Go i Ira Star Who Man na 11. mjestu, a vrijeme je sada za nove prijedloge koji tek traže vaš glas za ulazak na listu. Ovaj puta idemo u opasno plesnom ritmu. Prva je tu kolumbijska megazvijezda Karol G, koja je udružila snage sa španjolskom senzacijom Hudeline i rusovskim u klubskom adutu Baby Wow. Odmah uz njih za vaše glasove se bori i provjereni majstor plesnih podija Purple Disco Machine, koji sa minkom donosi moderno retro funk u stvari Test My Luck. Zato pravac na glasanje top do topa @hrt.hr, ali naravno nakon što preslušamo oba prijatelja.

Bila ovo Sienna Spyro, Great Expectation na broju 10. Idemo sada na 9. mjestu gdje je Stella Lefty i sa svojim mega hitom Boston, inače bivši broj 1 iz rujna, skliznio za 2 pozicije u svom 12. tjednu druženja s nama. Broj 8 skok bilježi Alex Warren i po balada Emerald Dice, dok na visokom 7. mjestu nakon 7 tjedana na listi i dalje hipnotizira Tame Impala sa singlom Loser. Ovo je Boston i Stella Lefty, broj 10.

Tem Impala i Luzera na broju 6. Idemo dalje, imamo skok za čak 5 mjesta. Adela i njezina moderna pop R&B priča 18 LA u svom trećem tjednu. Juri prema vrhu, da. Na petici je ekipa iz Offenbacha koja je sa grupom Star Sailor donijela svježu nabrijenu dance verziju klasika 4 to the floor, dok je na četvrtom mjestu bivši dvostruki rujanski broj 1, globalna senzacija Kecaj i njihov zarazni popadut Animal 654. I'm

Ulazimo u samu završnicu, a na trećoj poziciji dalje čvrsto stoje elektronički čudotvorac Martin Garrix i legendarni U2 sa svojom himnom Fireflies. Na drugom mjestu nam je klubski mega hit, da, Mi Chico, potpisuju DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Zarazna latino dance energija morala je prepustiti vrh nakon što je krajem rujna držala samu špicu liste.

I najskuplji trofej ovoga tjedna, prestižno broj 1, odnosi Miley sa hitom Base Persuades, koja je u svom trećem tjednu na listi sa petog mjesta skočila ravno na sam tron i postala novi službeni vladar našeg radijskog etera. Mašu vam Brane i Daniela, a vi ostanite uz vaš radio i ekipu koja vam uskoro stiže. Pozdrav, Miley broj 1. Record is on.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Momin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje, se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje: ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
6: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijeleća atmosfere.

0: se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogodcima Mersenaja u 35. Banovica u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Светка и Ало, и пса, што Гаро се звао. Кажу да живот

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anić.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto tjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana.